0: Oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca. Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Bez SNSD-a i HDZ-a BiH nema formiranja državne vlasti, poručili Dodik i Čović. Čekamo na SDA i SDP. Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli... Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli službeni dokazi o lobiranju Dodika. Pravno-politička bura u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon eliminiranja stručnjaka Zijada Krnjića. Dug Republike Srpske prema Federaciji za PDV dosegnuo vrtoglavih 200 milijuna maraka. Nakon ovih udara jemenskih Huta produljena obustava rada zračne luke u Rijadu. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. listopada počinje Tuzla Film Festival.
4: U studiju su urednik emisije Darijan Babić i spikerica Azira Softić.
3: Formiranje nove vlasti na razini Bosne i Hercegovine već otvara pitanje političkih savezništava i raspodjele pozicija. Dok još nije poznato tko će činiti parlamentarnu većinu, Milorad Dodik i Dragan Čović nastoje zadržati ključnu ulogu u postizbornim pregovorima. Nakon današnjeg sastanka u Banjoj Luci govorili su o budućim partnerima, ali i o tomu s kim ne žele surađivati.
5: SNSD i HDZ BiH nastavljaju političko partnerstvo i nakon ovih izbora. Sa sastanka u Banja Luci lideri partija su poručili da su njihove stranke nezaobilezne u formiranju vlasti na državnom nivou i da neće ulaziti u koalicione pregovore bez međusobnog dogovora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
6: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda. Mi ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka. Narod bošnjački je izabrao koga on misli.
5: Poručuje Dodeki da mu pojedini bošnjački političari nisu prihvativi. S druge strane, lider HDZ je potvrdio da je o formiranju vlasti već razgovarao sa predsjednicima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem. Očekuje da se skristališe parlamentarna većina među bošnjačkim političkim predstavnicima, ali i brže konstituisanje određenih nivova vlasti, navodi Dragan Čović.
7: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduri proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i Dom naroda konstituiran.
5: Koji su prioriteti u narednom periodu, odnosno mandatu, svaki iz svog ugla, spominjali su i Dodik i Čović.
6: Svi odluke koje su donijeli visoki predstavnici, a takozvani ili legalni, koji se nisu potvrđeni u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, moraju biti sklonjeni iz pravnog prometa. Moramo da vidimo da donesemo Ustavni sud u ovom mandatu, zakon Ustavnom sudu, da tamo definišemo kako će odnositi.
7: U 12. mjesecu 22. smo dogovorili bili, ako se vi sjećate, da ćemo odmah riješiti.

0: pitanje Središnjeg izbornog povjerenstva, pa evo prođeše još jedni izbori sa istom takvom strukturom, mimo zakona uspostavljeno, i da ne nabrajam sve druge stvari koje smo kazali, izborni zakon naravno nama izuzetno, izuzetno važan.
1: Posebno oštre poruke poslate su lideru Naroda i pravde, Almedinu Konakoviću, koji zagovara formiranje vlasti bez SNSD-a. Milorad Dodik je pozvao i opoziciju u Republici Srpskoj na dogovor o izboru srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. O budućem sastavu državne vlasti poručuju lideri i SNSD-a i HDZ-a, tek slijede pregovori, a najavljen je i naredni sastanak ovih partija.
2: A rezultati izbora upućuju na mogućnost formiranja nove vladajuće koalicije koju bi na državnoj razini činili SNSD, HDZ BiH i SDA uz potporu stranke za BiH ili SDP-a. Takva većina bila bi stabilna i dala mogućnost za dubinske i brze reforme koje imaju potporu svih strana u Bosni i Hercegovini.
3: Izbori su pokazali jasne pobjednike unutar sva tri konstitutivna naroda. Kod Srba to je SNSD, kod Hrvata HDZ, a kod Bošnjaka SDA. Pobjedu SDA među bošnjačkim biračima jedino prati neuspjeh Bakira Izetbegovića koji je izgubio Denisa Bećirovića. Daniel Vidović, politolog iz Mostara, smatra da njegov izbor neće predstavljati prepreku pri imenovanju predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
4: U Vijeću ministara vrlo jasno koji će biti sa srpske strane kadrovi SNSD-a, s hrvatske strane HDZ-a Bosne i Hercegovine i s bošnjačke strane SDA, vjerojatno uz partnerstvo neke manje bošnjačke stranke. Meni je bliža opcija da će stranka za Bosnu i Hercegovinu biti u tom partnerstvu kad je riječ o državnoj razini, slično na federalnoj razini.
3: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović razgovarao je s predsjednicima najvećih političkih stranaka SDA, SDP-a i SNSD-a. Kaže da su europski put, stabilizacija prilika i izborni zakon za HDZ prioritet.
5: Puno je toga unapred definirano odnosima. Znamo da ovaj put Bošnjak će biti predsjedatelj Vijeća ministara, onda to samo po sebi traži neke dogovore oko nekih drugih resora, ali kažem, rano još oko tih detalja pričati.
3: Politička koalicija na državnoj razini kako god bude, više će biti plod matematičke potrebe za osiguravanje većine nego bliskosti stranačkih programa. Prema svemu sudeći, HDZ i SNSD s partnerima će imati kontrolne pakete u državnoj skupštini, dok je još potrebno sačekati da se vidi tko će u Bošnjačkom klubu naroda imati većinu. Kako će vlast biti formirana, govore Haris Zahirakić iz SDA i Dževac Majić iz stranke za BiH.
6: Determinisat će se kontrolni paketi u klubovima Hrvata i Srba. Kada je u pitanju eventualno treći partner SDA, kako u federaciji ili četvrti, tako i na državnom nivou, organi SDA će donijeti odluku o tome.
7: Mi smatramo da je prirodno da obavimo razgovore sa strankama koje su činile opoziciju ove četiri godine, kao što je SDA.
3: SDP-ov Igor Stojanović ne odbacuje mogućnost razgovora s bilo kojom stranom.
7: Ja ne bih odbijao bilo koju saradnju. Treba sačekati rezultate izbora, dakle i sa strankom za BiH, i sa SDA, i sa HDZ-om.
3: Sličan raspet formiranja vlasti kao na državnoj razini očekuje se i u federaciji. Trenutno je HDZ na vlasti sa strankama trojke, dok bi u buduće vlast mogli praviti sa SDA i pitanje sa SDP-om ili strankom za BiH. I to bi moglo ovisiti o situaciji i koalicijama na kantonalnim razinama.
4: I vjerujem da je sad svima u interesu da se postigne dugoročna stabilnost i da se kreiraju takva rješenja kako bi svi bili konforni.
3: U Republici Srpskoj formiranje vlasti bit će jednostavnije, jer SNSD s partnerima ima gotovo dvotrećinsku većinu. Staša Košarac tvrdi da će ta stranka imati ulogu i u formiranju federalne vlade i većine.
8: I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije, ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra.
3: Najveći gubitnici izbora su oporbene stranke u Republici Srpskoj i Demokratska fronta u federaciji, te djelomični NIP i Naša stranka, koji su prepolovili svoj uspjeh. Vjerojatno je da će njihov utjecaj na formiranje vlasti biti veoma ograničen. Za Federalni radio, David Šimić.
2: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine.
9: Trenutačno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih poštom, potvrdio je predsjednik SIP-a Jovan Kalaba. Prema ranije objavljenim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima, registrirana su 48

0: 1074 birača. Međutim, to ne predstavlja i broj stvarno pristiglih glasova, koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka postupka verifikacije. Rezultati glasovanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. listopada. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Raufa Kadrića za udruživanje radi činjenja kaznenih djela i zlouporabe položaja ili ovlasti. Tereti se da su koristeći poslovne i službene pozicije te djelujući po međusobnom dogovoru navodno poduzimali radnje kako bi bila izmijenjena postojeća projektna dokumentacija, uspostavljene novi deponiji Ljubatovići te pokrenut postupak eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Ozimice.
1: Ramo Isak, ministar unutarnjih poslova Federacije, ispitan je u posebnom odjelu Federalnog tužiteljstva za borbu protiv korupcije i kriminala. U okviru predmeta Munjić i drugi.
0: U poskoku je u svojstvu osumnjičenog saslušan i Nermin Nikšić, federalni premijer. U okviru ovog predmeta, lani u studenom, po nalogu poskoka, oduzeti su telefoni Vahidinu Munjiću, Muhamedu Ohranoviću, Arijani Huseinovića Janović i direktoru Policijske akademije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Ervinu Mušinoviću u svojstvu osumnjičenih, a Vrhovni sud Federacije potom im je odredio mjere zabrane. Sud je utvrdio postojanje osnova sumnje za kaznena djela, među kojima su zlouporaba položaja ili ovlasti, te trgovina utjecajem. Hoće li biti podignuta optužnica, još je nepoznanica.
1: Na svjetlo dana izašli su službeni dokazi o lobiranju za Milorada Dodika. Dokumenti su objavljeni na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država i u skladu sa zakonom o registraciji stranih agenata otkrivaju nove detalje.
2: Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, Srbijom, imamo bratske veze sa Vučićem, gradimo najbolje moguće veze ikada.
3: Riječi su Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, čija je vlada 2025. godine putem svog predstavnika u Austriji, Mladena Filipovića, sklopila ugovor sa kanadskom lobističkom kompanijom Dickens & Madison, vrijedan 2 miliona američkih dolara. Njegovo lobiranje bilo je usmjereno na nekoliko ciljeva. Zagovaranje nezavisnosti ERS-a, ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, članovima njegove porodice i saradnicima, zaustavljanje prijevremenih izbora za predsjednika ERS-a u novembru prošle godine, te uklanjanje tadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Dodik je sve to potvrdio.
2: Rekao, u redu, ali to je malo. Pa kako malo? Pa malo. I šta, kaže, a šta još treba? Kaže, nogiraj to u Šmita.
3: Ugovor o lobiranju potpisan je 6. septembra 2025. godine, a američka administracija je 29. septembra iste godine ukinula sankcije Dodiku i drugim osobama povezanim sa ovim slučajem. Dodik potvrđuje sve.
2: Dogovor je postignut onog trenutka kada se tamo gdje se trebalo znati saznalo da Milorad Dodik kontinuirano podržava tu politiku i rekla, ovo je dobar momak, moramo mu pomoći.
4: E, ko je rekao dobar momak?
2: A ko odlučuje?
4: Ko?
2: Pa neki tam.
3: Urednik portala odgovor.ba Kenan Efendić tvrdi da će Dodikov ugovor o lobiranju koštati političke karijere jer ga na Balkanu tretiraju kao ruskog čovjeka.
5: Milorad Dodik je ostavio utisak da se miješa kao neko ko plaća lobiranje unutrašnja američka pitanja u ozbiljnim zemljama, to je skandal, to je nedopustivo i to ne žele vidjeti ni republikanci ni demokrate.
3: U opisu svojih usluga kompanija Dickens & Madison navodi da je savjetovala vlast ERS-a i zastupala njene interese pred različitim institucijama, naročito institucijama Izraela. Kompanija je prema navodima iz izvještaja radila i na organizaciji sastanka Milorada Dodika sa visokim predstavnicima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata te drugih međunarodnim zvaničnicima, o čemu je govorio i Dodik.
2: Vidio sam da morate prvo da ovladate tim epicentrima moći u Americi, a epicentar moći tada je daleko više nego što je danas bio jevrejski svijet u samo Washington. I onda sam ja krenuo da se naravno borim za taj svijet.
3: Podsjećamo, kompanija Dickens & Madison zaslužena je za mnoga geopolitička djelovanja, poput postavljanja Sudanskog vojnog vijeća, Mijenmarske vojne hunte i drugih. Među trenutnim klijentima u izvještaju su, pored RS-a, mnogi kontroverzni političari i ratni zločinci iz Afrike i iz Bliskog istoka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Pravno-politički nesklad u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine kulminirao je nakon što je iz reda ovog tijela eliminiran bošnjački stručnjak Zijed Krnić. Upravni odbor usvojio

0: izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i time stvorio uvjete za otvaranje graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Sporno pitanje poravnanja javnih prihoda i raspodjele sredstava PDV-a ponovno je ostavljeno za kasnije, a dug Republike Srpske prema federaciji dosegnuo je 200 milijuna maraka i bit će predmet o kojemu će odlučivati sud Bosne i Hercegovine.
1: Ono što je mjesecima funkcionisalo kao tiha institucionalna blokada pretvorilo se u tužbu. Na hitnoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koja je održana bez pozivanja eksperta iz Federacije Zijada Krnjića, usvojen je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Ovim potezom osiguran je i rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Za Krnjića, iako je njegov mandat istekao 2. septembra, ovo je brutalno kršenje poslovnika o radu.
2: Odluku su donijela 3 člana iz reda srpskog i jedan iz hrvatskog naroda, a mene nisu ni pozvali. To je suština problema. Sam pravilnik je tehničko pitanje. Uistinu nije dovoljno dobar, ali bi ga diskutovali i usvojili. Također, i dalje se ne odlučuje o poravnanjima između entiteta. Čudno mi je da je ministar financija iz Federacije BiH Toni Kraljević prihvatio da nema poravnanja. Imam poruku za ministra Amidžića. Vratite pare koje Republika Srpska duguje Federaciji. Biće sve u redu.
1: Krnjić se poziva na član 7 stav 3 poslovnika o radu Uprave za indirektno oporezivanje, koji propisuje da član iz reda stručnjaka obavlja dužnost sve do imenovanja novog. Međutim, predsjedavajući Upravnog odbora i državni ministar financija Srđan Amidžić za TV je kazao da je zakon o imenovanjima jasan, istekom 5 godina mandat prestaje automatski. Za najavljene tužbe pred sudom Bosne i Hercegovine Amidžić izgleda ne mari previše.
3: Poslije mandata sam sazvao sjednicu, naravno i tu sad vi imate situaciju gdje on mene tuži da on kaže da on ima pravo glasati. On ima pravo glasati samo možda iz kućnog špajza, ali on više neće biti ni na jednoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. I mi smo sad donijeli odluku koja podrazumijeva da radi novi granični prijelaz, kad se sanira most, raće i stari granični prijelaz. Pa to što je on blokirao da nemamo ni jedan granični prijelaz, on će sad gledati 2 granična prijelaza u Republici Srpskoj.
1: Istovremeno BiH entitet Republika Srpska od septembra 2023. godine blokira donošenje odluke koja bi Federaciji Bosne i Hercegovine vratila sredstva koja joj pripadaju, a Krnjić je upravo blokadama nastojao vratiti raspodjelu prihoda na dnevni red. Posljedica toga je da stotine miliona maraka federalnog novca završava u budžetu Republike Srpske. Stvarni i najveći ceh na terenu plaćaju domaći prevoznici, privreda pa na kraju i građani. Kako je kazao Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, posljedice blokada su bile i kilometarske kolone kamiona na granici.
4: 40 eura je po jednom satu. Ako vi prouzrokujete sat čekanja 10, to je 400 eura. Ako to sad pomnožite sa 1000, na primjer, jedinstvenih carinskih isprava, to je onda naravno 40.000 toku dana. Ako to sada pomnožite sa brojem 365 dana, dobijete velike vrijednosti.
1: Financijski spor težak blizu 200 miliona maraka praćen najavom nove tužbe ponovo dokazuje da u Bosni i Hercegovini ekonomska stabilnost i privredni napredak još uvijek ostaju taoci neriješenih političkih računa između entiteta. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Svijet.
0: Brojne zemlje upozoravaju svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon ovog napada na zračnu luku u toj državi, koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Produljena je obustava rada zračne luke u Rijadu. Huti su objavili kako će nastaviti s udarima ako Rijad ne obustavi vojne operacije u Jemenu.
2: Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14, a ranjeno više od 320 osoba. Saudijska generalna uprava za civilnu avijaciju saopćila je da je odluka o produženju obustave donesena da bi završili neophodne sigurnosne provjere aerodromskih objekata i utvrdili njihovu spremnost za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Jedna osoba je poginula, 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al Ekbarija.
6: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava te da su u koordinaciji s nadležnim

0: organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
1: Koalicijske snage, predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu, saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio četvrti terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
2: Nujaddidu tahdhirana li kaffati shirikati al-alamiya.
0: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
1: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana presrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodromu Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sporazum o dizelu koji su tijekom vikenda postigli američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin izazvao je negativne reakcije ministara vanjskih poslova Europske unije. Smatraju da podriva transatlantsko jedinstvo u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Europska unija nastavit će primjenjivati sankcije Rusiji unatoč dogovoru Trumpa i Putina o dizelu. Sjedinjene Američke Države su naš najveći saveznik, ali naša poruka je jasna. Želimo li okončati ovaj rat, jedini način za to jeste veći pritisak na Rusiju, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Dodala je kako ne treba zaboraviti da je Rusija započela rat. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka i omogućavanje uspostave redovnog rada u pravosudnim institucijama, od kada će i odluka o dodatku za posebne uvjete rada biti u primjeni. Podsjećamo, štrajk traje od 7. rujna.
4: Žalbe građana na neprimjereno pa i agresivno ponašanje maloljetnika u Mostaru posljednjih su dana sve češće, a s njima raste i zabrinutost građana.
5: Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile brojne objave i upozorenja o navodnim napadima, provokacijama i neprimjerenom ponašanju maloljetnika na različitim lokacijama u Mostaru. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Policijska uprava Mostar zaprimila je određen broj prijava od građana koje se odnose na nedolično ponašanje maloljetnih osoba. Po svakoj zaprimljenoj prijavi policijski službenici postupaju. Također, evo, savjetujemo građanima ukoliko dođe do neadekvatno ponašanje maloljetnih osoba da obavijeste policiju na broj telefona 122.
5: Iz policije poručuju ne ulaziti u raspravu i sukob, nego pokušati smiriti situaciju. No reakcija nakon incidenta nije dovoljna. Pitanje je imamo li dovoljno mehanizama da problem prepoznamo prije nego što preraste u nasilje. Sociolozi upozoravaju da se problem ne može promatrati samo kroz prizmu kažnjavanja. Merima Jašarević, sociologinja.
7: To je sve poziv u pomoć. Kada imate dijete ili dječaka ili mladića koji radi određene stvari, mi ne trebamo ići odmah da osuđujemo, mi trebamo razumjeti i postaviti pitanje zbog čega. Gdje je problem, šta se zapravo pokušava dobiti. Najčešće kada se priča o nekoj maloj skupini djece, nižoj skupini djece, oblici agresije su poziv na fokus, na pažnju.
5: Tko bi trebao prepoznati problem kada zakažu roditelji? I imamo li dovoljno ljudi, programa i alata da reagiramo na vrijeme prije nego što neprimjereno ponašanje preraste u ozbiljniji oblik nasilja? Iz udruge roditelja Naša djeca 2014 godinama upozoravaju na potrebu jačanja stručnih timova u školama i dostupnije psihološke podrške djeci. Glasnogovornica udruge roditelja Naša djeca 2014 Mirjana Laganin.
8: Tu je društvo i trebalo bi po automatizmu uskočiti. A prije svega mislim na MUP, državu dakle, i te organe sigurnosti. Osjećamo li se mi sigurni na ulici? Ja ne. Viđamo li patrole često? Na ulici ne. Viđamo li ih u blizini škola? Ja barem ne.
5: Podsjetimo, zakon već propisuje i obveze roditelja. Prema zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 2

0: 200 do 500 maraka. Ako policija maloljetnika zatekne na javnom mjestu bez nadzora odrasle osobe, zimi nakon 23 sata. Kada maloljetnik počini kazneno djelo, policija postupa prema posebnom zakonu koji propisuje pravila postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Kultura. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti od 14. do 18. listopada, kada će u Narodnom pozorištu biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Danas je predstavljen program festivala uz prateće sadržaje.
2: Tuzla Film Festival, godišnja kulturna manifestacija u Tuzli, za cilj ima promociju južnoslavenske kinematografije. Kroz 15 godina kontinuiranog djelovanja festival je izrastao u značajnu platformu koja povezuje autore, publiku i filmsku industriju iz cijelog regiona. Podsjetio je Boris Balta, direktor festivala.
3: Moramo reći da 15 godina Tuzla Film Festival napravio je zaista mnogo stvari. Jedna od najvažnijih po našem mišljenju jeste u stvari institucionalno prepoznavanje od strane ministarstva federalnih i kantonalnih, te uspostavljanje festivalske kulture na prostoru Tuzlanskog kantona.
2: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat takmičarski i revijalni program, susrete sa autorima i publikom, te prepoznatljive formate poput kafe sa poznatima.
3: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti. Dakle, filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći, kako to se u narod kaže, populistička filma.
2: Festival otvaraju dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković i film Svadba. I u narednim danima ljubitelje filma očekuju brojna filmska ostvarenja. Animirani kratki filmovi moći će se gledati u Muzeju Istočne Bosne, s kojim je ove godine potpisan poseban sporazum. Ljubiša Veljković, direktor javne ustanove Muzeja Istočne Bosne.
4: Zajedno smo odlučili upravo to na povezivanju ovih institucija kao muzeja i festivala i nadam se da ću narednih 15 godina ovo proizvesti dodatne saradnje, kolaboracije između institucija kulture i ostalih kulturnih djelatnika koji stvaraju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
2: I ove godine bit će održane radionice posvećene filmskoj produkciji, glumi i iskustvima autora koji za sebe imaju velike filmske i televizijske projekte. U sklopu TFF-a održava se i Međunarodni festival dokumentarnog filma kao i Kids festival. Uz filmski program festival će i ove godine ponuditi bogat prateći sadržaj, večernje svirke, druženje i kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju u mjesto susreta umjetnosti, industrije i publike. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Sport. Kompletirano je 9. kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju Brski Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano 9. kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi se odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 90.

0: 22-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Natjecateljica tekvondo kluba Viktor iz Vogošće Ema Mahmutović osvojila je zlatno odličje u na turniru Montenegro Open 2026 u Podgorici. Do najsjajnijeg odličja stigla je u pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a potom i u finalu protiv natjecateljice iz Grčke. Glavni cilj Mahmutović u nastavku sezone ostaje Evropsko kadetsko prvenstvo 2026.
2: Toliko u dnevniku, hvala što ste bili s nama. Na kraju još jednom poslušajte vijesti dana. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Bez SNSD-a i HDZ-a BiH nema formiranja državne vlasti, poručili Dodik i Čović. Čekamo na SDA i SDP. Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli... Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli službeni dokazi o lobiranju Dodika. Pravno-politička bura u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon eliminiranja stručnjaka Zijada Krnjića. Dug Republike Srpske prema Federaciji za PDV dosegnuo vrtoglavih 200 milijuna maraka. Nakon ovih udara jemenskih huta, produljena obustava rada zračne luke u Rijadu. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. listopada počinje Tuzla Film Festival.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Darijan Babić i Sanjin Bećiregić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
4: Dogodilo se.
5: Desit će se.
4: Biva se.
6: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
5: Sport, zabava, muzika.
6: Radio je uvijek brži.
7: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

Ljubav je tek akrostih, refren stare arije.

Radio Gradačac.

0: rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Dobro jutro svima koji su i ovoga jutra odlučili da dan započnu uz Radio Gradačac. Evo, nadam se da ste se lijepo odmorili, da je prva jutarnja kafa već spremna i da ste uz naše dobro poznate Radio Talase spremni za novi dan. Utorak je pred nama, a sa njim i nove obaveze, planovi, prilike. Jutro, evo, dočekalo nas je prilično svježe sa svega 5 stepeni Celzijusa. Pa bi evo dobro došao i koji sloj odjeće više ako izlazite upravo iz kuće, ali ipak evo kako dan bude odmicao trebalo bi biti ugodnije. Te prognoze da za danas najavljuju do 17 stepeni. O vremenu ćemo naravno govoriti i kasnije jer znamo i koliko vam te informacije mogu biti važne prije nego što krenete u svoje dnevne obaveze. Osim vremenske prognoze i ovoga jutra za vas pripremamo i sve ono što jedno dobro jutro na radiju čini potpunim. Naravno, jutro uz radio ne može proći bez dobre muzike, malo razgovora, ali i informacija koje vam mogu pomoći da lakše isplanirate dan. Pripremamo i naše evo, prve jutarnje zanimljivosti. Posebno mjesto u programu ima i dječja rubrika koju za vas pripremaju učenici naših osnovnih škola. U 7 sati prenosimo i prve vijesti federalnog radija, potom nastavljamo u servisne informacije, vremensku prognozu, najave događaja, ali tu će biti i druge teme koje ćemo izdvojiti za ovo jutro. Budite vi uz Radio Gradačac na 98,3 MHz i danas svakako imamo mnogo toga što želimo podijeliti sa vama, a sa vama su Sead Osmičić i Maida Pezarović. Dobro nam došli i želimo vam ugodno jutro, lijep i uspješan dan.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Ako ste, dragi slušaoci, već budni sa nama na talasima Radio Gradačca, možda će vam i nakon ovih svih današnjih obaveza dobro doći i kratka popodnevna dremka. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je, kada je riječ o dnevnom odmoru, važno i voditi računa ne samo o tome koliko spavamo, nego i o tome u koje vrijeme to činimo. Neuronaučnica i stručnjakinja za san Chelsea Rochschild upozorava da spavanje nakon 16 sati može otežati uspavljivanje u večernjim satima i negativno utjecati na kvalitet noćnog sna. Kako prenosi portal Eating Well, kasno poslijepodnevno dremanje može poremetiti prirodni ritam spavanja i budnosti. Naime, tokom dana u našem organizmu postepeno raste i potreba za snom. Što smo duže budni, ta potreba postaje izraženija i pomaže nam da navečer lakše zaspimo. Međutim, ako odspavamo u kasnim poslijepodnevnim satima, dio te potrebe za snom se smanjuje, pa se može dogoditi da navečer duže ostanemo budni ili teže utonemo u san. Stručnjaci iz tog razloga i preporučuju da dnevni odmor treba da traje između 20 i 30 minuta, a da se, kad god je to moguće, planira u periodu između 12 i 14 sati. Kratka dremka u tom dijelu dana može pomoći u smanjenju umora i povećanju budnosti bez značajnijeg utjecaja na noćni san. Ipak, potrebe za odmorom razlikuju se i od osobe do osobe, na njih utječu i naše svakodnevne obaveze, radni raspored i kvalitet sna tokom noći. Povremena pospanost tokom dana uglavnom nije razlog za zabrinutost, ali ako se umor javlja svakodnevno, čak i nakon dovoljno noćnog odmora, potrebno je obratiti pažnju na navike spavanja. Ukoliko takvo stanje traje duže i ometa svakodnevno funkcionisanje, preporučuje se razgovor sa ljekarom. Dakle, ako vam tokom dana zatreba ipak malo odmora, kratka dremka može biti i sasvim dobar izbor, samo pazite da ne bude preduga i da je ne ostavljate za kasne poslijepodnevne sate, kako vam odmor tokom dana ne bi pokvario i tako san tokom noći. A dok se mi polako razbuđujemo i ulazimo u novi dan, nastavit ćemo uz muziku i sadržaje koje polako slažemo za vas. U nastavku donosimo vam i dječju rubriku koju pripremaju učenici naših osnovnih škola.
3: Gdje postoji neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro vam jutro. Ja sam Indira Sinanović, učenica sam 9. razreda osnovne škole.

0: škole Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja. Budući da je oktobar nazvan mjesecom knjige, moje drugarice i ja ćemo u ovom setu radio emisija predstaviti vam 5 najčitanijih dijela dječje književnosti u svijetu. Jučer ste imali priliku čuti štošta o dijelu Mali princ, a danas vam predstavljam neponovljivog Harrya Pottera, dijelo engleskinje Joanne Catling Rowling. Joanne Catling Rowling napisala je prvu knjigu dok se borila sa teškim životnim okolnostima kao nezaposlena samohrana majka u Edinburgu. Ideja o dječaku čarobnjaku dobila je 1990. godine tokom vožnje vozom od Manchestera do Londona. Prije nego što je prvi rukopis prihvaćen, odbilo ga je čak 12 izdavačkih kuća. Izdavači su smatrali da je knjiga predugačka za djecu. Danas je J.K. Rowling jedna od najpoznatijih i najuspješnijih književnica u historiji, a njen rad je iskorijena promijenio globalnu izdavačku industriju. Serijal se sastoji od 7 osnovnih knjiga, objavljenih u periodu od 1997. do 2007. godine. Preko 600 miliona prodanih primjeraka širom svijeta čini ga najprodavanijim književnim serijalom u historiji. Preveden je na preko 85 jezika, uključujući starogrčki i latinski. Posljednja knjiga, Harry Potter i darovi smrti, postavila je rekord kao najbrže prodavana knjiga u historiji, sa više od 11 miliona primjeraka prodanih u prva 24 sata. Priča prati Harrya Pottera, dječaka koji na svoj 11. rođendan saznaje da je čarobnjak i da je kao beba preživio napad najmoćnijeg mračnog čarobnjaka, Lord Voldemorta. Harry odlazi u Hogwarts, školu čarobnjaštva i vještičarenja, gdje sklapa neraskidiva prijateljstva sa Ronom Weasleyjem i Hermione Granger. Kroz 7 godina školovanja i 7 knjiga, radnja evoluira iz dječje avanture u mračnu, kompleksnu priču o borbi dobra i zla. Glavna tematska okosnica serijala su moć izbora. Kako navodi profesor Dumbledore, naši izbori pokazuju ko smo mi zapravo mnogo više nego naše sposobnosti. Snaga ljubavi, prijateljstvo i prihvatanje smrtnosti. Serijal o Harryu Potteru nije samo književni fenomen. On je vratio čitave generacije mladih čitanju. Kroz priču o odrastanju u svijetu magije, knjiga prenosi univerzalne poruke o hrabrosti, žrtvovanju i odanosti, koje jednako pokreću i djecu i odrasle. Na kraju ću citirati profesora Dumbledora koji kaže na jednom mjestu u dijelu: naši izbori pokazuju ko smo mi zapravo, mnogo više nego naše sposobnosti. Izaberite čitanje lijepih knjiga danas da biste sutra znali odabrati stranu između dobra i zla. Hvala vam na pažnji.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Muzika,
3: informacije
2: i dobre vibracije.
3: Samo na Radio Gradaciji.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Kontaktirali smo i dežurne službe da uhvatimo jutarnju sliku sa čim to započinjemo novi dan. Svanuće u 6 sati i 52 minute, zalazak sunce večeras u 18 sati i 12 minuta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac u protekla 24 sata evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda koja se dogodila u ulici Josipa Šibera. Zabilježena je samo materijalna šteta, dakle bez povrijeđenih osoba. Zabilježena su još dva događaja koja su svrstana u rubriku Ostali događaji. Vatrogasci na sreću bez intervencija tokom protekla 24 sata. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno, bez planova, planiranih prekida ili kvarova. Iz elektroposlovnice navode da je tokom noći došlo do kvara na dalekovodu, zbog čega su trenutno bez električne energije Zelenja Srednja i Jasenica. Ekipe će uskoro na teren, nadamo se u što skorijem rješavanju ovog problema. Dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremenu saobraćajnu signalizaciju, poručuju iz Bihamka. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. U ovim jutarnjim satima najavljena je i radarska kontrola u našem gradu. Od 7 sati i 40 minuta do 8 sati i 40 minuta radarska kontrola provodit će se na magistralnom putu M19 u Sarajevskoj ulici. Sretan put svima koji su za volanom, a što se tiče vremena, federalni meteorolozi za danas najavljuju u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine je sunčano, vjetar umjeren jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12. Najviše dnevne temperature zraka danas uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Biometeorološka prognoza danas je povoljna, stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti i nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će nakon razvedravanja biti svježije, što bi moglo uzrokovati i poteškoće hroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast

Temperatura zraka sa odmicanjem dana posvuda toplije i ugodnije. To je jutarnja slika za sada. Ako se nešto promijeni, izvještaj ćemo i upotpuniti u nastavku. A za sada tu su i prve vijesti federalnog radija tačno u 7.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Jo.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Jo i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Prijem glasačkih paketa iz diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopćeno iz Centralne izborne komisije BiH.
0: Do

0: 9. oktobra primljene su putem pošte 123 vreće glasačkog materijala glasača izvan Bosne i Hercegovine, tačnije 33.621 pošiljka, s tim da 13 vreća nije bilo uručeno. U postupku predverifikacije odbijeno je 5.014 pošiljki. Izvršena je priprema za verifikaciju nepotvrđenih listića. Uneseni su svi birači u sistem i trenutno se radi analiza eventualnog ostvarivanja biračkog prava na biračkom mjestu, dodaju iz CIK-a.
1: Član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara izjavio je da bi SDA, SNSD i HDZ BiH trebali činiti okosnicu buduće vlasti na državnom nivou, ocijenivši da su birači pokazali kojim političkim strankama vjeruju. Gostujući u emisiji Plenum federalne televizije govorio o mogućim koalicijama, odnosima sa dosadašnjim partnerima, izmjenama izbornog zakona, ulazi visokog predstavnika i međunarodne zajednice te očekivanjima od narednog mandata.
2: Tako da ja mogu reći, moja mogu reći slobodna procjena, da je oni koji su ovdje, koji stalno boravaju ovdje, preko 80% izlaznosti, to je odlična izlaznost. S druge strane, ove izborne tehnologije nove, koji smo bili dosta skeptični, oni koji su ih hvalili i priželjkivali, čini se da su im najmanje dobiti donijeli, nisu toliko naštetili izbornom procesu. Mogu reći čak evo, da nema ni jedne ozbiljne primjedbe, ni službene, na proces izbora, i to mogu reći da je jedna pozitivna stvar. S druge strane, dobili smo dosta realnije stanje onih koji su izišli i na koji su način glasovali. E sad, 400.000 nevažećih glasačkih listića nas upozorava da kažemo da moramo puno toga više raditi na edukaciji glasača, jer znamo da su mnogi glasovali na brošuri tamo gdje su imena. S druge strane, znamo da izborno povjerenstvo suprotno izbornom zakonu skinulo imena sa glasačkih listića. Tako i to da je donijelo dosta problema, jer mnogi su ljudi glasali na brošuri, a glasački listić prazno ubacili u skener. Tako da moramo dosta raštanta edukacija, ovo je nova tehnologija, novi način. Dobro je u ovom procesu što se vršilo i ručno brajanje glasova na samom biračkom mjestu, tako da nisam vidio da itko spori rezultate izbora, što je jako važno za stabilnost države i za demokraciju koju želimo izgraditi.
1: 10 stranaka potpisalo je koalicijni sporazum, te SDA predvodi novu parlamentarnu većinu u Bosansko-Podrinskom kantonu Gorašte.
0: Kako je izjavio Adis Halilović, predsjednik kantonalnog odbora SDA, u ovu koaliciju ušle su stranke koje su iskazale jasan interes za stabilizaciju prilika i razvoj kantona. Izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom, naglasivši da ovaj sporazum predstavlja temelje za efikasan rad zakonodavne i izvršne vlasti. Raspodjela pozicija i resora unutar vlade BPK Gorašte bit će obavljena početkom narednog mjeseca, nakon što CIK zvanično dodijeli mandate izabranim zvaničnicima, kada će biti predloženi mandatar za sastav nove vlade. Sjednica predsjedništva SDS-a bit će održana danas u Banja Luci, najavljeno je iz ove stranke. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša najavio je ranije da će na sjednici biti analizirani rezultati izbora te donesene odluke o organizacionim pitanjima.
3: Svijet.
1: Visoki pripadnik jemenskih Huta upozorio je Sjedinjene Američke Države na žestoku reakciju ukoliko se Washington uključi u sukob u Jemenu, dok su istovremeno saudijska naftna postrojenja i aerodromi proglašeni legitimnim metama.
0: Ova reakcija uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim zračnim udarima protiv ove grupe koje podržavaju Iran, a povodom smrtonosnog subotnjeg napada na aerodrom u Rijadu, u kojem je život izgubilo 13 osoba.
1: Međunarodni monetarni fond blago je podigao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu na 3,1% uz upozorenje da će rast ostati slab.
0: MMF je u julu očekivao globalni rast od 3%, dok je svjetska ekonomija u 2025. rasla po godišnjoj stopi od 3,5%. U novom izvještaju je navedeno da će rast u Sjedinjenim Američkim Državama ostati stabilan na 2,3% u 2026. i 2027. godini. Fond sada očekuje da će cijene nafte porasti za gotovo 41% na prosječno $96 po barelu, što bi globalnu inflaciju podiglo na 4,7% u 2026. Ažurirana prognoza objavljena je dok se ekonomski i financijski lideri okupljaju u Bangkoku na jesenjim sastancima MMF-a i Svjetske banke.
1: Glavni indeks južnokorejske berze Kospi pao je danas za više

0: od 7%.
1: Razlog je rasprodaja dionica proizvođača čipova uz rastuću zabrinutost investitora zbog buma umjetne inteligencije. Ako dan završi u minusu, bit će to peti uzastopni dan pada i najduži takav niz od septembra 2024. godine. Papa Lav 14. tokom dana bit će primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je glasnogovornik Vatikana. Operacija bi trebala biti obavljena u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati približno 7 dana.
0: Iz Federalne uprave civilne zaštite saopćeno je da će danas biti uništena neeksplodirana avionska bomba težine 227 kg iz Drugog svjetskog rata, pronađena na području općine Kiseljak.
1: Transport bombe već je počeo i trajaće do 8 sati magistralnim putem M5 na relaciji Kiseljak-Mostarsko raskršće, a zatim magistralnim putem M17 preko Trčina prema Bjelašnici, gdje će bomba biti uništena u kontroliranim uvjetima na privremenoj lokaciji, predviđenoj za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava.
0: Ključ je jedna od najnerazvijenijih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa blizu 16.000 stanovnika, odnosno procijenjenih 10.000 u stvarnosti, bilježi pozitivne pomake u turizmu. Broj noćenja ove godine povećan je za 20%, a tokom sezone tražilo se i krevet više. Prirodne ljepote, bogatstvo historijskog nasljeđa i sve više sadržaja doprinose tome da Ključ postane prepoznatljivija destinacija ovog dijela Bosne i Hercegovine. Opširnije je Dalila Dupanović.
2: Povećan broj noćenja i popunjeni smještani kapaciteti najbolji su pokazatelji uspješne turističke sezone. Povećanje broja turista za 20% impresivna je brojka, navode u općinskom organu uprave. Da interes za Ključ raste, potvrđuje i širenje smještajne ponude. Azra Kujundžić, stručni saradnik za projekte i turizam u općini Ključ.
3: Drago mi je pomenuti da se iz dana u dan dolazi do registracije fizičkih lica koji su adaptirali svoje prostore, sobe, apartmane, čak imamo i nekoliko kuća za iznajmljivanje sa bazenom, imamo bungalove u Veleču, u Biljanima.
2: Da se dešavaju pozitivne promjene u ovoj maloj lokalnoj zajednici primijete i građani. Ipak stava su da se više mora raditi na promociji. Anketa građana.
4: Imamo posjećenost, ali to je taj naš nedostatak što se ne promoviše puno.
5: Inače, kao da je grad malo krenuo s mrtve tačke, da je malo posjećeniji u tom smislu da ljudi žele da izađu vani, a prije bilo većinom pusto.
2: Turističku ponudu Ključa čine prirodne ljepote i kulturno-historijsko nasljeđe. Stari grad Ključ te rijeke Sana i Sanica privlače ljubitelje historije, ribolova i aktivnog odmora. Ipak dio vrijednih lokaliteta još nije dovoljno iskorišten. Almira Zvirkić, historičarka.
6: Nedostaje onaj osjećaj opštog građanina za kulturu i značaj, evo recimo da Ključani prepoznaju značaj svog grada i te kulturne ustanove. Mislim da se tu sami trebamo malo zapitati. Kada se nešto organizuje, uvijek ćete na tim lokacijama vidjeti jedna te ista lica.
2: Značajan dio turističke ponude čine i manifestacije. Ključko ljeto sa sadržajima za različite generacije, kao i tradicionalna ključka regata. Ali jesen donosi nove sadržaje, među kojima je i ključki jesenji bazar, osmišljen kao mjesto susreta i druženja. Medina Botonjić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
7: Između ostalog, da damo podršku lokalnom, da damo podršku domaćem proizvodu, a samim tim i proizvođaču. Tako se recimo ove godine prijavilo 21 izlagač. Na samom bazaru moći će se pronaći slana i slatka jela, različiti ukrasni predmeti od drveta, ne znam, ručno rađene torbice, različita prirodna kozmetika, med, sirevi, džemovi, zimnice.
2: Rast broja noćenja, popunjeni smještajni kapaciteti i sve bogatiji kalendar manifestacija pokazuju da se Ključ razvija u atraktivnu turističku destinaciju. Potencijala ima, a naredni izazov ostaje njegova bolja promocija i iskorištenost tokom cijele godine.
8: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
9: Čekaju nas početak.

0: Kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenci, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
1: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige, u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija, uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog Kadetten Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
2: Želimo ispraviti ove greške prošlog tjedna što smo imali utakmicu sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju, kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
1: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu su u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadetten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola, u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa sedam utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Europe Olympiakos. Dubaj naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka Igokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni vice prvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje zahuktalu Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj

0: samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i na sjeveru Hercegovine biće umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevno oko 14 stepeni.
2: Hvala na paši.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Muzika,
5: informacije
4: i dobre vibracije.
5: Samo na Radio Gradaciji.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Oktobarska jutra u Gradačcu sve su svježija i hladnija, razlika između jutarnjih i dnevnih temperatura postaje sve izraženija. U našem gradu trenutno mjerimo 6 stepeni uz prilično vedro nebo, sunčano će biti tokom dana kada se očekuje i maksimalnih oko 17 stepeni Celzijusa. Stabilno vrijeme nastavlja se dakle i u narednim satima bez za danas najavljenih padavina. Kada pogledamo prognozu za ostatak Bosne i Hercegovine, slika nije sasvim ista u svim krajevima. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje više oblačnosti u Bosni i na sjeveru Hercegovine, dok će u većem dijelu Hercegovine

Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Puhaće umjeren sjeverni vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnje temperature u Bosni su od 1 do 6 stepeni, na jugu zemlje od 8 do 12. Najviše dnevne danas temperature u Bosni bit će između 12 i 18 stepeni, dok će u Hercegovini dosezati do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza za danas je povoljna, stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, s obzirom da će nakon razvedravanja biti svježije, što bi moglo uzrokovati i poteškoće hroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast temperatura zraka sa odmicanjem dana, posuda toplije i ugodnije, poručuju bioprognostičari. Dakle, kišobran danas možete ostaviti kod kuće, a jakna ipak neka bude pri ruci. Za nastavak ovog jutra biramo i nešto što još uvijek dobro dođe, dobru pjesmu.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
1: Dok se grad polako budi, izdvajamo i jedan jubilej koji nije samo podsjećanje na godine iza nas, nego i prilika da se vidi koliko je biblioteka Alija Isaković utkala u kulturni život Gradačca. Naime, 8 decenija njenog rada obilježava se programom koji povezuje književnost, susrete sa autorima i sadržaje namijenjene različitim generacijama. Prvi događaj počinje sutra, nakon svečanog programa u grad kinu koji počinje u 18 sati, slijedi promocija romana pod nazivom Rampa za Dženet Vahida Klopića. Njegovo ime nam nije nepoznato, riječ je o autoru koji je u svom književnom radu sačuvao i dio duha našeg grada. O njegovom novom romanu govorit će Jasmina Dedić-Ibrić, Tatjana Tomić i Fuad Hrustić. Promocija je najavljena za 18 sati i 45 minuta. Program je namijenjen i mladima, pa je tako za ponedjeljak 19. oktobra u podne zakazana radionica Selme Mustačević pod nazivom Kako ljubav izgleda u knjigama i stvarnom životu. Tema je to koja književnost povezuje i sa iskustvima mladih, ali otvara prostor za razgovor izvan korica knjige o osjećajima, odnosima i načinu na koji ih prepoznajemo u pričama, ali i u vlastitom životu. Književni susreti nastavljaju se 21. oktobra kada će knjigu Druga kuća predstaviti Ilijaz Dudić. Rodom iz Međiđe Gornje, koji danas živi i radi u Tešnju, i ovaj susret dakle vraća književnost u sredinu iz koje autor vuče svoje korijene. O knjizi govorit će Tatjana Tomić, a promocija je zakazana za 17 sati u prostorijama biblioteke. Svoj dio programa i jubileja imaju i najmlađi. U petak je tako 23. oktobra u 11 sati očekuje ih druženje pod nazivom Čarolija, osmijeh i knjiga uz Mickey Mouse, princezu i face paintere, a u srijedu 28. oktobra slijedi radionica Biblioteka kroz dječje oči koju će voditi Amra Hasić. O jubileju biblioteke Alija Isakovića, ali i o njenom radu danas i planovima za naredni period, sutra prije podne razgovaramo i u našem studiju. Gost Radio Gradačca bit će direktor biblioteke Sadik Mešić. A svima koji su kroz ove decenije svojim radom čuvali i razvijali ovu važnu gradsku ustanovu upućujemo još jednom iskrene čestitke sa željom da i u godinama pred njima biblioteka nastavi rasti zajedno sa svojim čitaocima, ali i ostane mjesto kojem se naši sugrađani sa razlogom vraćaju.

0: Budite radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Jutro je već počelo sa prvim informacijama za ovaj utorak. Provjerili smo i kako je protekla noć u Gradačcu, imali promjena u svakodnevnom funkcionisanju grada, ali šta nas očekuje tokom dana. Sunce je jutros izašlo u 6 sati i 52 minute, a zaći će u 18 sati i 12 minuta. U hitnoj službi Doma zdravlja Gradačac tokom protekla 24 sata pomoć je zatražilo 77 osoba. Svi pacijenti su na vrijeme medicinski izbrinuti i jedan naš sugrađanin upućen je u Univerzitetski klinički centar u Tuzli na dalje pretrage, dok su medicinske ekipe imale i 7 pregleda na terenu, odnosno kućnih posjeta. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena je jedna saobraćajnica.

saobraćajna nezgoda i to u ulici Josipa Šibera. Srećom, prošla je bez povrijeđenih, evidentirana je samo materijalna šteta, a policija imala i dva događaja koja su svrstana u rubriku Ostali događaji. Gradočački profesionalni vatrogasci tokom protekla 24 sata nisu imali intervencija, pa je iza njih srećom mirna noć. Vode na području Gradačca trenutno ima uredno, iz komunalca nema informacija o kvarovima niti planiranim prekidima u vodosnabdjevanju. Sa električnom energijom ipak situacija je jutros nešto drugačija. Iz elektroposlovnice navodi da je tokom noći došlo do kvara na dalekovodu, zbog čega su bez struje Zelina Srednja i Jasenica. Ekipe su na terenu, radi na otklanjanju kvara, pa se nadamo evo da će stanovnici ovih naselja uskoro ponovo dobiti električnu energiju. Ako jutro skrećete na put, evo i na šta treba obratiti pažnju. Iz Bihamka upozoravaju na smanjenu vidljivost zbog magle, posebno u kotlinama i uz rične tokove, gdje je kolovoz mjestimično vlažan. Na brojnim dionicama još traju radovi, zato bez žurbe, uz prilagođenu brzinu i poštovanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, zadržavanja za putnička vozila ne prelaze 30 minuta. Podsjećamo i na najavljenu radarsku kontrolu koja je od 7 sati 40 minuta, trajeće do 8 sati 40 minuta na magistralnom putu M19, tačnije u Sarajevskoj ulici. Zato vozite oprezno i sretno na putu. Da vidimo sada i kako nas vrijeme danas očekuje. Federalni meteorolozi u Bosni i na sjeveru Hercegovine najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano. Puhat će umjeren sjeverni vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka je uglavnom između 1 i 6 stepeni, na jugu od 8 do 12. Tokom dana bit će sve toplije, uz najviše temperature od 12 do 18, na jugu zemlje i do 22 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike danas su povoljne i stabilno vrijeme trebalo bi prijati većini ljudi. Ipak jutro je svježije, pa se preporučuje i nešto toplija odjeća, posebno hroničnim bolesnicima kojima promjene temperature mogu predstavljati i dodatno opterećenje. Kako dan bude odmicao i temperature rasle, bit će i sve ugodnije. A mi sada nastavljamo jutro i uz malo dobre muzike. Ostanite uz nas.

And we're dancing in the sun. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazan. 061 142 022.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospjevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
7: And now the Blue Orchestra with their new single 7. Enjoy the beautiful sound of the 80s.

0: Info u 9.
1: Poštovani slušalci, slijedi informativni pregled Radio Gradačica. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo da će 15. oktobra biti izvršena isplata dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine. Isplatom će biti obuhvaćeno 97.145 djece, a za ovu namjenu bit će izdvojeno ukupno 20.185.197 konvertibilnih maraka. U Goraždu je potpisan koalicioni sporazum o zajedničkom djelovanju za mandatni period od 2026. do 2030. godine. Parlamentarnu većinu u Bosansko-Podrinjskom kantonu predvodit će stranka Demokratske akcije, čime je napravljen konkretan korak u formiranju kantonalne vlasti nakon izbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je otvaranje vreća sa biračkim materijalom sa više biračkih mjesta kako bi se provjerio njihov sadržaj i pronašli obrasci sa utvrđenim izbornim rezultatima. Ukoliko traženi obrasci ne budu pronađeni, pristupit će se ručnom brojanju glasova i unosu utvrđenih rezultata. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Almedina Volodera i još trojice optuženih. Na teret im se stavljaju krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. U Banja Luci sastali su se predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Razgovarali su o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka poručili su da su opredijeljeni za uspostavljanje vlasti, ali da očekuju prethodni dogovor bošnjačkih političkih predstavnika o tome ko će ih predstavljati. Policija je u ponedjeljak u mjestu Dusina kod Zenice pretresla kuću

pomoćne objekte i dva automobila koja koristi osoba inicijala AC iz Zenice. Tom prilikom pronađeno je 25,6 kg droge kao i oružje i municija. Pretres su na osnovu naredbe Općinskog suda u Zenici izvršili službenici odseka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga. Osim kuće i pomoćnih objekata pregledani su i automobili marke Maserati i BMW. Akcija je provedena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona nakon kompletiranja predmeta. Osumnjičeni će biti predat ovom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, saopćeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Američki savezni agenti pretresli su u ponedjeljak rano ujutru dom demokratske kongresmenke Ilhan Omar u Washingtonu u okviru istrage koja se odnosi na njenu imigracijsku dokumentaciju iz djetinjstva. Ovaj potez izazvao je oštre reakcije predstavnika demokratske stranke koji optužuju administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da državne institucije koristi za obračun sa političkim protivnicima. Lokalni mediji prenijeli su da je riječ o krivičnoj istrazi koja je još u toku. Kongresmenka iz Savezne države Minnesota oglasila se na društvenoj mreži X gdje je pretres povezala sa svojim dugogodišnjim sukobom s američkim predsjednikom. Poručila je da, kako je navela, ne treba biti nikakve sumnje da je riječ o pokušaju obračuna sa političkim neprijateljima i zloupotrebi ovlasti saveznih organa za provođenje zakona. Omar je potvrdila da je na sigurnom i istakla da je postupci saveznih vlasti neće spriječiti da nastavi jasno govoriti. Upozorava da je jutros vidljivost smanjena zbog magle, posebno na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove. Na tim dionicama kolovoz je blažena, dodatni oprez potreban je zbog brojnih aktualnih radova na cestama. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajne propise i prate privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na autocesti A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren i odvija se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Prema informacijama Bihamka, putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Jutros je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, dok u većem dijelu Bosne preovladava niska oblačnost. Tokom dana očekuje se sunčano vrijeme u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i u ostalim dijelovima Bosne. Prije podne će biti više niske oblačnosti, dok se u drugoj polovini dana očekuje više sunčanih perioda. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera u Hercegovini i na jugozapadu Bosne puhaće umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom će je između 12 17 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje dosezati do 21 stepen. U Gradačcu danas djelomično vedro, najviša dnevna temperatura iznosit će oko 17 stepeni Celzijusa. 9:06, poštovani slušalci, slušali ste informativni pregled radio Gradačca. Hvala vam na pažnju.

pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam

0: Marketing.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
1: Čekaj, šta?
2: Ovo je sudbina!
1: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
1: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
2: Držite se čvrsto!
1: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
3: Ti si mi najbolja drugarica.
1: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

I dobro vam jutro, dobro nam došli u magazin 983 ovog 13. oktobarskog dana 2026. godine. Krećemo sa biznis vijestima u magazinu 983. Trgovanje na Sarajevskoj berzi jučer je proteklo skroman promet od 5800 maraka, ostvaren je kroz 7 transakcija, a prometovano 685 dionica. Na Banjalučkoj berzi na jučerašnjem trgovanju ostvaren promet od 8987 maraka kroz 7 transakcija. Iz svijeta nam dolazi informacija da glavni indeks južnokorejske berze Kospi pao je danas više od 7%, a razlog je rasprodaja dionica proizvođača čipova uz rastuću zabrinutost investitora zbog buma umjetne inteligencije. Korejska berza je, kako javlja Reuters, u 9:47 po lokalnom vremenu na 5 minuta obustavila programske naloge na prodaju. To se desilo nakon što je terminski indeks Kospi 200 pao na 5,08%. Ako dan završi u minusu, bit će to peti uzastopni dan pada i najduži takav niz od septembra 2024. godine. Međunarodni monetarni fond je blago podigao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu na 3,1% uz upozorenje da će rast ostati slab. MMF je u julu očekivao globalni rast od 3%, dok je svjetska ekonomija u prošloj godini rasla po godišnjoj stopi od 3,5%. U novom izvještaju se navodi da će rast u Sjedinjenim Američkim Državama ostati stabilan na 2,3% u ovoj i narednoj godini. Umjetna inteligencija već mijenja tržište rada i prvi će to osjetiti mladi koji traže tek posao, ukazala je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva na godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke u Bangkoku. To je tsunami koji sporo dolazi, ali ipak tsunami. Ljudi o kojima prije svega trebamo brinuti su mladi koji ulaze na tržište rada. Voljeli je, mrzili je ili se bojali, umjetna inteligencija je tu i već vidimo prvi talas njegovog utjecaja, izjavila je Georgijeva na panelu Svjetske banke o umjetnoj inteligenciji i zapošljavanju, a prenose CNBC i Bloomberg. Toliko u biznis vijestima, uskoro i sportsko jutro, ostanite s nama u magazinu 983.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Dobrodošli u Sportsko jutro. Nakon reprezentativne pauze večeras se nastavlja nogometna Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola ligaške faze. Dvije se izdvajaju. Barcelona gostuje u Istanbulu kod Galatasaraya, a Atletico Madrid na Metropolitanu dočekuje Manchester United. Bayern gostuje u Norveškoj kod Vikinga. Bosansko-hercegovački ugao imamo u Leipzigu, gdje PSV Esmira Bajraktarevića gostuje kod RB Leipzig. Inter na San Siro dočekuje klub Briž, a Arsenal na Emiratusu dočekuje Lille. Veče počinje u 18 sati i 45 minuta utakmicama u Lensu, gdje domaćin dočekuje Sporting i Bakovu, gdje Sabah igra protiv Slavije iz Praga. U Zenici je počelo okupljanje futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija najprije će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj, a ovaj duel na rasporedu je od 18 sati u areni Gorzov. Selektor Goran Melher za ovu reprezentativnu akciju pozvao je 15 igrača, cilj je u predstojećim utakmicama kvalifikacija osvojiti što više bodova i izboriti plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Rukometaši i izviđača danas od 18.45 gostuju u Bukureštu kod ekipe CSM Bukurešt, gdje igraju utakmicu trećeg kola EHF Evropske lige. Nakon startne dobače pobjede protiv Šamberija 34-33 i teškog poraza 30-42 u Schaffhausenu kod ekipe Kadeten, skauti će u rumunskoj prijestolnici pokušati popraviti dojam iz prethodne utakmice. Po riječima trenera Milana Tolića, prilika je to za osvajanje novih bodova, ali i vraćanje samopouzdanja nakon teškog poraza iz prethodnog kola. Sutra konačno počinje rukometno prvenstvo u Bosni i Hercegovini. Nakon nekoliko mjeseci priprema, rukometaši Gradašca spremni su za početak premijer lige, a u prvom kolu gostuju kod Gračanice. Raspored jesenjeg dijela prvenstva najavljuje izuzetno gust ritam takmičenja, pa će Gradačac već u subotu igrati prvu domaću utakmicu protiv Krivaje. Iz rukometnog kluba Gradačac pozivaju navijače da ostanu njihova vjerna podrška u najvišem rangu BH rukometa. A podrška će u petak od 19 sati trebati i odbojkašicama odbojkaškog kluba Kula Gradačac, koje u sportskoj dvorani dočekuju ekipu Gacka. I još jedna sportska vijest. Belgijski teniser Zizu Bergs napravio jučer iznenađenje na Mastersu u Šangaju, pošto je u trećem kolu pobjedio Španca Carlosa Alcaraza sa 7-5, 7-6. Bergs je ovom pobjedom osigurao Aleksandru Zverevu da godinu završi na prvom mjestu ATP liste. Zverev, koji je trenutno drugi teniser svijeta, postaće tako prvi Nimac u istoriji koji će godinu završiti na liderskoj poziciji. Uspjeh naravno želimo svim sportistima, ali prije svega dobro zdravlje i da nas naravno obraduju uvijek na svojim nastupima. Tako će biti i sa utakmicama koje ćemo, vjerujem, pratiti u Gradašcu, ali i večeras u Ligi prvaka. Ostanite uz jutarnji program i magazin 983 Radio Gradašci.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na općim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopćila je Centralna izborna komisija. Prethodno je stiglo više od 48.000 paketa birača koji su glasali putem pošte. Iz CIK-a je umeđu vremenu saopćeno da nije bila moguća nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića. U javnosti su se pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Ovakvu vrstu manipulacije nije moguće provesti, saopćeno iz CIK-a. Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg droge u mjestu Dusina. Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW. Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovoga puta meta je bio aerodrom u Rijadu kao i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopćili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Dodali su da će, ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijediti brz i bolan odgovor. Hrvatski sabor danas će razmatrati zahtjev za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu je podnio SDP zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući onaj u Gospiću. Raspravu o opozivu podržalo je više od 50 zastupnika, a u obrazloženju se navodi kako nije riječ o izoliranim incidentima, nego posljedici koruptivnog sistema koji je vlada omogućila i koji služi, kako se navodi, otpadnoj mafiji povezanoj sa vlasti. Zasjedanje otvara upravo Plenković podnošenjem godišnjeg izvještaja o radu vlade. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 7 stepeni, Brčkom i Bihaću 8, Banja Luci 9, Mostaru i Neumu 16 stepeni. Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena

0: na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
1: Držite se čvrsto!
2: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
3: Ti si mi najbolja drugarica.
4: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrva sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Kruševca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Magazin
1: 983. Evo nas u magazinu 983. Prilika je da nastavimo se družiti sa vama. Utorkom, naravno, naša redovna rubrika o zdravlju. A Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona podržava javno zdravstvenu kampanju Budi donor, reci svojima, koju tokom oktobra provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa donatorskom mrežom u Bosni i Hercegovini i Udruženjem dijaliznih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Kampanja Budi donor, reci svojima, traje do kraja ovog mjeseca. Centralni događaj bit će treća konferencija povodom Evropskog dana darivanja organa, koja će se održati sutra 14. oktobra u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Konferencija će okupiti predstavnike institucija, zdravstvene stručnjake, udruženja, pacijenata i druge partnere radi razgovora o unapređenju sistema darivanja organa i transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovine. Evropski dan darivanja organa prilika je da se dodatno govori o važnosti, solidarnosti, povjerenje i informisanosti, ali i da se građane podsjeti kako razgovor o darivanju organa ne treba biti tema koju ćemo izbjegavati. Kampanja Budi donor, reci svojima, poziva upravo na to da svoju odluku podijelimo s onima koji su nam najbliži. Darivanje organa izraz je humanosti i solidarnosti koji osobama koje čekaju transplantaciju može pružiti novu priliku za život. Ovogodišnja poruka kampanje podsjeća nas na važnost razgovora s najbližima. Ako želite biti donor organa, podijelite tu odluku sa svojom porodicom. Otvoren razgovor pomaže vašim najbližima da razumiju i poznaju vašu želju. Pozivamo građane da se informišu o davanju organa, darivanju organa, razgovaraju sa svojim porodicama i podrže širenje ove važne poruke. Informiši se, razgovaraj, reci svojima, jedan razgovor može biti početak nečije nove nade, poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Centralna tema današnje emisije magazina 983 u rubrici O zdravlju je Svjetski dan mentalnog zdravlja, koji se obilježava na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje 10. oktobra svake godine širom svijeta. Misija Svjetske federacije za mentalno zdravlje je promicanje unapređenja svijesti o mentalnom zdravlju, prevencija mentalnih poremećaja, zagovaranja kao i primjene najboljih praksi i intervencija usmjerenih na oporavak u zemljama širom svijeta. Tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja

deinstitucionalizaciju. Svjetski dan mentalnog zdravlja predstavlja priliku za smisleno uključivanje osoba s iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja, kao i za prepoznavanje njihovog iskustva kao značajnog izvora znanja o problemima mentalnog zdravlja sa kojima se suočavaju. Ovogodišnja kampanja poziva na to da njihovi glasovi budu osnova za oblikovanje politika, usluga i odluka koje utiču na njihove živote. Iskustvo iz stvarnog života podrazumijeva ono što je osoba lično doživjela, posebno kada je to iskustvo pruža znanje ili razumijevanje koje nemaju osobe koje su u takvim iskustvima samo slušale ili učile. Iskustva širom svijeta pokazuju da se prečesto od osoba sa iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja traži da podijele svoje priče, ali se istovremeno isključuje iz procesa donošenja odluka. Smisleno uključivanje podrazumijeva mnogo više od samog slušanja njihovih iskustava. Ono podrazumijeva stvaranje mogućnosti da osobe utiču na donošenje odluka, da zajednički učestvuju u kreiranju usluga, jačanju pristupa zasnovanih na vršnjačkoj podršci, suzbijanju stigme i unapređenju odgovornosti i transparentnosti. Kada su osobe s iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja smisleno uključene, sistemi mentalnog zdravlja imaju veći potencijal da postanu usmjereniji na osobu, zasnovane na ljudskim pravima i osjetljiviji na potrebe i probleme ljudi. Osobe sa iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja raspolažu znanjem koje se ne može steći samo kroz profesionalno obrazovanje ili istraživanje. One mogu prepoznati prepreke koje drugi možda ne bi uočili i pomoći da se osigura da politike, usluge i programi odgovaraju stvarnim potrebama i okolnostima ljudi. Osobe s iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja moraju biti u centru oblikovanja zaštite mentalnog zdravlja. Ništa o nama bez nas. Kao i drugi oblici stručnosti, stručnost zasnovana na iskustvu i stvarnog života treba doprinositi donošenju odluka od samog početka i tokom cijelog procesa, od planiranja politika i usluga preko njihove provedbe do procjene njihove djelotvornosti. A jedan od važnijih prioriteta osoba s iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja jeste prelazak sa dugogodišnjeg boravka u psihijatrijskim institucijama na zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja zasnovanu na zajednici i usmjerenu na osobu. Institucionalni oblici zaštite često dovode do izolacije i prečesto su povezani sa nekvalitetnom zaštitom, primjerom prisile ili kršenjem ljudskih prava. Milione ljudi s problemima mentalnog zdravlja i dalje su izolovani u institucijama umjesto da dobiju podršku koja im je potrebna za život i ravnopravno učešće u društvu. Osobe s iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja žele živjeti dostojanstveno, slobodno, uz odgovarajuću podršku. Žele zaštitu zasnovanu na ljudskim pravima i usmjerenu na osobu, a ne sisteme koji se prvenstveno zasnivaju na institucionalnom zbrinjavanju. Kako navode i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je da se čuje glas osoba koje su imale iskustvo institucionalne zaštite i uključiti ih u svaku facu procesa deinstitucionalizacije. One imaju pravo na pristup zaštiti usmjerenu na osobu, stanovanju, obrazovanju, radu i socijalnoj podršci u zajednici. Deinstitucionalizacija podrazumijeva razvoj kvalitetnih usluga i praktične podrške unutar zajednice kako bi ljudima bilo omogućeno da žive dostojanstveno, ostvaruju pravo na izbor i ostanu povezani sa svojim porodicama i zajednicama. Deinstitucionalizacija je zahtjeva pažljivo planiran proces promjene načina finansiranja, organizacije usluge i sistema podrške kako bi se ljudima omogućilo da žive u svojim zajednicama. U skladu s ovim prioritetom, Svjetska zdravstvena organizacija će pripremiti i objaviti praktične smjernice za deinstitucionalizaciju, navode iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. A Centar za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac počeo je sa radom i u drugoj smjeni, čime se želi omogućiti veća dostupnost usluga mentalnog zdravlja i olakšati pristup stručnim savjetovanju i podršci. Posebno se želi olakšati pristup uslugama zaposlenim pacijentima koji zbog radnog vremena često nisu u mogućnosti doći u prijepodnevnom terminu. Na ovaj način nastoji se osigurati veća fleksibilnost i dostupnost stručne podrške u području mentalnog zdravlja. U Centru za mentalno zdravlje građanima su dostupne usluge stručne procjene, savjetovanja, psihološke i psihijatrijske podrške, kao i druge usluge iz oblasti mentalnog zdravlja u skladu sa potrebama pacijenata. Za informacije o tačnim terminima rada u drugoj smjeni, kao i o načinu zakazivanja, potrebno je kontaktirati Centar za mentalno zdravlje na broj 035 367 078.

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3, Radio Gradačac.
5: I završamo magazin 983 ovog utorka sa još dvije priče. Košarkaški klub Bosna BH Telekom najavio je da još je uoči nedjeljne utakmice protiv Partizana biti upriličena posebna svečanost u znak sjećanja na preminulog Edina Avdića koji je bio snažno vezan za sarajevski klub. Kako je saopćeno iz Bosne, prije početka susreta bit će organizovano svečano uručenje dresa supruzi i sinu Edina Avdića. Na ovaj način sarajevski klub želi odati počast čovjeku koji je tokom života pokazivao veliku ljubav prema Bosni i čije će ime, kako poručuju, za uvijek ostati dio klubske historije. A udruženje Pomoć.ba pokrenulo je humanitarnu akciju na kojoj zainteresovani mogu licitirati za potpisani dres Edina Džeke. Prihod od aukcije bit će uplaćen u fond Sportisti za život koji je osnovao upravo Džeko, a putem kojeg se pruža podrška građanima Bosne i Hercegovine u borbi za život. Prema posljednjim podacima, najviša ponuđena cijena je 102.000 maraka, ali nije elektronski potvrđena, pa je Pomoć.ba vratila aukcijsku cijenu od 81.200 maraka i pooštrila pravilo. S obzirom na to da je riječ o izuzetno visokom iznosu i da želimo osigurati potpunu regularnost, udruženje Pomoć.ba će obrisati svaku ponudu koja ne bude potvrđena putem e-maila u roku od nekoliko sati, saopćeno je. Iznos od 81.200 maraka još nije konačan, aukcija traje do sutra 14. oktobra u 18 sati, pa zainteresovani imaju priliku da ponude i više. A ono što smo mi ponudili jutros

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara, birači su nam izabrali partnere. Akcija SIPE, uhapšena 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje. Evropski zvaničnici na Varšavskom sigurnosnom forumu. Nema slobodne Evrope bez slobodne Ukrajine. U Bosni uglavnom oblačno, u Hercegovini sunčano. U glavni centar za brojanje u Sarajevu danas prisežu glasačke veće iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime će biti zaokružena prebrojavanje glasova iz dijaspore. Centralna izborna komisija BiH preliminarni proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. novembra. Ipak pažnja javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovom nivou kroje sastav domova naroda koju naše političkom sistemu drže ključne vlasti.
3: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDA i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno kao matematički najizvjesnija opcija za državni nivo izdvaja se osovina tri pobjedničke stranke SNSD-a, HDZ-a i SDA.
4: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda.
5: Predsjedništvo će vjerojatno u narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija pokrene proceduru proračuna da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran.
3: Međutim, iz stranke Demokratske akcije naglašavaju da ih ostvaren izborni rast od 25% i pobjede u većini kantona čine nezaobilaznim faktorom za formiranje vlasti, izražavajući spremnost za razgovore o programskim prioritetima.
6: Na izvjestan način mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Radimo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u domu naroda.
3: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i ušešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
7: Vidjet ćemo šta će tu dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
3: Politički procesi u zemlji nakon potvrde rezultata 3. novembra kretaće se kroz tri jasne faze. Prva faza donosi konstituisanje novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine sredinom novembra. Druga obuhvata rok od 15 dana u kojem kantoni moraju izabrati delegate za Federalni dom naroda, što će definisati stvarnu snagu blokova. Treća faza su zvanični pregovori o raspodjeli resora. Dok se na vrhu države analiziraju opcije, niži nivoi se rastuću brže, pa je Bosansko-Podrinski kanton Goražde već formirao većinu predvođenu strankom Demokratske akcije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara izjavio je da bi SDA, SNSD i HDZ BiH trebali činiti okosnicu buduće vlasti na državnom nivou, ocijenivši da su birači pokazali kojim političkim strankama vjeruju. Gostujući u emisiji Plenum Federalne televizije, govorio o mogućim koalicijama, odnosima sa dosadašnjim partnerima, izmjenama izbornog zakona, ulozi visokog predstavnika i međunarodne zajednice, te očekivanjima od narednog mandata.
8: Tako da ja mogu reći, moja mogu reći slobodna procjena, da je oni koji su ovdje, koji stalno borave ovdje, preko 80% izlaznosti, to je odlična izlaznost. S druge strane, ove izborne tehnologije nove, koji smo bili dosta skeptični, oni koji su ih hvalili i priželjkivali,

0: čini se da su im najmanje dobiti donijeli, nisu toliko naštetili izbornom procesu, mogu reći čak evo da nema ni jedne ozbiljne primjedbe ni službene na proces izbora i to mogu reći da je jedna pozitivna stvar. S druge strane, dobili smo dosta realnije stanje onih koji su izišli i na koji su način glasovali. E sad, 400.000 nevažećih glasačkih listića nas upozorava da kažemo da moramo puno toga više raditi na edukaciji glasača, jer znamo da su mnogi glasovali na brošuri tamo gdje su imena. S druge strane, znamo da izborno povjerenstvo suprotno izbornom zakonu skinulo imena sa glasačkih listića. Tako i to da je donijelo dosta problema, jer mnogi su ljudi glasali na brošuri, a glasački listić prazno ubacili u skener. Tako da moramo dosta raštanta edukacija. Ovo je nova tehnologija, novi način. Dobro je u ovom procesu što se vršilo i ručno brajanje glasova na samom biračkom mjestu. Tako da nisam vidio da itko spori rezultate izbora, što je jako važno za stabilnost države i za demokraciju koju želimo izgraditi.
1: U predmetu u kojem postupa tužilac odsjeka za korupciju tužilaštva BiH zajedno sa policijskim službenicima SIPE i u saradnji sa MUP-om RS-a uhapšene su 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su angažirani na graničnom prelazu Gradiška.
2: Hapšenje i pretresi realizirane su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedore i Srpca. Navedeni su osumnjičeni za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, da bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz tužilaštva BiH. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a postupajući po naredbama općinskog suda, dan ranije proveli su operativnu akciju Jezero te uhapsili dvije osobe inicijala DE i DZ iz Sarajeva. Uhapšeni su osumnjičeni za počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
1: Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoć će prestati sa radom.
2: Ovo će prisiliti širi energetski sistem BH entiteta Republika Srpska da se oslanja na skupi uvoz struje. Rudnik i termoelektrana formalno nisu u stečaju, ali su u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Problemi su nastajali godinama, a do današnjeg stanja dovelo je nekoliko stvari zajedno. Prvi uzrok je nestašica uglja i spor oko koncesije.
1: Hrvatski sabor nastavio je sjednicu na kojoj se premijer Andrej Plenković suočava sa dvostrukim pritiskom opozicije. Na dnevnom redu su godišnji izvještaj o radu vlade, ali i dramatična rasprava o povjerenju premijeru koji su pokrenulo 54 opoziciona zastupnika zbog ekoloških afera i nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
3: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
4: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu, jer rekao mu je Milinović godinu i po prije kada mu je javno uputio pismo o tome što se događa u Gospiću. Rekla mu je inicijativa Gospić je naš dom kada je 4 puta slala pisma i tražila sastanke. E vidite, kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati.
3: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
5: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao

0: S procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
1: Međutim, iz Banskih dvora i vladajuće većine odlučno odbacuju sve optužbe opozicije. Ističu da nadležna istražna tijela inspekcije već provode mjere sanacije, te da Lika ne smije biti talac političkih prepucavanja. Predsjednik Sabora Goran Jandroković poručio je da očekuje stabilnu podršku unutar parlamentarne većine od 79 zastupnika. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Svijet.
3: Dok Bliski istok strahuje od rasta tenzije nakon napada Huta na Katar i Saudijsku Arabiju, primirje u Ukrajini nije dugo potrajalo. Ruske snage nastavljaju sa žestokim udarima na energetsku mrežu. Istovremeno masovni protesti i policijske blokade paraliziraju ulice Indije i Francuske.
4: Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al-Thani potvrdio je da je njegova zemlja bila meta direktnih iranskih napada. S obzirom na to da Katar pokriva skoro 20% globalne trgovine ukapljenim plinom, šteta na postrojenju Ras Lafan i blokada Hormuškog Moreuza prekinuli su veliki dio izvoza. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao jemenske Hute zbog raketnih udara na saudijske aerodrome u Rijadu i Damamu. Li Shaoxian, direktor Instituta za istraživanje Kine i arapskih zemalja.
5: Energetski kongres Svjetskog naftnog vijeća održan je u Rijadu. Međutim, zbog napada na međunarodni aerodrom, mnogi rukovodioci velikih naftnih kompanija odlučili su pratiti kongres putem interneta umjesto da doputuju u Rijad. U novembru će biti održan Svjetski forum Ujedinjenih nacija o podacima, a krajem godine uslijedit će niz drugih događaja, uključujući azijska i globalna sportska takmičenja. Stoga je napad na aerodrom, a naročito njegovo zatvaranje, ozbiljno narušio politički ugled Saudijske Arabije.
4: Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje trebalo stupiti na snagu odmah, ruske snage su svega nekoliko sati kasnije izvela žestoke napade na 6 ukrajinskih energetskih objekata. Dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo, Trump insistira na obustavi ukrajinskih udara na ruska naftna postrojenja da bi Moskva mogla ispuniti dogovor o isporuci dizela na američko tržište, što Zelenski otvoreno kritikuje i naziva poklonom Vladimiru Putinu. Trump poručuje:
5: Zelenski i Putin moraju sjesti za isti stoj i okončati taj apsurdni rat. Ovog mjeseca su u tom ratu izgubili 32.000 ljudi, a to je apsurdno. Dakle, moraju se sastati i to riješiti.
4: Glavni grad Indije pod teškim je policijskim blokadama. Stanice metroa su zatvorene, a policija privodi hiljade demonstranata i novinara. Uhapšeni su lideri indijske Cockroach Janta stranke nakon što su preskočili barikade i ušli na zabranjeni prostor historijskog lokaliteta Jantar Mantar. Demonstranti već danima traže ostavku šefa izborne komisije Gyanesha Kumara zbog kontroverzne revizije biračkih spiskova. Momina Meraj, učesnica protesta:
5: Živimo u demokraciji. Želimo ostvariti sva svoja demokratska prava. Ne želimo živjeti pod takvim diktatorskim i represivnim režimom.
4: Francuska se već danima suočava s masovnim protestima mladih. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré kazao je da je pucnjava u školi bila unaprijed planirana. Policija je privela 14-godišnjeg učenika koji je u školu ušao slovačkom puškom, ranio je direktora škole i jednog nastavnika. No vlasti naglašavaju da ova školska pucnjava nije povezana s masovnim protestima mladih koji širom Francuske traže veća ulaganja u obrazovanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Ključ je jedna od najrazvijenijih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa blizu 16.000 stanovnika, odnosno procijenjenih 10.000 u stvarnosti, bilježi pozitivne pomake u turizmu. Broj noćenja ove godine povećan je za 20%, a tokom sezone traži se i krevet više. Prirodne ljepote, bogato historijsko nasljeđe i sve više sadržaja doprinose tome da Ključ postane prepoznatljiva destinacija ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Opširnije Dalila Dupanović.
6: Povećan broj noćenja i popunjeni smještani kapaciteti najbolji su pokazatelji uspješne turističke sezone. Povećanje broja turista za 20% impresivna je brojka, navode u općinskom organu uprave. Da interes za Ključ raste, potvrđuje i širenje smještajne ponude. Azra Kujundžić, stručni saradnik za projekte i turizam u općini Ključ.
7: Drago mi je pomenuti da se iz dana u dan dolazi do registracije fizičkih lica koji su adaptirali svoje prostore, sobe, apartmane, čak imamo i

0: i nekoliko kuća za iznajmljivanje sa bazenom. Imamo bungalove u Veleču, u Biljanima.
1: Da se dešavaju pozitivne promjene u ovoj maloj lokalnoj zajednici primijete i građani. Ipak stava su da se više mora raditi na promociji. Anketa građana.
2: Imamo posjećenost, ali to je taj naš nedostatak što se ne promoviše puno.
3: Inače, kao da je grad malo krenuo s mrtve tačke, da je malo posjećeniji u tom smislu da ljudi žele da izađu vani, a prije bilo većinom pusto.
1: Turističku ponudu Ključa čine prirodne ljepote i kulturno-historijsko nasljeđe. Stari grad Ključ te rijeke Sana i Sanica privlače ljubitelje historije, ribolova i aktivnog odmora. Ipak dio vrijednih lokaliteta još nije dovoljno iskorišten. Almira Zvjerkić, historičarka.
4: Nedostaje onaj osjećaj opštog građanina za kulturu i značaj, evo recimo da Ključani prepoznaju značaj svog grada i te kulturne ustanove. Mislim da se tu sami trebamo malo zapitati. Kada se nešto organizuje, uvijek ćete na tim lokacijama vidjeti jedna te ista lica.
1: Značajan dio turističke ponude čine i manifestacije. Ključko ljeto sa sadržajima za različite generacije, kao i tradicionalna ključka regata. Ali jesen donosi nove sadržaje, među kojima je ključki jesenji bazar osmišljen kao mjesto susreta i druženja. Medina Botonjić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
5: Između ostalog, da damo podršku lokalnom, da damo podršku domaćem proizvodu, a samim tim i proizvođaču. Tako se recimo ove godine prijavilo 21 izlagač. Na samom bazaru moći će se pronaći slana i slatka jela, različiti ukrasni predmeti od drveta, ne znam, ručno rađene torbice, različita prirodna kozmetika, med, sirevi, džemovi, zimnice.
1: Rast broja noćenja, popunjeni smještajni kapaciteti i sve bogatiji kalendar manifestacija pokazuju da se Ključ razvija u atraktivnu turističku destinaciju. Potencijala ima, a naredni izazov ostaje njegova bolja promocija i iskorištenost tokom cijele godine.
6: Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
7: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenci, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo, da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
6: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog Kadeten Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
8: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo na utakmici sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju, kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
6: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu su u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa sedam utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostu

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Reklame.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja.
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
5: Držite se čvrsto!
3: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Federalni radio. Informativni program.
1: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
1: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u Aktuelno u novim terminima, utorkom i četvrtkom od 13 sati. Ostanite uz vaš i naš federalni radio. U minutama pred nama razgovaramo o postizbornim rezultatima, budućoj vlasti u kantonima i Federaciji BiH. U studiju je sa nama Mahir Dević, zastupnik Stranke demokratske zajednice u kantonu Sarajevo. Poštovanje, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i drago mi je da sam s vama u studiju.
2: Grešku sam napravila u Stranke demokratske akcije. Otelo mi se zajednice ničim izazvano, ali evo, ispravka. S nama je u Mostaru Damir Džeba, predsjednik kluba zastupnika HDZ-a BiH u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona i predsjednik kluba Hrvata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. I također s nama je na liniji Adis Arapović, politolog. Dobrodošli u emisiju iz Mostara i gospodina Arapović.
4: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav vama i vašim slušateljima.
5: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima, dobar dan kolegama, zastupnicima.
2: Evo još jednom dobrodošli. Prema preliminarnim podacima nakon održanih opštih izbora evidentni su pobjednici. Tri najveće stranke, SDA, HDZ, BiH i SNSD. Ipak treba sačekati zvanično potvrđivanje rezultata te dodjelu mandata. Da napomenem, u emisiju su bili pozvani i predstavnici dosadašnje trojke, Stranke za BiH, ali se niko nije mogao odazvati. Međutim, ovdje su, možemo reći, vjerovatno realni predstavnici buduće većine. Gospodine Deviću, na početku, SDA je u poziciji da bira sa kojim strankama će u buduće dijeliti vlast. Kakvi su to stavovi i da li je izvjesno već što je najavljeno?
3: Pa što se kantona Sarajevo tiče, ovo što smo mi naravno najavili na ovaj preskonferenciji koju su održali, evo da kažem, naša tri predstavnika stranaka na kantonalnom nivou, gospodin Kapidžić, Bandić i Zuhrić, mi u kantonu Sarajevo krećemo u realizaciju finalnih dogovora i uspostavu vlasti. I tu vlast treba da čini je Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta. Kako će se stvari razvijati sada na federalnom nivou, na državnom nivou, iz ovog momenta je možda teško prognozirati, ali u svakom slučaju na oba ta nivoa SDA će vjerovatno imati kontrolni paket i u Domu naroda, parlamenta federacije i u državnom Domu naroda, samim tim je se jedan iz drugog na neki način biraju, tako da mislim da će SDA biti nezaobilazna na ta dva nivoa. Pretpostavlja se naravno da je ovamo HDZ jer ima odličan rezultat, teško je to,
2: tako je,
3: skoro nemoguće uraditi bez HDZ-a, a slična situacija izgleda i na državi, da je Dodik ovaj put u poziciji zaista da ga se ne može zaobići, za razliku od prošlog puta, jel, u prošlom mandatu je to moglo uraditi, ali očigledno iz nekih razloga se nije uradio, tako da uz sva neka, ajde da kažem, natezanja, politička vjerovatno će okosnica te državne vlasti biti ove tri jake stranke sa najboljim izbornim rezultatom, a SDA na federaciji zajedno sa HDZ-om i vjerovatno sa ovim partnerima kako je u kantonu Sarajevo.
2: Lider HDZ-a Dragan Čović nakon razgovora sa kolegama iz SDA, SDP-a i SNSD-a najavio je, evo, da očekuje formiranje vlasti na državnom nivou, ali da to u svakom slučaju neće posebno ugroziti funkcionisanje vlasti jer postojeća svakako treba obavljati dužnosti do izbora i imenovanja novih. Kakva je situacija u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, gospodine Džeba? Očekuje li se brzo formiranje vlasti kao što je to, evo, u Sarajevu?
4: Prije svega, evo, istaknut ću naravno rezultat koji smo mi ostvarili kao HDZ unutar hrvatskog naroda, gdje možemo reći da smo dobili skoro pa plebiscitarnu potporu otprilike oko 80%

0: glasovnica hrvatskog naroda možda 3-4 puta jači od hrvatske oporbe. Naših 13 mandata je u Hercegovačko-neretvanskoj skupštini. Vjerovatno će tako i ostati. I kad dođe pošta, DKP mreža i mobilni timovi, da se neće tu ništa mijenjati. Ono što želim naglasiti svakako da su izborne tehnologije dale ono što je bio sadržaj cijelog nametnutog procesa vezano za izborni zakon od strane visokog predstavnika, misleći na integritet izbornih procesa. Često se komentiralo Hrvatskoj demokratskoj zajednici da je svoj rezultat temeljila na nekim stvarima koje nisu prihvatljive zakonski. Međutim, ta manipulacija u javnosti jednostavno pokazala da smo mi tako što više ostvarili još bolji rezultat, a da hrvatska oporba je izgubila jedan mandat i možemo reći da su u Hercegovačko-neretvanskoj županiji najveći gubitnici one stranke koje su zagovarale radikalno unitarističke građanske politike i birači su rekli, ako pričamo o građanima, građani su svoje povjerenje općenito na ovim izborima dali strankama koje predstavljaju i zastupaju interese konstitutivnih naroda. Što se tiče formiranja vlasti, rezultat jasno upućuje da će to biti HDZ i SDA, ali ja ne bih prejudicirao nikakvu priču tko će biti i tko će činiti parlamentarnu većinu, jer evo kako je predsjednik Čović rekao, susreši se i sa Nikšićem SDP, i sa Izetbegovićem SDA, pa jutre sa SNSD Dodikom, sačekat ćemo odluku stranačkih tijela, sačekat ćemo pregovaračke procese unutar naše federalne jedinice ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj i mislim da se iz rezultata jasno vide konture vlasti. Ono što je bio, kako da kažem, bilo iskustvo iz proteklog mandata, jeste da ste vi imali recimo jednu razinu vlasti na državi, jednu razinu vlasti gdje smo bili u vladi federacije, ali recimo ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj smo imali u vlasti parlamentarnoj većini i SDA, i SDP, i HDZ. Kako će se to do kraja razviti, ja bi to ostavio stranačkim tijelima i naravno ovdje što se tiče naše kantonalne razine županijskom odboru HDZ-a, da nakon potvrđivanja rezultata 4.11. se sjedne i dogovore ko će činiti novu vladu u HNŽ-u i ono što je poruka svakako da to trebaju biti pobjednici unutar konstitutivnih naroda. Jasna je reprezentacija, da kažem, konstitutivnih naroda u kontekstu Hrvata i Srba, a ovaj dogovor o parlamentarnoj većini ne smije biti niti na štetu bošnjačkog naroda, ali bošnjački narod treba reći ko je njegova reprezentacija politička koja će zastupati najbolje interese bošnjačkog naroda u budućim vladama. I još ću ovako zaključiti da bi najbolje bilo da imamo jednu snažnu vertikalu uspostave parlamentarnih većina kako na državnoj, federalnoj, to je entitetskoj razini, tako i u skupštinama radi prohodnosti onoga što jeste politika Hrvatske demokratske zajednice. To smo osjetili kod partnera i u Trojci, a i u SDA, to je prije svega unutarnji mir i stabilnost, jako važno, ustavna jednakopravnost konstitutivnih naroda i naravno europski put. Tako da ove tri programske teme su nam najznačajnije za uspostavu vlasti i djelovanje u narednom periodu.
1: Evo, naravno, uključimo se poslije ponovo. Šta ste vi uočili, gospodina Rapoviću, do sada prema ovim još preliminarnim rezultatima?
2: Pa, prije svega, u Federaciji BiH se desila značajna promjena u nekim relativnim omjerima. Iako je SDA i na prošlim izborima bila relativni pobjednik,
1: da,
2: to nije bila dovoljno jaka ulaznica da participiraju i u izvršnoj vlasti, pri čemu se na prošlom paketu implementacije izbornih rezultata desilo upravo to da je većinska volja građana, ili ako ćete direktnije bošnjačkog naroda, malo i zaobiđena prilikom formiranja federalne vlade. I drago mi je da gospodin Džeba sad malo na tome i insistira, da se podsjetimo da zaista treba obratiti pažnju i na to gdje je

najmasovniji bazen glasova, odnosno gdje je najkrupniji legitimitet političkog subjekta. A to otprilike može značiti ovo što već malo provijava u zraku, a to je da se, barem u matematičkom smislu, ide ka tome da se formira vertikalna, konzistentno vertikalna vlast, gdje god izborni pobjednici ili relativni izborni pobjednici to mogu raditi uz pomoć drugih političkih subjekata. Dakle, nema puno mjesta gdje SDA i HDZ mogu sami praviti vlast. To je rijetkost možda u jednom, dva, tri kantona, negdje HDZ sam sa svojim partnerima, negdje HDZ i SDA zajedno, ali u većini drugih moraju se raširiti ti koalicijoni zahvati. Drugi aspekt jeste da su do sad vladajuće stranke iz federacije, takozvana trojka, dobile u kumulativu zbiru dosta manji broj glasova, posebno dva manja partnera, što njih skoro po automatizmu istiskuje iz buduće kombinatorke, izuzev ako se ne budu pravile zaista široke koalicije, tako reći koncentracione vlade, što se nama gotovo nikad nije desilo i ne vjerujem naročito taj scenarij. I u Republici Srpskoj posebno drugačija situacija, gdje je SNSD napravio ubjedljivu pobjedu gotovo nad polovičnom podrškom, što je opet određeni signal prije svega opoziciji koja nije strateški postavila stvari kako treba. Imali su u najmanju ruku dva kandidata za predsjedništvo naspram jednog koji dolazi iz vladajuće strukture i to je logično bila i poruka glasačima da se tu stvari još nisu posložile i da naprosto ne pokazuju dovoljan nivo političke ozbiljnosti i vizije šta treba uraditi dalje. E sad, zaista smo još uvijek u vrlo ranoj fazi implementacije izbornih rezultata. Mi još uvijek nismo ni kompletirali izborne rezultate. Glasovi iz pošte, iz inostranstva također dolaze i tu i tamo se može desiti poneka korekcija u osvojenim mandatima, posebno na nivou kantonalnih skupština, a to možda bude malo determiniralo sastav budućih parlamentarnih većina. Ne očekujem naravno ništa drastično, to je pitanje samo jednog mandata, lijevo ili desno, gore ili dole, i već se mogu praviti neke konture barem na nivou kantona. Međutim, odatle kreće formiranje domova naroda, klubova naroda, u Domu naroda federacije prije svega, i tu može biti različiti kombinatorika, tu može biti i uslovljavanja, može biti političke trgovine i možemo svjedočiti mnogim iznenađenjima. Politika je umijeće mogućeg i ne treba zaista isključiti ni jedan scenarij međusobne kolaboracije, saradnje političkih subjekata koji su do juče ili u izbornoj kampanji bili vrlo suprotstavljenih stavova jedni prema drugima, ali politika je naprosto takva, ne postoje vječita partnerstva, ne postoje ni vječita neprijateljstva, postoje vječiti interesi. Ja ne bih isključio ni jednu kombinaciju, uključujući i takozvane velike koalicije, koalicije političkih stranaka koje su osvojile najveći broj mandata, koje bi mogle praviti dvotrećinske većine po vertikali, a da se isključi u potpunosti stranke sa manje osvojenih glasova. Bez obzira što bi to bilo ideološki nekonzistentno, bez obzira što bi tu bile stranke koje su, ako ništa, retorički međusobno vrlo suprotstavljene, ali imali smo unazad nekoliko mandata takve primjere, vrlo šarene koalicije, ideološki nekonzistentne. Kad prevlada interes ispred ideologije i programa, onda dobijemo takve i parlamentarne većine i vlade, ali se onda isto tako pokaže da tu zaista nedostaje partnerstva. Ja sam ubijeđen da u ovom momentu i godinama unazad postoji samo jedno pravo savezništvo u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni, a to je savezništvo SNSD-a i HDZ-a, kad govorimo naravno o velikim političkim subjektima i parlamentarnim strankama. I to savezništvo onda određuje i smjer kretanja ili hodogram formiranja vlasti, posebno na gornjim nivojima. Ne isključujem ni mogućnost da SNSD čak bude imao uticaj na formiranje federalne vlasti zbog svog udjela u domu naroda, odnosno klubu Srba. Dakle, sve su opcije sada na stolu
Ja isto mislim da bi bilo najefektnije, najproduktivnije

0: nije da mi imamo koherentne vlade po vertikali, dakle da imamo jednu širu koaliciju koja će pokušati uspostaviti vlast i na državnom i na federalnom i na nižim nivoima gdje god je to moguće, to bi onda omogućilo prohodnost, partnerstvo, mnogo više povjerenja i tako dalje. Međutim, ako do toga ne bude moguće doći na jednostavan način, onda će se u toj bitci za fotelje moći očekivati što što. Tako da u ovom trenutku mislim da je ključno da da se otvore razgovor, da se postave ključni prioriteti. Ja zaista također mislim da su ključni prioriteti za ovu zemlju stabilizacija unutrašnjih političkih prilika, deblokada rada institucija, posebno na nivou Bosne i Hercegovine, proglašavanje evropskog puta prioritetom nulte važnosti i podređivanje svih drugih izazova našem evropskom putu, jer je to najjači instrument unutrašnje homogenizacije, gradnje povjerenja, napretka ekonomskog i svakog drugog, i onda praviti programske koalicije i na temelju zaista programskih dokumenata, prioritizacije, formirati vlade eksperata po mogućnosti. Dakle, ne isključujem ja naravno da političke stranke imaju eksperte, već kažem da nam u ovom trenutku teških geopolitičkih okolnosti, vrlo nepredvidive budućnosti koja nam dolazi, najmanje što nam treba jesu naše unutrašnje političke tenzije od kojih naprosto niko nema nikakvu veliku korist. Posebno to nemaju građani, naši sugrađani koji nas danas slušaju. Vjerujem da sa zebnjom gledaju sada ishod ovih izbora i nadaju se najbolje. Niko nije glasao za podizanje tenzija, niko nije glasao za nastavak blokada, niko nije glasao za proizvodnju kriza. Sve jedan građanin ove zemlje, bez obzira gdje živi, kojem narodu pripada, kojem se Bogu moli i sve drugo, želi, nada se, strepi nad odlukama naših političkih lidera koji bi trebali ići u smjeru opće dobrobiti i zajedničkog dobra. Eto, to bi trebali biti imperativi u formiranju vlasti.
1: Naravno, hvala vam i naravno poslije ću vas uključiti po narednim pitanjima. Gospodin Arapović je pomenuo, a to je jedno od pitanja upućeno vama, politika umijeća mogućeg. U javnoj diskusiji već se vode polemike da li će SDA ponovo ili doći u vezu sa SDP-om. Postoji li mogućnost nekog razgovora i evo čujemo na nivou kantona od vaših kolega da nema šanse za to. Međutim, s obzirom na ovu situaciju i federacije i državnog nivoa, postoji li mogućnost i raspoloženje da se ipak ojača još više koalicija ili savezništvo?
2: Složio bi se sa prethodnim govornikom gospodinom Arapovićem koji kaže da postoji zaista samo jedna čvrsta koalicija na državnom nivou, SNSD i HDZ, i to se već dešava, ja ne znam koliko izborni ciklusa, evo koliko pamtimo, zadnja 3-4 izborna ciklusa, oni čvrsto koordiniraju svojim interesima i svojim politikama. Kada je u pitanju kanton Sarajevo, ja sam kazao da smo mi na nivou kantonalnog odbora donijeli odluku da se kreni upravljanje vlasti u kantonu Sarajevo bez SDP-a, odnosno sa strankom za Bosnu i Hercegovinu i DF-om, i tu se neće ništa promijeniti sigurno, jer takva odluka postoji. Ovdje je sad pitanje šta će se dešavati na drugim nivoima, činim se i po ostalim kantonima da se u tom pravcu zaista krenu.
1: Evo, ako zanimljivo prati, Tuzla, je, sinoć je objavljeno u Bosansko-Podrinjskom, oproste što vam upadam, SDA je zajedno ušla u vlast ili formirat će vlast sa 9 još stranaka, sa SDA to je 10 stranaka zajedno u jednom kantonu, Bosansko-Podrinjskom, gdje je,
2: pa to je sada
1: jedan od najnerazvijenijih kantona bio.
2: To je sada otprilike od one priče, neće niko sa SDA, u stvari svi hoće sa SDA.
1: Kad ste vi se ponovo vratili na scenu u ovom.
2: Kada je SDA ostvarila vrhunski rezultat i prošli put je vlada bio nametnuta, neustavno imenovana, da budem precizniji od svog prijateljnog govornika, jer je ustav suspendovan na 24 sata da bi se takva odluka provela. Inače, Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona je izuzetno heterogena. Skoro u svakom sastavu imate tamo zastupnike koji sa nekoliko stotina glasova uđu, jel, ukupno kanton neki do 30.000 ljudi, tako da je to tamo uvijek specifično i uvijek heterogeno i uvijek podrazumijeva nestabilne vlade sa puno stranaka, razno razni je tu kombinatorika bilo. Ovo sada kako je krenulo, tu

dekonstruira. Znači, partnerstvo u kontekstu državne koalicije, da kažem gore parlamentarne većine, se konotira HDZ-u i SNSD-u. HDZ nije birao SNSD, hrvatski narod nije birao SNSD, srpski narod je izabrao SNSD i time ga je označio kao partnera i sugovornika za uspostavu vlasti na državnoj razini. Pazite, krenula je avantura s Vagerom, Konakovićevim Vagerom, prije nekih godina i pol dana, ja mislim da mu je to bila priprema za ove izbore, pokušavajući popraviti ono što mu se dogodilo na lokalnim izborima. Pokušao je to, međutim, potpunosti je zaboravio na jednu ustavnu normu, a ta ustavna norma kaže da u Domu naroda morate imati minimalno tri izaslanika iz jednog konstitutivnog naroda da bi se sjednica uopće održala. Mi smo krenuli u tu avanturu i smo ogromne blokade. Znači, ne možemo mi govoriti o nekim neprincipijalnim koalicijama. SNSD je i ovaj put dobio potporu, i to najveću ako gledamo omjere, srpskog naroda iz Republike Srpske. I oni su prepoznati kao politička volja i izraz srpskog naroda u Narodnoj skupštini, odnosno u Narodnoj republici Srpskoj. Kod Hrvata skoro plebiscitarna potpora je data Hrvatskoj demokratskoj zajednici zajedno sa njezinim partnerima. I to je onda odmah jasno definirano i označeno ko je sugovornik ispred kojeg konstitutivnog naroda u kontekstu tog kapaciteta da može formirati buduću državnu vlast. Što se tiče domova naroda, jasno je kako priča teče i tu moramo imati autentične zastupnike, legitimne zastupnike konstitutivnih naroda. Ono što ću ja istaći, ovo što je kolega iz SDA govorio, i predsjednik Čović je to i ponovio, jednom su napravili grešku na razini državnog doma naroda i tu grešku više nikad nećemo ponoviti. A to je da nismo imali osobu izabranu koja je morala odražavati legitimnu političku volju bošnjačkog naroda. Jednom smo tu napravili grešku i više nikad nećemo. E zato se ja onda referiram na ono što je unutarnji mir i stabilnost, a posebno ovaj dio ustavne jednakopravnosti. Gospodin Arapović je isto rekao, samo smo možda drugačije posložili stvari. Apsolutno se slažem s njim da nam prvo mora biti aksiom i prioritet europski put, a da bi to ostvarili kroz sve ono, kroz sav onaj posao koji nas očekuje u institucijama Bosne i Hercegovine, mi moramo imati unutarnji mir i stabilnost kroz ustavnu jednakopravnost. Ustavna jednakopravnost znači za sve. O tome je kolega govorio vezano za zastupanje bošnjačkog naroda. Vidite koliki su bili problemi vezano za zastupanje u federalnoj vladi bošnjačkog naroda. Gospodin Dević upravo o tome govorio. Tako da ono što će donijeti unutarnji mir i stabilnost, mi čvrsto vjerujemo da će to prije svega biti ono što nam je reforma izbornog zakona. Na nju nas upućuje i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ali i Europski sud za ljudska prava. I ono što bi morali mi prestati jednom s praksom u Bosni i Hercegovini, a to je sa mijenjanjem nacionalnosti radi prije svega imovinske ili političke koriste. Mi imamo u klubu Hrvata, ja sam predsjednik kluba hrvatskih izaslanika, mi imamo izaslanike koji dolaze iz federalnih jedinica za kojih uopće nisu glasali Hrvati, niti ima uopće Hrvata, mislim na Goraždanskoj kanton. Tako da moramo i s tim jednom prestati, jer to frustrira svakoga. E to je ono što se nameće kao pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini. Da ne zloupotrebljavamo to političko pravo ili izborno pravo koje nam se sada daje, da ga ne zloupotrebljavamo. Ono što nas prije svega muči jeste izborni zakon. Mi smo i zadnji put kad smo potpisali ciljeve i smjernice djelovanja u izvršnoj zakonodavnoj vlasti 22. 26. smo rekli da ćemo nakon 6 mjeseci pristupiti izmjenama zakona na temelju domaćih i stranih presuda. Nije se dogodilo. Ja mislim da je debelo sazrelo vrijeme da konačno pomirimo te ideje
kojemu se i Bošnjake, pa se

0: bošnjaci, odnosno SDA, to je složen gospodin Dević, da su govorili i tekako naglašeno jako vezano za legitimno predstavljanje Bošnjaka u Republici Srpskoj. Pa ministri u vladi se ne sviđaju jer su imenovani srpskom voljom, su Bošnjaci imenovani u vladi Republike Srpske. Na isti način ko što je 16 godina ukradeno mjesto člana, hrvatskog člana predsjedništva u predsjedništvu BiH od strane Bošnjaka, ovaj put se tako dogodilo i mi nismo ovdje riješili problem. Jednostavno, jaki kandidati na poziciji za člana bošnjačkog člana predsjedništva, jednostavno nije bilo tog bazena glasova da se i Hrvatima i ovaj put izabere član predsjedništva koji nema uopće legitimitet izborne volje hrvatskog naroda. I samo ću se vratiti vezano za ovo što je gospodin Dević govorio, nigdje apsolutno nisam vidio da je neko iz predsjedništva HDZ-a ili predsjednik Čović nametao SDA-u koje će partnere birati da predstavljaju bosanski narod. To će SDA učiniti, odnosno ljudi koji nose najveći legitimitet bošnjačkog naroda iskazana na ovim općim izborima. Evo, toliko da je moguće, moguće, samo sam naveo primjer kako je to bilo u Hercegovačko-neretvanskoj federalnoj jedinici. Evo, toliko, hvala na pozornosti.
1: Evo, u glavnom gradu BiH u proteklom periodu veoma je bilo burno. Pljuštale su optužbe proteklih godina sa svih strana. U kojem pravcu ćete djelovati s obzirom na to da rezultati za građane koji su birali vlast da radi u skladu sa zakonom i ustavom u mnogome su izostali? Dakle, posebno zbog geopolitičkih sukoba velikih razmjera o kojima je i gospodin Arapović govorio u svijetu, a koji se reflektuju na našu državu. Može li se nova vlast, evo, još neformirana s tim boriti? Imate li ambicije ostati zapravo upamćeni, vi ste već dugo, jeli, ali evo kažem općenito, kao oni koji će donijeti dobro i sad, ali i budućim generacijama kojih je, nažalost, sve manje na našim prostorima. Gospodine Devića, evo vi, pa ćemo.
2: Hvala. Ma evo, kad je kanton Sarajevo u pitanju, znači...
1: Ima puno posla.
2: Kontinuitetu, 8 godina vlasti, ova koalicija u Sarajevu koju je predvodio SDP, NIP, naša stranka, i ova politička korupcija koja je nezapamćena bila u kantonu Sarajevu posljednja 2 mandata radi javnosti. Napomenut ću da je u prethodnom mandatu ova trojka, te tri stranke koja je nama u ovom momentu zato i neprihvatljiva, organizirala prelaske s kluba u klub sa 13 zastupnika da bi ostala na vlasti u Sarajevu u prošlom mandatu, a i u ovom čini mi se nešto manje. Znači, po svaku cijenu su oni željeli da budu vlast u Sarajevu jer su na takav način upravljali budžetom koji je skoro 2 milijarde konvertibilnih maraka. I kada sada mi podvučemo ono što su oni napisali bili u nekim principima i mjerama da će se uraditi, kada uzmemo količinu novca koja je uložena, znači osim ovog segmenta unutar gradskog saobraćaja koji zaista u infrastrukturnom smislu je djelimično unaprijeđen, u funkcionalnom smislu čak ne, mi danas imamo veće gužve nego što smo ih imali, jer nažalost građani dovoljno ne koriste javni saobraćaj. Vi imate u svim drugim segmentima u stvari jedan potpuni zastoj ili raspad sistema. Danas u Sarajevu građani nemaju vode. Danas u Sarajevu vi čekate da vam odvuku kontejner smeća ili ne znam kantu od smeća danima. Danas je Sarajevo nažalost puno prljavije nego prije 8 godina. Danas je Sarajevo 5 puta zaduženije nego prije 8 godina. Znači, ukupni dug kantona Sarajevo neke 2018. godine kad su oni preuzeli vlast silom, i tada se je potrala volja građana u kantonu Sarajevo kao i u federaciji, što se je desilo prevashodno ovdje, mislim na glasove SDA. Podsjeću vas da je SDA tada imala 10 mandata, jednu briljantnu pobjedu, onda je pod pritiskom raznih ambasada i svih onih koji su opravili na federaciji formirana vlast u Sarajevu, što kažu ono navrat na nos, samo da se SDA izbaci. I onda je to prenešeno i na federaciju, naravno kako nije dobro dalo u kantonu Sarajevo, tako nije dobro dalo evo ni na federaciji. Vi vidite, jel da su nosioci te ideje skoro svi pod optužnicama, jel, znači kompletno rukovodstvo SDP-a je pod optužnicama, a obećali su bili neku, što kažu, borbu protiv korupcije. Znači, u kantonu Sarajevo je skoro pa sve gorije nego što je bilo 2018. a budžet je rastao 200% skoro. Nažalost, taj novac se je trošio vrlo netransparentno.

0: To mi ne znamo, nemamo točne podatke ni kao zastupnici. Pazite samo ovu činjenicu. Aktuelni predsjedavajući skupštine koji izlazi, gospodin Okerić, nije sazvao sjednicu skupštine kantona Sarajevo od 17. juna. Znači, skoro 4 mjeseca je sebi neko dao za pravo da se ne razmatraju izvještaje o radu institucija, da se usvajaju planovi, programi, da se podnese financijski izvještaj o stanju u kantonu Sarajevo. Znači, oni su apsolutno sve podredili, bili jednom medijskom mraku na način da se ugasi skupština jer su tu građani mogli da vide kritiku opozicije.
1: Tako je, javni prijenos.
0: Procijenili su da im to nanosi ozbiljnu štetu i sigurno je taj rad ove tri stranke njima i nanio štetu, odnosno otvorio oči ovaj građanima u kantonu Sarajevo. Potpuno su blokirane institucije, skoro sve, tako da kada uzmijete količinu novca koja je potrošena, to su milijarde, znači to su desetine milijardi konvertibilnih maraka koje su oni u ovih 8 godina potrošili. S jedne strane, s druge strane vi vidite da taj kvalitet života zaista uopće nije ni blizu podignut na neki viši nivo u odnosu na stanje koje je bilo 2018.
1: Pa nažalost, evo, govorimo i živimo te elementarne nevolje, dakle prijevoz, zatim otpad i nedostatak vode.
0: Znači vi ste imali...
1: Ključni...
0: 17, premijer Konakovć od 2014. do 2018.
1: Mada su veliki projekti, zaista i skupi.
0: Podigli su kredit bili za sanaciju ove vodovodne mreže, kojih ne znam ja da li su ga do kraja uopće realizirali. Ja mislim da je bio 20 miliona eura. Vi danas imate veći gubitak u mreži nego koji ste imali 2018. godine. Znači, to je nažalost jedna vlast bila koja je napravljena, da kažem, po svaku cijenu, koja nije imala ozbiljne i stručne kadrove koji su se mogli uhvatiti u koštac problema. Česte izmjene tih upravljačkih struktura su u stvari doveli kantonalna javna preduzeća pred rub kolapsa. Znači, vi danas da padne snijeg sada za mjesec dana u kantonu Sarajevo, ja nisam siguran da li u kantonalnom javnom preduzeću rad ima možda 5 mašina koje su u stanju da to čisti. Znači, niste u stanju da odvezete smeće, vode, znači, nemate. Sarajevo šume se tamo raspadaju sa gubicima, ne znam, nekih 30 miliona konvertibilnih maraka, što kratkoročnih, što dugoročnih obaveza. U svim drugim kantonalnim preduzećima čak su uspjeli pokop nekih koji je bilo vrlo profitabilno preduzeće dovest pred rub kolapsa. Ovi ljudi treba da idu da bi došli zaista stručni, ozbiljni ljudi, samo da stabiliziraju stanje u kantonu Sarajevo na jednom vrlo stručnom i odgovornom osnovu. A što se tiče finansijskog stanja, Sarajevo to može uz određenije, da kažemo, hajde, uštede iznijeti.
1: Nadajmo se neće opet preko građana. Građani su već stvarno goliko lipe od poreza i javnih prihoda.
0: Pa, uvijek će građani platiti cijenu. Evo vam podatak. Te 18. godine je svaki građanin kantona Sarajevo je bio zadužen nekih 300 konvertibilnih maraka. Danas, na izlasku ove vlasti iz kantona Sarajevo, svaki građanin je zadužen 2000 konvertibilnih maraka. Tako da uvijek to nažalost ide preko građana, ali evo mi se nadamo da ćemo doći u poziciju da postavimo stručne ljude i da stabiliziramo ovo stanje u kantonu Sarajevo i da evo da riješimo ove goruće probleme prije svega o kojim smo sada govorili.
1: Evo, preostaje još vrlo kratko, pa ću zamoliti gospodina Rapović kako vi gledate na ove probleme evo, o kojim je gospodin Dević govorio, a šta bi se moglo očekivati i koliko će nam zapravo trebati vremena i ako se formira vlast u nekom zakonskom roku da se pokrenu stvari naprijed?
2: Stvari se mogu brzo pokrenuti naprijed tamo gdje postoji volja, znanje, stručnost i kredibilitet, postoji način. Ja bi samo da skrenem pažnju, izbori su iza nas. Duboko smo svjesni i stanja i fiskalne i svake druge situacije u kantonu Sarajevo i mislim da je vrijeme sada iz faze dijagnoze pređemo u fazu terapija. Kogod bude pravio parlamentarnu većinu, evo ako se ispostavi da će se praviti ova nova koja je najavljena, već sad, danas, ne juče, ne sutra, već danas, treba početi razgovarati o modalitetima efektnog programa rada te buduće vlasti. A ne samo kratkoročno, neke stvari ovdje su onako dubinski pogrešno postavljene i zaista će trebati ponegdje i čitav mandat da se okrenu u pravom smjeru. Najbanalniji primjer je recimo pitanje vodoopskrbe u kantonu Sarajevo. Naprosto je nemoguće objasniti bilo kome ko dođe u grad okružen planinama, u grad koji je prirodna zahvatna zona, da mi imamo redu,

0: funkcije vode nakon što 15-20 godina pričamo o tome da je potrebno kreditirati rekonstrukciju vodovodne mreže. Dakle, ne treba vam dalje od toga. U isto vrijeme životni standard ljudi je narušen. Mi danas živimo zaista siromašnije, mnogo nego što smo živjeli prije 5 godina, iako se desio nominalni rast plaća, mnogo veća inflacija, odnosno mnogo su veća poskupljenja svega onoga što ljudi svakodnevno troše. Malo koja vlast se bavi time, ja razumijem da to nije puno u nadležnosti kantonalne vlasti, ali isto tako razumijem da 2 milijarde maraka koje se potroše svake godine, a naredne će biti još više, moraju otići negdje i u životni standard. Dakle, ne mogu otići samo u oblak, da se naprosto ne zna gdje odlazi sav taj silni novac, izuzev na plate ljudi koji rade u javnom sektoru. Dakle, mislim da je zaista vrijeme da se pomire ove društvene krajnosti, da se konačno za jedan sto dovedu ljudi, ne samo iz politike, već iz struke, iz akademije, iz organizacija poslodavaca i sindikata. Dakle, to su fragmenti društva iz civilnog sektora. Mi nismo Kina sa milijardu stanovnika i sa 100 miliona pametnih. Mi nemamo u ovom gradu, u ovom malom kantonu, više od 100 ljudi koji su raspoloženi i sposobni da doprinesu nekom općem dobru. I stvarno bi bilo lijepo da se konačno otvore te zabarikadirane strukture, ponekad institucionalne, ponekad stranačke, i za malo znanja, iskustva i koristi koje mogu donijeti i ljudi koji nisu odatle, koji dolaze iz akademskog svijeta, iz privrede, iz nevladinog sektora, iz medija, zašto ne, da se razgovara o zajedničkom dobru. Dakle, puno ljudi u ovoj zemlji je sklono analizama stanja, a mnogo je manje oni koji su skloni pronalaženju rješenja, a najmanje je oni koji hoće to i da radi. Dakle, naša društvena substanca je zaista svedena na minimum i zato apeliram, ako ovo posljednjih mojih 10 sekundi, apeliram da zaista se prave vlade nacionalnog spasa. Mi smo u izuzetno teškoj geopolitičkoj situaciji, dobar dio naših političara toga nije svjestan i najmanje što nam treba jeste da se društvena energija troši na komunalna pitanja i međusobne obračune ljudi na lokalnom nivou. Dakle, država treba da bude svakog partikularnog interesa i neka to prevlada u svakom budućem programu rada vlade.
1: Evo, zamolču još kratko, prije samog kraja jedno pitanje, meni se čini zanimljivo uprko svemu. Vjerujem i čuli smo da ste zadovoljni izbornim rezultatima, međutim, naravno i novim tehnologijama. Naime, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović među ostalim predlaže da u izmjene izbornog zakona bude uvršteno i obavezno glasanje. Evo, šta mislite o tome, gospodine Džeba, kratko, molim vas i...
2: Pa, slažem se s tim, naći modele, prepisati modele i razvijenih europskih zemalja, način na koji sad imate dvije tu opcije. Možete građane sankcionirati, zato nisam sankcionirati ukoliko ne iskoristite svoje glasačko pravo, međutim imate i poticaj, nagrada ukoliko iskoristite svoje biračko pravo. To bi ja vezao uz dvije stvari, znači imate pravo, ali imate i obvezu. I tu bi stao. Također bi morali razmisliti kroz izmjene izbornog zakona, što je prioritet budućeg djelovanja parlamentarne većine, jeste da se razmisli i o cenzusu, povećanju cenzusa, jer...
1: Da, i to je u prijedlogu također.
2: I to je u prijedlogu, a što se tiče središnjeg izbornog povjerenstva, mi smo cijelo vrijeme dovodili legalitet sastava, a i počesto zadiranje u izborni zakon, zašto oni nemaju pravo. Pazite, oni su suprotno izbornom zakonu izmijenili definiciju izgleda glasačkog listića i promijenili su ga. Ne kažem da je bilo loše, međutim nije njihova nadležnost to da rade, to je nadležnost parlamentarne skupštine, a ne da oni svojim pravilnicima i podaktima mijenjaju zakon. Vidjeli smo da je kod birača izazvalo to određene nejasnoće, da kažem, uz naravno sve ove pohvale što su nam donijele izborne tehnologije kroz jel, integritet izbornih pravila. E sad, samo još jedna stvar što se tiče ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj federalnoj jedinici, i morate znati da u nas vlada 6-6, pa ako nema dogovora, nema ni

0: prolaza. Ono što bi rekao za budućnost nove parlamentarne većine i nove vlade, mi ćemo se držati onoga što smo imali i u kampanji, to su vam ljudi, razvoj i budućnost pod ljudi, ono što se tiče života ljudi, a to vam je obrazovanje, zdravstvo i sigurnost. To je ono što ćemo se tvrsto držati da se taj standard poveća. Što se tiče razvoja, tu moramo mnogo napraviti. Znači, prije svega moramo završiti priču oko prostornog planiranja na razini županije. Moramo završiti ono što trpe naše šume, donijeti konačno zakon o šumama i provesti konačno ono što je potencijal Hercegovine, a to je turizam i turistička djelatnost. Mi smo donijeli zakon, ali nije proveden. Međutim, ono što se tiče svih federalnih jedinica u federaciji jeste pitanje državne imovine. Bez tog rješavanja nama nema razvoja na lokalnom i županijskom nivou. Jednostavno, dok to ne riješimo, ne mislimo da uopće ima razvoj i prilika za nove investicije.
1: Tako je, ali evo, mora biti politička volja i moraju ljudi biti, odnosno, da kažemo, akteri te političke volje moraju biti zadovoljni ostvarenim. Evo za kraj još, gospodine Deviću, zamolit ću vas, šta vi mislite o tom prijedlogu? On je veći, ali evo, meni je ovo zanimljivo. Da li možemo, jer mi imamo non stop nizak taj izlaznost na izborima. Dakle, i ovaj put je samo 42, pa koliko god bilo tih Bosanaca i Hercegovaca u ovoj zemlji, da budu zaista obavezni da izađu i da daju svoj glas.
2: Prvashodno mislim da kod nas ti birački spiskovi još uvijek nemaju to sistematsko, da kažem, čišćenje onih koji su napustili Bosnu i Hercegovini, onih koji su umrli još davno i tako. Veća je ta izlaznost puno nego što ona izgleda, jer de facto oni koji provode izbore, vi vidite na terenu da su ljudi stvarno izašli iz ulica, mahala, zgrada, ali još uvijek imamo jedan veliki preširok birački spisak koji nam daje netačan podatak, kao i ovaj podatak, na primjer, u smislu broja zaposlenih u federaciji. Imate ljude koji su 20 godina na birou, koji uopće ne traže posao, već su tu samo da bi imali, ne znam, zdravstveno osiguranje i tako. Mislim da je važnije pitanje cenzusa ovdje nego pitanje stimulacije izlaska na izbore. Građani će izaći kada osjeti
1: da
2: potrebu.
1: Da nam nastanu ovi preletači sa jedan
2: i dva glasa. Ne samo preletači, ovo je jedna neozbiljna politička scena, brojčano, da kažem, to je čošak jednog ozbiljnijeg grada od nekoliko miliona ljudi i vi sada napravite tu cenzus od 3%. Evo, malo prije ste spomenuli BPK. Znači, vi ste na takav način napravili da, ne znam, u parlamentarnoj većini tamo učestvuje 10 stranaka. Pa to nikada ne može funkcionisati. To je samo pitanje minute kada će neko nešto, jel, iz nekog interesa u ratu. Važnije je po meni pitanje cenzusa koje bi sigurno dalo okrupnjavanje političke scene jedan, da kažem, jednu ozbiljnu sliku koja kasnije može vući reforme, koja kasnije može imati izborni legitimitet, koja može dati najstručnije kadrove. Jer pazite, kroz neke manje stranke ljudi naprave političke karijere, a u stvari oni sa svojim kompetencijama i sposobnostima teško da bi prošli kroz ove stranke koje imaju puno više kadrova, ali se slažem i s ovim što je kazao gospodin Arapović, koliko god mi mislimo da u stvari imamo stručnih kadrova, nama je potrebno da uključimo svu pamet i da napravimo iskorak da to ne mora biti isključivo sa članskom karticom SDA. Ako ima neko koji zaista to dobro radi, koji nema nikakvu člansku karticu, SDA takve ljude treba uzeti da pomognu. Podržavam i ovo da se razmotri o nekom modelu obaveznog glasanja, no sada je pitanje modela na koji način to uraditi. Ja smatram da bi svaki građanin u stvari trebao da glasa. I da mi onda zaista imamo, da kažem, 100% podršku nekim političkim opcijama da one imaju rezultat da provedu ono što su obećale, a ne da imamo ovako neke tijesne rezultate, imamo ove preletače i onda vi dobijete faktura, u stvari vi to niste mogli provesti. Ali prevashodno cenzus, minimalno 5%, mene da se pita, ja bih ga podigao na 10%, ali kažem, minimum bio na 5% da se podigne, da se ovo malo ozbilji.
1: Vremena i prostora da se razgovara o tome. Zahvaljujem našim gostima, probili smo neko vrijeme, prva je emisija i nadam se da ćemo se u budućem moći pridržavati. Zahvaljujem, dakle, još jednom gospodinu Deviću, gospodinu Džebi i Arapoviću za učešće u emisiji, koju su tonski realizovali Maja Kebat, tonsko vodstvo Dejan Stejskal, urednica i voditeljica Leila Hođić, a u četvrtak u istom terminu sa vama je, dragi slušatelji, Darijan Babić. Do slušanja.
3: Federalni radio, informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U glavni centar za brojanje u Sarajevu pristižu glasačke vreće iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime će biti zaokruženo prebrojavanje glasova iz dijaspore. Središnje izborno povjerenstvo

0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće vlade. Oporba ga napada da se pokušava ograditi od slučaja otpada u Lici. Smatraju da premijer nema stvarnu kontrolu nad institucijama i ljudima koje vlada imenuje i da je povezan s otpadnom mafijom. Popodne će na zahtjev oporbe glasati o povjerenju vladi na čelu s Plenkovićem. Jedanaest mornara je nestalo nakon što je potonuo brod u napadu dronova kod obale Bugarske, u drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području u tjedan dana. Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo. Bugarska nije izravno optužila Rusiju, no premijer Rumen Radev izjavio je da je ishod tih napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Iz Moskve za sad nema komentara o incidentima. Obrazovanje, jačanje svijesti građana i aktivnije uključivanje mladih ključni su za unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne i druge katastrofe, istaknuto je na konferenciji Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa, promocija mreže znanja Ministarstva sigurnosti BiH. Konferencija je održana u povodu Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Iz ministarstva ističu da je cilj pronaći odgovore na pitanje kako se bolje pripremiti za katastrofe i osigurati adekvatno reagiranje kada do njih dođe.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno vedro, vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 22 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
3: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku, špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena. Špica u saobraćaju, gužva.
2: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
3: Hladno je špicok.

Vani hladno je, oje, ali jest malo zahladilo, ali ne znam je spustili grijanje. Vidio sam po ovim društvenim mrežama da raja kukaju, da nisu. Ali dobro, mislim, šta, nisu pustili vodu, nisu pustili ni grijanje, pa vam dođe na isto još da nam ne puste plin, eto ljepote. Dobar vam dan, kao što ste već mogli primijetiti, ako ste uopšte juče slušali radio u ovom terminu, došlo je do stanovitih promjena u našem programu. Reklo bi se u skladu s izbornim rezultatima, a u stvari u pitanju jesenja šema federalnog radija. E, sad, kad bi želio biti bezobrazan, rekao bih da i u skladu s tim pomenutim političkim promjenama, kako to kod nas već biva, s promjenama idu i obećanja, koja su uvijek na početku ono baš obećanja. Obećavajuća, optimistična i šta ti ga ja znam već, a ispostavi se na kraju da su u pitanju, kako to voli reći ovi iz informativnih redakcija, kozmetičke promjene. Tako da, pored naziva emisije koju smo promijenili u nešto nedefinisano, da ne znaš kako bi se zvali, zatim i termina, jer su nas pomjerili sat kasnije, ali zato i sat duže, od tih kozmetičkih promjena je šminka koju od sada moramo da nosimo tokom emisije, što svakako otvara prostor za marketing, za potencijalne sponzore koje proizvode istu. U svakom slučaju, od novina tu je i mogućnost komunikacije, odnosno broj mobilnog telefona na kojem nam možete slati Viber i WhatsApp poruke. On je, broj koji ste tražili je 061-136-320 za vaše te eventualne Viber i WhatsApp poruke, što opet otvara varijantu za potencijalne sponzore mobilnih telefona. Kupite nas, kupite nas. Što se tiče nas samih, nema tu neke velike pameti kao ni prethodnih godinu dana od kada se ustanovila ova, kako to vole ovdje reći, muška popodnevna linija, iako to oko muškosti je vrlo upitno. Manje više isto, baš kao što rekoh, u skladu sa političkim dešavanjima u kojima se kao nešto promijenilo, a zapravo se sve vrti u krug. To vam dođe kao ovaj tramvajski prevoz u glavnom i odgovornom gradu. Možeš ti njega malo produžiti i do Hrasnice, čak, ali opet ono vrti u krug.

Osada, eto kruga. Dakle, PTŠ, to je skraćenica od emisije, jel? Prime time, špica, špica oka, dva š. PTŠŠ, PTŠŠ. Dakle, kad budete komunicirali između sebe, kao je slušao majke, je to najPTŠ. Fino zvuči, PTŠ. Može biti skraćenica od patišpanje. Vidiš, što bi se moglo nešto slatko. Dobro, što se tiče kozmetičkih promjena, specijalno za ovu, ali i sve buduće prilike, naloženo nam je da od sada moramo biti i kozmetički tretirani za svaku emisiju, bez obzira koliko smjena radili. Tako da tonska realizatorica Maja Kebat danas je obrve popunila olovkom laganim kratkim potezima u smjeru rasta dlačica, dok je nanijela sjenilo na kapke i iscrtala liniju tušem prije nanošenja pudera. Ja sam pak nanio tanki sloj tečnog pudera vlažnim sunđerom i ravnomjerno ga utapkao preko lice i vrata. Zatim sam uštipnuo malu količinu korektora i nanio na podočnjake te na manje nepravilnosti i crvenilo na koži. Dodao sam toplinu lica bronzerom na obrisima jagodica i rubu čela, a svježinu rumenilom na jabučice obraza. Usne smo oboje uokvirili olovkom u prirodnoj nijansi te nanijeli ruž broj 45 da se slažemo, a što ćete vi svakako primijetiti u današnjoj emisiji. Na taj način ispunili smo sve uslove za krenuti u ovo izdanje emisije, prošavši novu uspostavljenu modnu komisiju koja daje odobrenje za ulazak u studio. A sada slušamo Magnifico i Žica. Oh yeah!

A ja, to su ti ritmovi sad, znaš, onda do kraja radnog vremena, onda ćemo ih ispratiti i ove saobraćajne gužve, onda ćemo se i sami uključiti u iste. Od aktuelnosti koje izdvajamo za danas, svakako nisu ovi susreti lidera i mogućih, a vrlo izvesnih starih koalicijalnih partnera. No, ono što mene tu beskrajno zabavlja jesu mediji ili javnost koja kao s nestrpljenjem iščekuje ko bi mogao s kim u koaliciju. Isto da se ne zna. I to nas opet vrati na onaj krug s početka emisije. Dakle, znaju se opcije, znaju se akteri. Promjenjiva je samo ova varijanta, da se izrazim onom ratnom terminologijom, pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine. Jer svidjelo se to nekome ili ne, samo je ona sklona pluralizmu i zamjeni uglavnom dvije političke opcije. Smanji više nekoliko manjih političkih partija koje se tu nakače. Ovi republikanci, kao i ona treća politička opcija, inače veliki protivnici bivšeg jednopartijskog sistema i diktature te vladavine jednog vođe, neprikosnoveni su u izboru, gle čuda, jedne partije i jednog vođe. Možda upravo zato što su im vođe bile sljedbenici te tadašnje partije i doživotnog predsjednika, pa su i oni, kako se ono kaže, digli nogu da se potkuju. A ne, ne, to ima veze i sa žabama. A žabe sa svima nama dok se kuhamo u loncu u kojem se lagano podgrijava voda. Doduše, čini mi se da ključa ima jedno 10 godina minimum. Ali, kao što rekoh, meni beskrajno zanimljivo to medijsko praćenje i iščekivanje javnosti. Šta li će se, Bože, desiti? Ko li će s kim u koaliciju? Podsjeća me to na jednu priču iz knjige Nenada Veličkovića Viva seksi ko kosmoboj, ali nije baš primjereno da prepričavam taj dio u kojem partneri pokušavaju da začine svoj seksualni život, ali ako se uhvatite čitanja, prepoznat ćete taj dio u kojem se kao neko treba da se namjesti, a istovremeno treba da zaboravi zašto se namjestio kako bi se iznenadio. Mislim, šiz sveopšti. E tako se i mi namještamo želeći da obogatimo svoj seksualni, čudmene, politički život. Zaboravljajući sve ove decenije, ne bi se iznenadili nečim što se zapravo i ne mijenja. Oh, iznenadio!

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

da, valja nama preko rijeke. Slušajte PTŠ ili ti prime time špica špicoka, kako ko već voli i kako kome odgovara. Federalnog radija 23 minute do 15 sati. U nastavku govorimo o tome kako je kćerka Silvestra Stallonea privukla poglede na crvenom tepihu. Naime, ona je pozirala u satenskoj haljini boje šampanjca. Možda vam se čini besmisleno, ali jako je bitno, imajte kakav uticaj na percepciju javnosti. Evo, recimo da se ja pitam, a srećom ne pitam se, ja bi sve ove informativne mjesti malo da umjereno ublažio u cilju rasterećenja javnosti, jeli, što se u slobodnom prevodu može reći, zainteresovanih građana za politička dešavanja. Probajte zamislite uz informaciju da su se, ne znam, sastali, a sastaju se ovih dana intenzivno lideri ovih što su ostvarili dobre izborne rezultate, ide informacija o tome i kako su bili obučeni, da li su eventualno privukli pažnju svojim stylingom. Tako bi im se makar u tom smislu nametnula neka odgovornost, kad je već nemaju i nemamo načina da ih pozovemo na istu. Tako da bi, ne znam, glavna vijest bila da je onaj tamo jedan, sastajući se juče sa onim jednim drugim, bio u istom iznosanom odijelu koje nosi već godinama, tačnije zadnje tri, kako se udebljao, s klasičnom bijelom košuljom i blagobordo kravatom. Za razliku od njega, ovaj drugi, koji zbog genetike ima očuvanu liniju već godinama, bio u tamnom odijelu sa plavom kravatom. Govoreći o formiranju vlasti, istakli su da su ova druga dvojica, što trebaju da se dogovore, a da bi svakako trebali obrati pažnju, jer na posljednja dva sastanka niti jedan niti drugi nisu nosili kravate, što je u konstelaciji političkih odnosa u Bosni i Hercegovini vrlo neozbiljno prema njihovim glasačima. Eto, ja mislim da bi nam upravo ovakve vijesti bile puno prijatnije i lakše za podnijeti u odnosu na ovo neprestano zastrašivanje. Kao što rekoh, možda bi ih natjerali na bilo kakvu odgovornost, bar je kad je u pitanju to što nose, aj treba da se nose. O!

i ako se možda Bowie, kojeg smo slušali prije Smitha, odnosio na prethodnu priču, Smithi svakako nemaju veze sa dvojkama, trojkama, eventualno četvorkama, jer se na ovim izborima kao nikad prije desilo da skoro pa ne

0: Hercegovina. Ovog mjeseca privremeno je obustavljena primjena i distribucija BCG vakcina protiv tuberkuloze ovog bugarskog proizvođača. Mjera je uvedena preventivno nakon što je u Hrvatskoj zabilježeno 4 slučaja sumnje na rijetku nus pojavu upala kosti ili koštane srži kod djece vakcinisane tokom 24. i 25. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine te Institut za javno zdravstvo RS-a i kantonalni zavodi poput HNK preporučili su obustavu primjene ove vakcine u porodilištima i domovima zdravlja od 6. oktobra ove godine. Važno je reći da u Bosni i Hercegovini do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije povezane s ovom vakcinom, a obustava služi dok traje dodatna istraga i provjera. Riječ je o mjeri predostrožnosti, a ne o dokazu da je vakcina opasna. Djeca koja trenutno ne prime BCG vakcinu u rodilištu dobit će naknadno u domovima zdravlja nakon što se završe ove provjere. Pedijatri ističu da kratka odgoda ne predstavlja veći rizik za novorođenčad, a pregled se preporučuje samo ako se jave lokalne tegobe, otok, bol uz globu ili kostima te šepanje. Ovih dana u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine iz predostrožnosti donio je odluku i obustavi BCG vakcina protiv tuberkuloze i novorođenčadi, a ovu odluku provodi i Dom zdravlja Sanski most, u više u prilogu Senodina Safića.
1: Nakon privremene obustave BCG vakcine protiv tuberkuloze novorođenčadi u Hrvatskoj, isto se desilo u Bosni i Hercegovini, jer se koriste vakcine istog bugarskog proizvođača. U drugim zemljama regiona, Crnoj Gori i Srbiji, nije obustavljeno davanje ove vakcine, jer se kod njih koriste vakcine drugog proizvođača. Do mjere zabrane je došlo iz predostrožnosti nakon što su u Hrvatskoj tokom ove godine prijavljena 4 slučaja na rijetku nuspojavu kod djece. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine odluku o privremenoj obustavi donio je 6. oktobra iz predostrožnosti nakon informacija iz Hrvatske. Odluku Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine poštuju i u Domu zdravlja Sanski most. To nam je potvrdila direktorica ove zdravstvene ustanove, doktorica Sanda Čekić.
2: Meni šta je važno kao pedijatru da kažem da redovna vakcinacija da se nastavlja. Mi znamo koliko je bitna vakcinisanost djece protiv određenih oboljenja. Naravno, BCG cjepivo do daljnjeg povlačimo iz upotrebe, s tim da se vakcinacije sa svim ostalim cjepivima nastavljaju prema kalendaru vakcinacije.
1: Federacije Bosne i Hercegovine je BCG vakcina protiv tuberkuloze novorođenčadi bugarskog proizvođača u upotrebi od 2019. godine, a primijenjeno je gotovo 125.000 doza. Ozbiljne neželjene reakcije nadležnim institucijama do sada nisu prijavljene. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U glavni centar za brojanje u Sarajevu danas pristižu glasačke vreće iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime će biti zaokruženo prebrojavanje glasova iz dijaspore. Središnje izborno povjerenstvo BiH preliminarni proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. studenoga. Ipak, pozornost javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovoj razini kroje sastav domova naroda koji u našem političkom sustavu drže ključeve vlasti.
3: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDP

0: i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno kao matematički najizvjesnija opcija za državni nivo izdvaja se osovina tri pobjedničke stranke SNSD-a, HDZ-a i SDA.
1: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati.

0: kantona čine nezaobilaznim faktorom za formiranje vlasti, izražavajući spremnost za razgovore o programskim prioritetima.
1: Na izvestan način mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Radićemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
0: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i učešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
2: Vidjet ćemo šta će tu dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
0: Politički procesi u zemlji nakon potvrde rezultata 3. novembra kretaće se kroz tri jasne faze. Prva faza donosi konstituisanje novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine sredinom novembra. Druga obuhvata rok od 15 dana u kojem kantoni moraju izabrati delegate za Federalni dom naroda, što će definisati stvarnu snagu blokova. Treća faza su zvanični pregovori o raspodjeli resora. Dok se na vrhu države analiziraju opcije, niži nivoji se rastuću brže, pa je Bosansko-Podrinski kanton Goražde već formirao većinu predvođenu strankom demokratske akcije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: SIPA je u suradnji sa MUP-om RS-a uhitila 4 carinska službenika uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Pretresi su obavljeni na području Banje Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni su osumnjičeni za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Hrvatski sabor nastavio je sjednicu na kojoj se premijer Andrej Plenković suočava s dvostrukim pritiskom oporbe. Na dnevnom redu su godišnje izvješće o radu vlade, ali i dramatična rasprava o povjerenju premijeru, koju su pokrenula 54 zastupnika oporbe zbog ekoloških afera i nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
5: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu, jer rekao mu je Milinović godinu i po prije kada mu je javno uputio pismo o tome što se događa u Gospiću. Rekla mu je inicijativa Gospić je naš dom kada je 4 puta slala pisma i tražila sastanke. E vidite, kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu.
4: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
6: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
4: Međutim, iz Banskih dvora i vladajuće većine odlučno odbacuju sve optužbe opozicije. Ističu da nadležna istražna tijela inspekcije već provode mjere sanacije, te da Lika ne smije biti talac političkih prepucavanja. Predsjednik sabora Goran Jandroković poručio je da očekuje stabilnu podršku unutar parlamentarne većine od 79 zastupnika. Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svojih sat vremena za prezentaciju rada vlade, kao i planova za naredni period. Kraj govora ostavio je za poruku opoziciji, čiji je dio napustio sabor kada je prvi čovjek vlade trebao početi govoriti.
7: Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra, koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa

0: današnje rasprave.
1: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu štedjeli riječi ni prema premijeru niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: 11 mornara je nestalo nakon što je potonuo brod u napadu dronova kod obale Bugarske, u drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području tjedan dana. Dva teretna broda pogođena su dronovima tijekom noći, a jedan je potonuo. Bugarska nije izravno optužila Rusiju, no premijer Rumen Radev izjavio je da ishode tih napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Iz Moskve za sad nema komentara o incidentima. Dok Bliski istok strahuje od rasta tenzija nakon napada Huta na Katar i Saudijsku Arabiju, primirje u Ukrajini nije dugo potrajalo. Ruske snage nastavljaju sa žestokim udarima na energetsku mrežu. Istodobno, masovni prosvjedi i policijske blokade paraliziraju ulice Indije i Francuske.
3: Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al Thani potvrdio je da je njegova zemlja bila meta direktnih iranskih napada. S obzirom na to da Katar pokriva skoro 20% globalne trgovine ukapljenim plinom, šteta na postrojenju Ras Lafan i blokada Hormuškog Moreuza prekinuli su veliki dio izvoza. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao jemenske Hute zbog raketnih udara na saudijske aerodrome u Rijadu i Damamu. Li Shaoxian, direktor Instituta za istraživanje Kine i arapskih zemalja.
4: Energetski kongres Svjetskog naftnog vijeća održan je u Rijadu. Međutim, zbog napada na međunarodni aerodrom, mnogi rukovodioci velikih naftnih kompanija odlučili su pratiti kongres putem interneta umjesto da doputuju u Rijad. U novembru će biti održan Svjetski forum Ujedinjenih nacija o podacima, a krajem godine uslijedit će niz drugih događaja, uključujući azijska i globalna sportska takmičenja. Stoga je napad na aerodrom, a naročito njegovo zatvaranje, ozbiljno narušio politički ugled Saudijske Arabije.
3: Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje trebalo stupiti na snagu odmah, ruske snage su svega nekoliko sati kasnije izvela žestoke napade na 6 ukrajinskih energetskih objekata, dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo, Trump insistira na obustavi ukrajinskih udara na ruska naftna postrojenja da bi Moskva mogla ispuniti dogovor o isporuci dizela na američko tržište, što Zelenski otvoreno kritikuje i naziva poklonom Vladimiru Putinu. Trump poručuje:
4: Zelenski i Putin moraju sjesti za isti stoj i okončati taj apsurdni rat. Ovog mjeseca su u tom ratu izgubili 32.000 ljudi, a to je apsurdno. Dakle, moraju se sastati i to riješiti.
3: Glavni grad Indije pod teškim je policijskim blokadama. Stanice metroa su zatvorene, a policija privodi hiljade demonstranata i novinara. Uhapšeni su lideri indijske Cockroach Janta stranke nakon što su preskočili barikade i ušli na zabranjeni prostor historijskog lokaliteta Jantar Mantar. Demonstranti već danima traže ostavku šefa izborne komisije Gyanesha Kumara zbog kontroverzne revizije biračkih spiskova. Momina Meraj, učesnica protesta:
4: Živimo u demokraciji. Želimo ostvariti sva svoja demokratska prava. Ne želimo živjeti pod takvim diktatorskim i represivnim režimom.
3: Francuska se već danima suočava s masovnim protestima mladih. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré kazao je da je pucnjava u školi bila unaprijed planirana. Policija je privela 14-godišnjeg učenika koji je u školu ušao slovačkom puškom, ranio je direktora škole i jednog nastavnika. No, vlasti naglašavaju da ova školska pucnjava nije povezana s masovnim protestima mladih koji širom Francuske traže veća ulaganja u obrazovanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
6: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenci, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
5: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta.

0: Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog kadeta Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
1: Želimo ispraviti ove greške prošlog tjedna što smo utakli sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
0: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu su u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82. A sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Europe Olympiakos. Dubaji naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka Igokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni vice prvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje za Huktalu u Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Putevi. Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Sutra u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni sunčano, a u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežito oblačno. Prije podne će po kotlinama i uz riječne tokove biti magle, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

I vreme je za još jedno popodnevno druženje na talasima Radio Gradačac. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli, 15 sati i 20 minuta. Druženje za 13. oktobar. I u nastavku i već u najavi šaljemo upozorenje vozačima koji su na putu Kerep Ormanica u Vučkovcima. Trenutno radarska kontrola policijske stanice Gradačac. Tamo će biti još nekih desetak minuta. Vi naravno budite pažljivi na svim putnim komunikacijama, a posebno na ovoj pomenutoj. Dan promjenjivo oblačan sa nekim periodima sunca koji su baš ugodno djelovali na sve nas, ali i sa prisutnim i dalje umjerenim sjevernim strujenjem zraka, što utiče na osjećaj ugode za one koji borave na otvorenom. Pa eto, nadam se da ste ipak pronašli koji trend slobodnog vremena da izađete na svježi zrak. Dan je sve kraći i upravo zato treba koristiti one njegove najtoplije dane. U Gradačcu danas najviša temperatura 16 stepeni Celzijusa, a ono što nam meteorolozi najavljuju za narednih nekoliko dana, uglavnom je period bez promjene. O tome ćemo više naravno u 15.30, slijede i ostale servisne informacije. Dobre narodne

kvalitetna muzika i poruke naših poslovnih partnera. Utorak je, pa od 16 sati donosimo tematski informativni blok, emisiju Kantonalne teme. Rezimiramo sve ono što je bilo aktuelno posljednjih nekoliko dana, govorimo o događajima, najavljujemo ih i tako dalje. Sve ćemo to upakovati u još jedno izdanje emisije Kantonalne teme. Nakon njih druženje nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati popodnevne vijesti Federalnog radija, a nakon njih prilika za uživanje u dobroj muzici, nekim zanimljivim temama. Svakako bit će prilike i da izdvojimo par najava događaja koji nam stižu već narednih dana u Gradačcu i mislim da ćemo u skladu s tim poslušati i vaše muzičke želje, a ono što mogu reći jeste da će vam naš Viber broj biti na raspolaganju već od 17:30. Sasvim dovoljno za početak, ostajte nam u dobrom raspoloženju, naravno uz frekvenciju Radija Gradačac, sa vama do 19, ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Heđimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret.

0: nikad te neću zaboraviti.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Ostala sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Meteorolozi ovog popodneva izvještavaju da se ovog utorka u cijeloj zemlji zadržalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa prisutnim sunčanim periodima. Nešto stabilnije i sunčanije bilo je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Prema posljednjim mjerenjima koja su objavljena, najniža temperatura mjeri se na Bjelašnici i dalje iznosi minus 2 stepena Celzijusa, a u Mostaru je najugodnije sa temperaturom od 20 stepeni. U Gradačcu trenutna temperatura 15 stepeni Celzijusa uz umjeren vjetar sjevernih smjerova, puše brzinom 3 metra u sekundi, a atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje. Takve prilike pratit će nas do kraja ovog 13. oktobarskog dana, a za sutra meteorolozi najavljuju umjereno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz rečne tokove moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnje najniža temperatura od 1 do 6, a one u najugodnijem dijelu dana kretaće se od 17 do 21 stepen. Bioprognoza za sutra je relativno povoljna, većina ljudi zbog toga će biti boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropati sa odmicanjem dana trebali bi osjetiti olakšanje. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, naravno zaštititi se odgovarajućom odjećom tokom svježih jutarnjih ili večernjih sati. Opšta slika biće neznatno lošija u dijelu Bosne, pretežno zbog povremenog

I tako smo svirali Azrama, a sada ćemo zaviriti u posljednji izvještaj informativnog centra Bihamka. Ono što nas raduje jeste da u ovim trenucima nema vanrednih obustava, uglavnom relativno povoljni uslovi za vožnju danas u cijeloj Bosni i Hercegovini, što pogoduje odvijenju saobraćaja. Do kraćih zastoja naravno dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M1-8 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac. Trenutno na graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja od 10 do 30 minuta, a mi ćemo upozoriti sve vozače na radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac, koja upravo počinje u Hrgovima Donjim na dijelu magistralnog puta M1-8. Prema najavi, kontrola brzine u saobraćaju trajaće do 16.40. Sretan i siguran put želimo svima i pozivamo, ostanite uz talase vašeg radija.

0: možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Kantonalne teme. U najavi izdvajamo ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporiće za 0,2%, dok će inflacija porasti za 1% u odnosu na prošlu godinu, prognozira Međunarodni monetarni fond. Prema oktobarskim projekcijama, rast bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine usporiće sa 2,4% na 2,3% u ovoj godini, dok se u 2027. očekuje blago ubrzanje ekonomskog rasta na 2,6%. U policijskoj akciji danas su uhapšena 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovani na graničnom prelazu Gradiška. Sumnjiče se za koruptivna krivična djela kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Hapšenje i pretresi izvršeni su na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Umeđu vremenu je objavljeno, Evropska unija sa 1 milion eura podržava unapređenje carinskih procedura u Bosni i Hercegovini. Nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje predstavljen je

0: Radio Gradačac.
1: Kantonalne teme i u nastavku našeg današnjeg izdanja. U Tuzli održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro. Očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja, a 10. skup u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika trebao je dati odgovore na ključna pitanja. Skup su organizovali Pedagoški zavod u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke, organizacija British Consilium, Filozofski fakultet u Tuzli i Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine. Konferencija je bila namijenjena nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola radi pružanja prostora za stručno usavršavanje, razmjenu iskustava i razgovor o značaju mentalnog zdravlja u odgojno-obrazovnom kontekstu. Naglasak je bio na ulogu škole u stvaranju sigurnog, podržavajućeg i poticajnog okruženja koji doprinosi dobrobiti učenika i zaposlenika, kao i na značaj zajedničkog djelovanja obrazovnih institucija i stručnjaka u očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. O tome su u izjavi za RTV7 govorili Elvis Vardo, predsjednik Društva psihologa Federacije Podružnica Tuzla, i Sejadna Zibegović, rektor Filozofskog fakulteta u Tuzli.
2: To je jedan, nažalost, rastući javno-zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa. Današnji naš skup je u stvari mogućnost i prilika da pošaljemo poruku da ako mi očekujemo od nastavnika da razumiju i podrže svoje učenike, onda i mi moramo poslati poruku da je društvo spremno da njima istima takvima pruži podršku i stane iza njihovih potreba. Ono što bi ovdje vrijedilo posebno istaknuti jeste činjenica da mi danas, evo 10 godina nakon prvih tuzlanskih dana psihologije, o mentalnom zdravlju razgovaramo mnogo slobodnije nego što smo govorili.
3: Jako je bitno da se napokon bez stida i bez ograda raspravlja o nastavnicima koji mogu doći svakako u probleme kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru imat će priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari.
1: Mentalno zdravlje nije samo individualna odgovornost, ono je zajedničko dobro koje zahtijeva razumijevanje, podršku i saradnju svih koji učestvuju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, i ne samo njih. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je pod sloganom iskustva iz stvarnog života koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Osobe sa iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja raspolažu znanjem koje se ne može steći samo kroz profesionalno obrazovanje ili istraživanje. One mogu prepoznati prepreke koje drugi možda ne bi uočili i pomoći da se osigura da politike, usluge i programi odgovaraju stvarnim potrebama i okolnostima ljudi.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz podršku muftijstva Tuzlanskog i Vakifa Hameda Alabada uručili su Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla medicinsku opremu ukupne vrijednosti preko 50.000 maraka namijenjenu odjeljenju za novorođenčad i klinici za dječje bolesti. Donacija obuhvata mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu, opremu koja će zdravstvenim radnicima pružiti dodatne mogućnosti u dijagnostici i praćenju zdravstvenog stanja najmlađih pacijenata. Iza te donacije je zajednička želja da novorođenčad i djeca dobiju što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, a njihove porodice više razloga za nadu i povjerenje u proces liječenja. Novac za nabavku opreme osiguran je zajedničkim doprinosom Vakifa Hameda Alabada, koji je putem Vakufske direkcije donirao 25.000 maraka, muftijstva Tuzlanskog koje je izdvojilo 5.000, Vakufske direkcije Islamske zajednice koja je osigurala 10.000, te udruženja Srce za djecu oboljelu od raka koje je iz svog interventnog medicinskog fonda izdvojilo nešto više od 10.000 maraka. Ta donacija mnogo je više od vrijednosti medicinske opreme, izraz je solidarnosti, humanosti i zajedničke odgovornosti prema onima kojima je podrška najpotrebnija. Posebno kada je riječ o djeci, svaki korak ka boljoj dijagnostici i kvalitetnijem liječenju nosi posebnu težinu, jer iza svakog malog pacijenta su porodica, brige, iščekivanja i velika nada u ozdravljenje. U Udruženju Srce za djecu oboljelu od raka vjeruju da briga o djeci ne prestaje pružanjem podrške u najtežim trenucima bolesti. Podrazumijeva i kontinuirano zalaganje za bolje uslove liječenja, dostupniju medicinsku opremu i snažni zdravstveni sistem koji će odgovoriti na potrebe najmlađih. Upravo zato kroz interventni medicinski fond nastojimo podržati inicijative koje mogu napraviti konkretnu razliku u svakodnevnom radu zdravstvenih ustanova te životi djece koja se liječe, navodi se u saopštenju udruženja. U Tuzli je danas počela konferencija Hawking inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju, koja je okupila predstavnike akademske zajednice, stručnjake i organizacije radi unapređenja inkluzije osoba sa invaliditetom. Na njemu će između ostalog biti predstavljena analiza socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na ostvarene rezultate, postojeće izazove i mogućnosti za realizaciju budućih projekata. Učesnici će se također imati priliku

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo dalje sa temama aktuelnim posljednjih nekoliko dana. Obrazovanje, jačanje svijesti građana i aktivnije uključenje mladih ključne su za unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne i druge katastrofe. Istaknuto je na konferenciji Ministarstva sigurnosti povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak izjavio je da obilježavanje ovog dana predstavlja priliku za analizu dosadašnjih aktivnosti, prepoznavanje eventualnih propusta i utvrđivanje pravaca budućeg djelovanja. Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima zakonske i međunarodne okvire koji omogućavaju preventivno djelovanje, edukaciju i otvaranje, odnosno obrazovanje stanovništva, među kojima je i okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća, kao i Sendai okvirni program za smanjenje rizika od katastrofa za period do 2030. godine. Kako navodi, obrazovanje i podizanje svijesti građana imaju ključnu ulogu u pripremi stanovništva za vanredne situacije, zbog čega je neophodno uključivanje svih dijelova društva, počevši od porodice i škole do institucija i medija. Zamjenica predstavnika UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Aleksandra Ilmer kazala je da je cilj kroz mrežu znanja pronaći odgovore na pitanje kako se bolje pripremiti za katastrofe i osigurati adekvatno reagovanje kada do njih dođe. Najavila je da će posebna pažnja biti posvećena

na obrazovanju, socijalnoj zaštiti i aktivnijem angažmanu mladih u smanjenju rizika od katastrofa. Dodala je da je potrebno unaprijediti sisteme socijalne zaštite kako bi u vanrednim situacijama adekvatnu podršku dobile porodice u teškom socijalnom položaju, zatim starije osobe i osobe sa invaliditetom koje se mogu suočiti sa dodatnim poteškoćama tokom katastrofa. Ilmer je naglasila da mladi mogu značajno doprineti smanjenju rizika od katastrofa, zbog čega je potrebno stvoriti više mogućnosti za njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti. Potvrdila je i posvećenost Ujedinjenih nacija, podršci Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti i to kroz rad nekoliko agencija.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju naše emisije. Ukinut je pritvor 15-godišnjakinje osumnjičenoj za pokušaj ubistva i tešku tjelesnu povredu u slučaju u kojem su oštećene dvije maloljetne učenice osnovne škole Gornja Tuzla, potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva. Općinski sud Tuzla donio je 9. oktobra rješenje o

o ukidanju pritvora nakon predloga kantonalnog tužilaštva i okončanja dva nužno potrebna vještačenja u tom predmetu. Djevojčica je istog dana puštena na slobodu, a iz tužilaštva navode da se pripremni postupak protiv nje nastavlja. Stipendije studentima iz povratničkih sredina ponovo su dostupne putem javnog poziva koji je objavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu predviđeno je 75.000 maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 maraka. Ponovljeni javni poziv namijenjen je uspješnim redovnim studentima iz povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji studiraju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Autoceste Federacije ponovo su produžile rok za ponude za idejni projekat brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod. Ponovo su izmijenili rok za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke za izradu idejnog projekta brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod. Prema objavljenoj izmjeni tenderske dokumentacije, novi rok za dostavljanje ponude je 10. novembar, dok procijenjena vrijednost nabavke iznosi 4,1 milijon maraka bez PDV-a. Riječ je o projektu brze ceste duge gotovo 42 km koja bi trebala unaprijediti saobraćajnu povezanost Tuzlanskog kantona i rasteretiti moguće magistralne saobraćajnice. I još jedna informacija, na Tuzlanskom izletištu Ilinčica prošlog vikenda održano je prvenstvo u planinarskoj orijentaciji organizaciji Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Domaćin je bio Centar za kulturu Tuzla, a u osiguranju ovog takmičenja učestvovala je i Gorska služba spašavanja Gradačac. Riječ je o značajnom međunarodnom takmičenju koje okuplja ekipe nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. Prvo mjesto osvojila je reprezentacija Slovenije u ukupnom plasmanu, a inače na prvenstvu je učestvovalo 121 takmičar iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Nadmetanja su održana u 4 kategorije, pioniri, juniori, seniori i veterani. Naredno balkansko prvenstvo u planinarskoj orijentaciji bit će održano naredne godine u Crnoj Gori. I to je posljednja informacija za danas u još jednom izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Jo.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo! Idemo i
0: u gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Jo i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Naš prvi susret.
5: Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporiće u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond. Republika Srpska platila 65.000 dolara američko-izraelskom pravniku za lobiranje u SAD-u. Istraga protiv Darka Čuluma, direktora SIPE, neće biti provedena. U Saboru rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću zbog ekoloških afera. Primirje nije potrajalo, ruske snage nastavile sa žestokim udarima na energetska postrojenja u Ukrajini.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporiće sa 2,4% u 2025. na 2,3% u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4 na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond u najnovijem izvještaju o svjetskim ekonomskim izgledima. Istovremeno, MMF upozorava da se svjetska ekonomija, uprkos dosadašnjoj otpornosti, suočava sa sve ozbiljnim rizicima zbog rata na Bliskom istoku, visokih cijena energije i porasta javnog duga. A nastavljaju se politički razgovori o provođenju izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu s predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem.
0: Današnji sastanak u Sarajevu praktično označava početak intenzivnih postizbornih pregovora, a u narednim danima očekuje se nastavak konsultacija i s drugim parlamentarnim akterima kako bi se iskristalisale potencijalne koalicijske većine. Prioritet je uspostava stabilne i funkcionalne vlasti koja može efikasno odgovoriti na aktuelne krize, rečeno je uz ostalo.
3: U glavni centar za brojanje u Sarajevu danas su pristigle vreće sa glasačkim listićima iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, čime se zaokružuje prebrojavanje glasova iz dijaspore. Centralna izborna komisija proces privodi kraju, a konačni rezultati moraju biti potvrđeni do 3. novembra. Ipak, pažnja javnosti već je usmjerena na kantonalne skupštine. Upravo izborni rezultati na ovom nivou kroje sastav domova naroda, koji u našem političkom sistemu drže ključeve vlasti.
4: Dok se glasovi prebrojavaju, postizborna slagalica već se slaže iza zatvorenih vrata. Prve konkretne korake napravile su delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sastanku u Banjoj Luci. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da nastupaju kao čvrst blok, dok su Demokratsku frontu označili kao neprihvatljivu opciju. Istaknuto je i raspoloženje za saradnju sa SDP-om, ali uz jasan uslov da se SDA i SDP prethodno dogovore o zajedničkom nastupu. Trenutno

0: financija pokrene procedure proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i Dom naroda konstituira.
1: Međutim, iz stranke Demokratske akcije naglašavaju da i ostvaren izborni rast od 25% i pobjede u većini kantona čine nezaobilaznim faktorom za formiranje vlasti, izražavajući spremnost za razgovore o programskim prioritetima.
2: Na izvjestan način, mi smo dioničarsko društvo, svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne može. Radićemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
1: Kao alternativni model u javnosti se razmatra i učešće SDP-a Bosne i Hercegovine, ali lider ove stranke Nermin Nikšić poručuje da u vlast neće ulaziti po svaku cijenu.
3: Vidjet ćemo šta će tu dalje biti. Mi ćemo se odgovorno odnositi prema svemu onome što radimo, kako smo se do sad odnosili.
1: Politički procesi u zemlji nakon 3. novembra kretat će se kroz tri jasne faze. Od konstituisanja predsjedništva preko izbora delegata u Domove naroda do zvanične raspodjele resora. Politički analitičar Enver Kazaz prognozira da će vlast na državnom nivou na kraju formirati SNSD, HDZ i SDA, ali upozorava da zemlju uprkos tome čekaju nove blokade i nastavak političke krize.
4: Dakle, SNSD, HDZ i SDA, on će formirati vlast po onom principu koji je najavio Dragan Čović, da će biti u vlasti oni koji imaju većinu u Domu naroda. Dragan Čović je najavio da će tražiti promjene izbornog zakona i onda će biti vrlo zanimljivo ne kako će reagirati gospodin Izetbegović, nego kako će reagirati njegov partner Semir Efendić.
1: Da se na terenu ipak ne gubi vrijeme pokazuje primjer iz Goražda, gdje je već potpisana prva skupštinska većina od 10 stranaka, predvođena SDA-om. Ukoliko bude postignut brz dogovor, prvi obrisi novog vijeća ministara mogli bi biti poznati krajem decembra. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Izvještaj o trošenju sredstava Republike Srpske namijenjenih lobiranju u SAD-u pokazuje da je novac isplaćivan američko-izraelskom pravniku Eugenu Kontoroviću, povezanom s utjecajnim konzervativnim krugovima, te da su u okviru lobističkih aktivnosti planirani i organizirani putovanje i posjete delegacije RS-a Izraelu.
6: Izvještaj koji je Američko ministarstvo pravde podnijela advokatska kompanija angažirana za lobiranje u korist RS-a pokazuje da je Kontorović od početka augusta do početka decembra 2025. primio 5 uplata u ukupnom iznosu $65,000.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu za neprovođenje istrage protiv Darka Čuluma, direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, koji je ranije prijavljen za napad na ustavni poredak. Iz tužilaštva su obrazložili da je provjerama navoda iz prijave te saslušanjem više svjedoka utvrđeno da ne postoje elementi krivičnog djela ni osnovi sumnje da je prijavljen i počinio krivična djela za koja je prijavljen.
6: Podsjećamo, Čulum je u martu 2025. dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu tadašnjeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili državni zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. 4 mjeseca nakon toga Čulum je obavijestio nezavisni odbor da odustaje od zahtjeva za razrješenje i da će nastavljati obavljati poslove i dužnosti direktora do izbora novog. SIPA je u saradnji s MUP-om Republike Srpske uhapsila 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH angažirana na graničnom prijelazu Gradiška. Osumnjičeni su za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara kako bi pogodovali pri uvozu određene robe.
5: Hrvatski sabor nastavio je sjednicu na kojoj se premijer Andrej Plenković suočava s dvostrukim pritiskom opozicije. Na dnevnom redu su godišnji izvještaj o radu vlade, ali i dramatična rasprava o povjerenju samom premijeru koju su pokrenula 54 opozicijska zastupnika zbog ekoloških afera i nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
7: Saborska sjednica počela je uobičajenim iznošenjem slobodnih stavova parlamentarnih klubova, ali se atmosfera brzo usijala uoči dolaska predsjednika vlade. Dok vladajući HDZ brani vladine ekonomske poteze, opozicija koristi priliku da kroz pitanje povjerenja Plenkoviću u prvi plan gurne problem ekološkog zagađenja i slabljenja inspekcijskog nadzora. Zastupnica kluba Možemo, Sandra Benčić, oštro je napala vladu zbog tolerisanja ilegalnih odlagališta opasnog otpada, te kazala da u 10 godina premijer Plenković nikada nije preuzeo odgovornost.
8: Imamo premijera koji je ovdje 15.9. ustvrdio da 10 godina odlazi u Liku i da mu nitko nije rekao za otpad u Lici. Nije govorio istinu, jer rekao mu je Milinović godinu i po prije kada mu je javno uputio pismo o tome što se događa u Gospiću.

0: Rekla mu je inicijativa Gospić je naš dom kada je 4 puta slala pisma i tražila sastanke. E vidite, kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu.
1: Raspravu je dodatno zaoštrio zastupnik Nino Raspudić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na širi ekonomski društveni kontekst, ironično komentarišući vladine najave o takozvanom putu ka sreći, dok građani svakodnevno osjete udar novih nameta i rasta stambenih kredita. Raspudić je kritikovao vladine administrativne mjere poput uvođenja fiksiranih, odnosno takozvanih sidrenih cijena na tržištu.
2: Za razliku od ovoga što će govoriti predsjednik vlade Plenković, a to je put ka sreći, naša stvarnost su teške boje. Međunarodni monetarni fond je upravo izašao s procjenom da će rast u Hrvatskoj biti manji od očekivanog 2,2%, ali će nažalost inflacija biti veća od očekivane 4,4%.
1: Međutim, iz Banskih dvora i vladajuće većine odlučno odbacuju sve optužbe opozicije. Ističu da nadležna istražna tijela inspekcije već provode mjere sanacije, te da Lika ne smije biti talac političkih prepucavanja. Predsjednik Sabora Goran Jandroković poručio je da očekuje stabilnu podršku unutar parlamentarne većine od 79 zastupnika. Što se tiče premijera Plenkovića, on je iskoristio svojih sat vremena za prezentaciju rada vlade, kao i planova za naredni period. Kraj govora ostavio je za poruku opoziciji, čiji je dio napustio Sabor kada je prvi čovjek vlade trebao početi govoriti.
3: Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra, koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave.
1: Uslijedile su nove reakcije saborskih zastupnika koji nisu štedjeli riječi ni prema premijeru niti prema kolegama u klupama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Svijet. Dok Bliski istok strahuje od rasta tenzija nakon napada Husa na Katar i Saudijsku Arabiju, primirje u Ukrajini nije dugo potrajalo. Ruske snage nastavljaju sa žestokim udarima na energetsku mrežu. Istovremeno, masovni protesti i policijske blokade parališu ulice Indije i Francuske.
5: Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al Thani potvrdio je da je njegova zemlja bila meta direktnih iranskih napada. S obzirom na to da Katar pokriva skoro 20% globalne trgovine ukapljenim plinom, šteta na postrojenju Ras Lafan i blokada Hormuškog Moreuza prekinuli su veliki dio izvoza. Zbog toga Doha pokreće historijsku promjenu strategije i preusmjerava budžet na nekarbonske industrije, dok su odbrambene snage tokom napada ostvarile stopu presretanja projektila od 95 do 98%. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao jemenske Hute zbog raketnih udara na saudijske aerodrome u Rijadu i Damamu. Li Shaoxian, direktor Instituta za istraživanje Kine i arapskih zemalja.
6: Energetski kongres Svjetskog naftnog vijeća održan je u Rijadu. Međutim, zbog napada na međunarodni aerodrom, mnogi rukovodioci velikih naftnih kompanija odlučili su pratiti kongres putem interneta umjesto da doputuju u Rijad. U novembru će biti održan svjetski forum Ujedinjenih nacija o podacima, a krajem godine uslijedit će niz drugih događaja, uključujući azijska i globalna sportska takmičenja. Stoga je napad na aerodrom, a naročito njegovo zatvaranje, ozbiljno narušio politički ugled Saudijske Arabije.
5: Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje je trebalo stupiti na snagu odmah, ruske snage su svega nekoliko sati kasnije izvela žestoke napade na 6 ukrajinskih energetskih objekata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su pogođene benzinske pumpe, elektroenergetska infrastruktura i željeznica, što je dovelo do restrikcija struje u Harkivu, Donjecku i Zaporožju, dok ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Ukrajina ne zaslužuje predah koji bi primirje donijelo. Trump insistira na obustavi ukrajinskih udara na ruska naftna postrojenja da bi Moskva mogla ispuniti dogovor o isporuci dizela na američko tržište, što Zelenski otvoreno kritikuje i naziva poklonom Vladimiru Putinu. Trump poručuje.
6: Zelenski i Putin moraju sjesti za isti sto i okončati taj apsurdni rat. Ovog mjeseca su u tom ratu izgubili 32.000 ljudi, a to je apsurdno. Dakle, moraju se sastati i to riješiti.
5: Glavni grad Indije pod teškim je policijskim blokadama. Stanice metroa su zatvorene, a policija privodi hiljade demonstranata i novinara. Uhapšeni su

0: su lideri indijske Cockroach Janta stranke nakon što su preskočili barikade i ušli na zabranjeni prostor historijskog lokaliteta Jantar Mantar. Demonstranti već danima traže ostavku šefa izborne komisije Gyanesha Kumara zbog kontroverzne revizije biračkih spiskova. Opozicija optužuje vlast da je izbrisala desetine miliona imena da bi na izborima pomogla premijeru Narendri Modiju, što vlada poriče. Kao odgovor na nemire, Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je okupljanja na Jantar Mantaru, dok je glavna opoziciona stranka Kongres predala žalbu Vrhovnom sudu. Momina Meraj, učesnica protesta.
1: Živimo u demokraciji. Želimo ostvariti sva svoja demokratska prava. Ne želimo živjeti pod takvim diktatorskim i represivnim režimom.
0: Francuska se već danima suočava s masovnim protestima mladih. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré kazao je da je pucnjava u školi bila unaprijed planirana. Policija je privela 14-godišnjeg učenika koji je u školu ušao slovačkom puškom skrivenom u torbi za gitaru. Ranio je direktora škole i jednog nastavnika. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu i nisu u životnoj opasnosti, dok motiv napada još uvijek nije poznat. No, vlasti naglašavaju da ova školska pucnjava nije povezana s masovnim protestima mladih koji širom Francuske traže veća ulaganja u obrazovanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Na Akademiji nauka i umjetnosti u Sarajevu predstavljena je knjiga Medicinska genetika u kliničkoj praksi autora profesora doktora Dragana Primorca. Knjiga je obuhvatila najnovija dostignuća iz medicinske genetike, genomike i personalizirane medicine. Projekt je trajao više od 6 godina, a okupio je brojna ugledna imena iz biomedicine. S profesorom Primorcem, predsjednikom Međunarodnog društva primijenjenih bioloških nauka i Hrvatskih društava za humanu genetiku i personaliziranu medicinu, razgovarala je Irena Antić.
3: Profesore Primorac, medicinska genetika sve više oblikuje savremenu zdravstvenu zaštitu, a knjiga će sasvim sigurno postati nezaobilazna literatura svima koji žele razumjeti najnovije trendove u dijagnostici i liječenju bolesti. Šta je bio najveći izazov projekta i u najkraćem šta nudi onima koji će iščitavati kao nezaobilazno štivo?
4: Knjiga objedinjuje sva znanja koja su do ovog trenutka dostupna i zbog svog značaja, ona je pisana na više od 1300 stranica, mi zapravo sa ovom knjigom idemo na svjetsko tržište i ona će biti uskoro prevedena na engleski jezik. Drugim riječima, ona na jednom mjestu demonstrira cijelu snagu moderne genetike u dijagnostici, uključujući farmakogenomiku, nutrogenomiku, ali pokazuje kako danas možete liječiti najkompleksnije bolesti poput karcinoma analizom 19.000 gena, gdje ćete vi na ciljanim genima ciljane mutacije pronaći koristeći sustav umjetne inteligencije i sukladno tome razvijati takozvanu ciljanu terapiju. To je iznimno važno za preživljenje od karcinoma, to je iznimno važno jer u istom trenutku pozicioniramo naše građane u poziciju kao što pozicioniramo jednog Amerikanca u Americi. I ako vi pogledate, ova knjiga sadrži još jedan iznimno važan segment, a on se tiče regenerativne medicine, gdje mi govorimo o snazi stanica u cijeljenju, regeneraciji tkiva, oštećenih tkiva poput osteoartritisa i slično.
3: Možemo li spomenuti još neke segmente genetike na koje je knjiga fokusirana i na koji način ona povezuje istraživanje u oblasti genetike i kliničku praksu?
4: Dakle, sve vam se promijenilo i ova knjiga ima jedan cijeli segment koji je povezan sa farmakogenomikom. Mi znamo da u Americi više od 100.000 ljudi umire zbog štetnih učinaka lijekova. Jedini način da to izbjegnete, da napravite analizu DNA, napravite optimizaciju liječenja. U ovoj knjizi nemate područje medicine od kardiologije, gastroenterologije, ortopedije, imunologije, transfuziologije, koja nema segment genetike koju kliničar može primijeniti u rutinskoj praksi. Ali ova knjiga ima još nekoliko poglavlja iznimno zanimljivo. Jedan od njih je i poglavlje povezano sa istraživanjem podrijetla naroda. Jedno drugo poglavlje bavi se forenzičkom DNA analizom od onih naših prvih početaka kad smo radili identifikacije žrtava masovnih grobnica, pa sve do trenutka gdje mi možemo otkriti počinitelje kaznenog djela na osnovu analize DNA. Ova knjiga ima jedan ogroman segment koji obuhvaća svu moguću terapiju u trenutku koja postoji, koja je vezana za terapiju karcinoma sukladno ciljanoj analizi i koristeći umjetnu inteligenciju. Dakle, knjiga pokriva područja moderne medicine, ona opisuje cijelu dijagnostiku koja je vezana za genetiku, ali ulazimo još jedan drugi segment, takozvani multiomike. Mi se bavimo analizom proteina, analizom šećera, analizom epigenetike koja direktno izvana utječe na ekspresiju naših gena. Dakle, ovo je jedno sveobuhvatno štivo koje će biti od velike koristi i kliničarima, ali i pacijentima.
3: Koliko su i zašto razvoj genetike?

0: genetike i personalne medicine značajni za budućnost zdravstvene zaštite i razumijevanje mehanizama nastanka bolesti?
1: Ako vi pogledate da mi u ovom trenutku imamo oko 30 bilijona stanica i da na razini jednog dana gubimo praktički oko 1% stanica, mi već sada shvaćamo da negdje u periodu od 100 dana ćemo napraviti regeneraciju cijelog našeg organizma i to onih stanica koje se mogu obnoviti. To je tajna koju mi koristimo u svakodnevnom našem radu u području regenerativne medicine i genetike. I ako vi sada spoznate, ja smo im po prvi put u povijesti ljudskog roda, a mi to radimo u specijalnoj bolnici Sveta Katarina, u poziciji da možemo napraviti analizu cijelog genoma za svakog pacijenta koji dolazi kod nas, a to je 3,2 milijarde slova, i napraviti analizu cijelog genoma, onda možete pretpostaviti koliko smo daleko otišli, jer do jučer smo radili samo 1,5% genoma, koji je bio takozvani kodirajući dio genoma koji je proizvodio proteine. Dakle, ovo što se sad događa i što je navedeno u knjizi i što mi radimo konkretno u našoj bolnici mijenja medicinu koju mi poznajemo. Ovo vi više ne možete pronaći u knjigama i zato ova knjiga ima jednu iznimnu vrijednost i za studente koji se obrazuju za jedan potpuno novi iskorak medicine koji do sada nije bio prisutan u literaturi.
0: Profesore Primorac, hvala vam za ovaj razgovor.
1: Hvala vam od srca.
2: UKC Tuzla dobio je novu vrijednu donaciju. Riječ je o medicinskoj opremi koja će unaprijediti dijagnosticiranje i olakšati liječenje najmlađih na odjelu za novorođenčad, klinike za ginekologiju i akušerstvo i klinici za dječje bolesti.
3: Brza i precizna dijagnostika ključ je uspješnog liječenja, posebno kada se radi o prijevremeno rođenim bebama i najmlađim pacijentima. A donirani savremeni mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde trebalo bi značajno doprinijeti unapređenju zdravstvene usluge upravo toj populaciji. Profesor dr. Selma Muratović, šefica odjeljenja za novorođenčad, klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla.
4: Koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
3: Profesor dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora UKC-a Tuzla za medicinske poslove.
5: Mi pokrivamo područje severoistočne Bosne. Zbrinjavamo najteže pacijente i majke i novorođenčad od Orašja, Brčkog distrikta, našeg kantona, a i dijela Republike Srpske koji gravitira našem području.
3: Prepoznajući te potrebe, Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftista u Tuzlansko udružili su snage i osigurali 50.300 maraka za nabavku donirane opreme. Fikret Kubat, predsjednik Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka.
6: Da pružimo aktivnu i trajnu podršku našoj djeci, našim roditeljima, i mi gledamo uvijek šire. Naša djeca sa malignitetom prolaze razne faze. Znači, cijela klinika se mora razvijati ravnopravno.
3: Huso Salihović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
7: Mi ćemo uvijek učestvovati u projektima koji doprinose kvalitetnijem životu, liječenju, a posebno ovdje se radi o institucionalnom jačanju određenih kapaciteta medicinske djelatnosti.
3: Jer pomoć poput ove nije samo donacija, nego ulaganje u novi život. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
8: Kultura.
2: Tuzla će i ove jeseni biti grad dječje knjige, osmiha i kreativnosti. Počinje Međunarodni dječji festival Vezani most, najvažniji kulturni projekat namijenjen djeci i umjetnicima koji se obraćaju mladima u Bosni i Hercegovini. Ove godine festival slavi 23. godišnjicu.
9: Vezani most je festival usmjeren na najmlađu čitalačku publiku i kao takav jedinstveni u regionu. Centralni događaj manifestacije dodjela najznačajnije regionalne nagrade Mali princ. Sabina Mojezinović, član organizacionog odbora Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most.
10: Imamo dvije kategorije. Prva kategorija je dodjela nagrade Mali princ za kreativni doprinos stvaralaštvu u dječjoj književnosti u Bosni i Hercegovini. za poseban doprinos. Ove godine je dobitnik naš Todor Bjelkić.
9: Druga kategorija je nagrada Mali princ za najbolju dječju knjigu koja se dodjeljuje najboljim autorom s prostora bivše Jugoslavije. Ove godine nominovano je 8 knjiga, a među nominovanim je i

0: Crveni konjić Ismeta Bekrića.
1: Mi smo sanjarili da stvorimo vezene mostove. Imajući u vidu ne samo pjesmu na Sijeke, Piljeć, Hađić, vezeni most, nego i želju da se svijet i da se mi počnemo povezivati u ljepoti, u lijepoj riječi.
0: Dobitnica nagrade Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti je Nura Suljkanović.
2: Moja peta knjiga je zaslužila tu vilu pod naslovom Šta djetinjstvu treba od peta do neba.
0: Jedan od značajnijih događaja koji upotpunjuje festival Vezeni most je i naučno-stručna konferencija umjetnosti dijete. Edina Golad-Šarić, predsjednica naučnog odbora 6. međunarodne konferencije umjetnosti dijete.
3: Cilj naučne konferencije je bio u stvari da se stručnjaci i naučni radnici evaluiraju i vrednuju, da vidimo koliko to zaista umjetnost pridonosi u poticanju rasta i razvoja svakog djeteta.
0: Kreativnost učenika bit će nagrađena kroz literarni konkurs Pismo malom princu. Zeđir Hasić, član žirija za najbolje dječje radove.
4: Kriterij kojim se žiri uvijek vodi, pa naravno i ove godine, jeste isključivo originalnost i umjetnički nivo radova.
0: U narednim danima mališane očekuje kreativni maraton, radionice, izložba, predstava pa i maskembal. Biće to prilika da Vezeni most još jednom potvrdi kako lako spaja umjetnost, književnost i dječju maštu. Za Radio Federacije, Dalibor Kapopović.
5: Sport. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Zenici priprema za početak kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Prva dva rivala našem timu će biti selekcije Sjeverne Irske i Poljske, a atmosfera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je dobra i svi očekuju da će početak kvalifikacija biti uspješan, potvrdio je to i golman Amer Delić.
6: Čekaju nas početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenci, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci su svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
5: U prvoj utakmici ovog ciklusa kvalifikacija će Bosna i Hercegovina u Zenici dočekati Sjevernu Irsku, a meč je na programu u četvrtak od 19 sati, dok se duel protiv Poljske igra u gostima 21. oktobra. Pred rukometašima izviđača je večeras utakmica trećeg kola grupne faze Evropske lige u kojoj će naš prvak opet gostovati, ovoga puta kod rumunskog Bukurešta. Nakon uvodne sjajne pobjede protiv Šamberija uslijedio je težak gostujući poraz kod švicarskog Kadeten Schaffhausena i sada se rukometaši izviđača žele iskupiti za taj poraz. Kako kaže trener Ivan Đolić, pouke iz prethodnog poraza su izvučene.
7: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije utakmicu, jer jedino tako možemo možda zaštiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu.
5: Rumunski tim je u prva dva kola doživio dva poraza, a večerašnji duel između Bukurešta i izviđača se igra od 18:45. U istom terminu su u ovoj grupi sastaju Šamberi i Kadeten Schaffhausen. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrane posljednje dvije utakmice drugog kola u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Borac je očekivano u Banja Luci savladao Zrinski 76-66, a predvodio ih je Šarić sa 20 poena. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila ekipu Širokog, koja je sjajno počela nastup u ABA lige, ali je u ovom meču nadigrana sa 106-96. Blistala su dva Amerikanca u redovima Slavije, Sanders sa 30 i Johnson sa 29 poena. U posljednjoj utakmici trećeg kola ABA lige je Slovan u Zagrebu pobjedio Cibonu 90-82, a sa 7 utakmica petog kola večeras se nastavlja i košarkaška Euroliga. Lider na tabeli sa maksimalne 4 pobjede je Panathinaikos, koji je na uvijek neugodnom gostovanju kod Partizana. I Valencija ima maksimalne 4 pobjede i večeras u derbiju kola dočekuje aktuelnog prvaka Europe Olympiakos. Dubaji naših Muse i Kamenjaša gostuje kod posljednje plasirane Baskonije, a još se sastaju Fenerbahče Žalgiris, Asvel Crvena zvezda, Barcelona Maccabi i Milano Real Madrid. U FIBA ligi prvaka i Gokea večeras od 20 sati gostuje kod Albe u Berlinu. Večeras se nastavlja i takmičenje u nogometnoj ligi prvaka. Igra se 9 utakmica drugog kola, kao derbi se izdvaja okršaj između Atletico Madrida i Manchester.

0: Manchester Uniteda. PSV sa našim Esmirom Bajraktarevićem je na uvijek neugodnom gostovanju kod Leipciga. Aktuelni viceprvak Evrope Arsenal dočekuje Lille, a jedan od zanimljivijih je i okršaj između Villareala i Napolija. Turski prvak Galatasaray dočekuje Zahuktalu u Barcelonu, a Inter je veliki favorit protiv klub Briža, kao i Bayern u gostima kod Vikinga. Sve pomenute utakmice počinju u 21 sat, dok se nešto ranije od 18:45 sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija Prag. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija Na kraju dnevnika. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Ekonomski rast Bosne i Hercegovine usporit će u ovoj godini, dok će inflacija porasti sa 4% na 5%, prognozira Međunarodni monetarni fond. Republika Srpska platila $65,000 američko-izraelskom pravniku za lobiranje u SAD-u. Istraga protiv Darka Čuluma, direktora SIPE, neće biti provedena. U Saboru rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću zbog ekoloških afera. Primirje nije potrajalo, ruske snage nastavile sa žestokim udarima na energetska postrojenja u Ukrajini.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat i Almir Omeragić. Spiker Harise Temi. Urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
3: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
1: Čekaj, šta?
0: I opasnosti.
1: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
1: Držite se čvrsto! Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
2: Ti si mi najbolja drugarica.
1: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Gradačnica. Nastavljamo popodnevno izdanje programa Radio Gradačac. 17:44, utorak poslje podne ide svome kraju, a ono što mi u ovim trenucima možemo konstatovati jeste da je na oblaka uglavnom i dalje prisutna u cijeloj Bosni i Hercegovini, i to ona umjerena, barem prema izvještajima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Trenutne temperature kreću se od -3 na Bjelašnici do 18 stepeni u Mostaru i Trebinju. U Gradačcu 13 stepeni Celzijusa trenutno, i dalje prisutan umjeren sjeverni vjetar. Njegova brzina je 4 metra u sekundi, no atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje, a to navodi na zaključak da tokom narednih sati neće biti promjene vremena. Za sutra su meteorolozi najavili svježinu tokom jutra, dio prije podneva po kotlinama i uz tokove moguća magla, a u nastavku dana uglavnom umjereno oblačno vrijeme. Sutra najviše temperature od 17 do 21, u četvrtak promjenjivo oblačno sa temperaturnim vrijednostima od 18 do 23, a u petak ipak nešto više na oblake sa povremenom slabom kišom u istočnim i sjeveroistočnim područjima, temperatura u Bosni do 16, a na jugu Hercegovine do 21 stepen Celzijusa, najavljuju meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Posljednje informacije, Bihamka potvrđuju i dalje relativno stabilan period, odnosno povoljne uslove za odvijanje saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Kraći zastoji mogući tek na dionicama gdje traju radovi. Nema kolona ni na graničnim prelazima, uobičajena zadržavanja od 10 do 30 minuta na graničnim prelazima, barem za putnička vozila, pa ćemo svima koji putuju poželjeti sretan i siguran put. I nastaviti uz dobru muziku, vi nam se svakako možete pridružiti svojim porukama i muzičkim željama na Viber broj 061 26 49. Evo jedne zanimljive muzičke najave. Do kraja kalendarske godine ostalo nam je još 79 dana, a to znači da će narednih nekoliko sve češće biti najave novogodišnjih dešavanja i festivala. U tom smislu, čini se da su najbrži bili u Bihaću, u kojem će biti organizovan zimski park festival, a tamo će publiku u novu godinu uvesti Dubioza kolektiv. Očekuje se da će koncert na gradskom trgu okupiti brojne ljubitelje ovog benda, ali i posjetioce iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, pa i susjednih zemalja, koji će novogodišnju noć odlučiti provesti u Bihaću. Eto, to je jedan, recimo to tako, od prvih prijedloga na koji način ispratiti ovu, a dočekati novu kalendarsku godinu.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi naše popodnevno druženje i evo danas izdvajamo jednu zanimljivu priču koja nas vraća u vrele ljetne dane kakve smo iskusili u ovoj godini. Sa sličnim problemima suočavali su se i u dalekoj Kini, a to je očito nekome dalo ideju koja je rezultirala jednim poprilično neobičnim proizvodom.

Naime, nedavno je testirana i promovisana farba koja može da snizi temperaturu površine za čak 25 stepeni bez struje i klima uređaja. Rezultati su već privukli značajnu pažnju jer ova farba ne upija sunčevu toplotu, već je najvećim dijelom odbija. Prema onome što je za sada izašlo u javnost, tehnologija je prošla šestomjesečno ispitivanje na jednom petrohemijskom postrojenju, nakon čega je pokrenuta njena masovna proizvodnja. Za razliku od klima uređaja, ova farba nema mehanizam koji aktivno rashlađuje prostor. Njena tajna je u takozvanom pasivnom radiacionom hlađenju, procesu koji omogućava da površina odbija sunčevo zračenje i istovremeno oslobađa dio toplote u obliku infracrvenog zračenja. Prema dostupnim podacima, taj premaz reflektuje oko 97% sunčevog zračenja. To znači da se znatno manji dio sunčeve energije pretvara u toplotu na premazanoj površini. Jedan od najneobičnijih detalja krije se u načinu na koji je premaz napravljen, jer su istraživači inspiraciju pronašli u mikrostrukturi nabora ljudske kože. Dakle, to je bila ideja za kojom se krenulo, a nakon toga stiglo se do rezultata kakav je evo objavljena, sudeći prema onome što se najavljuje u okviru te značajnije masovne proizvodnje, veoma brzo možda bi to mogao postati i izvozni period i doći između ostalog i do našeg tržišta. I mi ćemo vjerovatno narednih mjeseci ipak više razmišljati o zagrijavanju, a nakon toga u sljedeći sezoni ponovno o rasklađivanju prostora u kojima boravimo, pa zato evo ovo je jedan od primjera na koji način se može aktivno djelovati i raditi bitno unaprijed. Mi ćemo se temi rasklađivanja svakako vratiti u dogledno vrijeme. U ovim trenucima možemo vama koji izlazite na otvoreno preporučiti usklađivanje sa 13 stepeni Celzijusa koliko je temperatura napolju u Gradačcu. Dakle, u skladu sa ovakvim jesenjim prilikama trebate planirati svoje aktivnosti, svoju odjeću, a posebno treba voditi računa o najmlađima, jer ono što su ove sedmice objavili iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo jeste da je već započelo praćenje respiratornih infekcija i gripe u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa u skladu s tim svakako i mi smo se vratili preporukama na koji način da jačamo imunni sistem i zaštitimo se od prehlada i viroza. One su tu u svakom slučaju, nekako su pratnja jesenjim mjesecima, a osim ovim temama mi u programu Radio Gradačac evo rado se ponovno vraćamo dobroj muzici. Narodnjaci nam stižu, a vi svoje muzičke želje pišite i šaljite na 061 26 49.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja.
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo! Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa,

0: Kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
1: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
2: Držite se čvrsto!
1: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra, u 19 sati.
3: Ti si mi najbolja drugarica.
1: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

I dolazimo do kraja dnevnog izdanja programa Radija Gradačac. Još jedan jesenji utorak lagano curi. Mi ćemo konstatovati da nam svježije noći i poprilično hladna jutra upravo potvrđuju prisustvo tog godišnjeg doba. Za sutra u nizinama i uz riječne tokove najavljeno prisustvo magle, a do tada i sata u sat temperature će lagano opadati. U Gradačcu danas najviša temperatura iznosila 16 stepeni Celzijusa, trenutno smo na 11 stepeni. Za sutra prognoza najavljuje uglavnom prilike relativno slične današnjima, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kao što rekoh, nakon svježijeg jutra očekuju se vrijednosti od 12 do 17 stepeni Celzijusa u Bosni. U Hercegovini blago ugodnije do 21 stepen, a ovakve prilike ostaju na snazi narednih 7 do 10 dana bez izraženije nestabilnosti. U onom što dijelimo sa vama na kraju još jednog dnevnog izdanja programa Radija Gradačac, svakako i najave radarskih kontrola u narednim satima na području Gradačca, očekuju nas još dvije. Prva od 20 sati i 50 minuta u Mionici 3, a druga od 22 sata i 30 minuta u Sarajevskoj ulici, obje najavljene da će trajati nekih 60 minuta. Na vama je da budete pažljivi ukoliko ćete koristiti upravo te putne komunikacije. A kada je riječ o ažuriranom izveštaju Bihamka, konstatovat ćemo u ovim trenutima

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se tvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Pripadnici SIPE uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
0: U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajperi, puške i veća količina narkotika.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma.
0: Rudnici i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
1: Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta 2 broda, jedan potopljen.
0: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano.
1: 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju u okviru akcije Silence, koju je sprovela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji s MUP-om Republike Srpske. Pretresi su provedeni na 4 lokacije, govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
2: U predmetu u kojem postupa tužitelj iz Odsjeka za korupciju, tužiteljstva BiH zajedno sa policijskim djelatnicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i u suradnje sa MUP-om Republike Srpske, lišena slobode 4 carinska službenika koje su angažirane na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirane su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna kaznena djela, odnosno primanje dara u vidu novca iz članka 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužitelj će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe.
1: Dvije osobe koje su pripadnici Federalne uprave policije jutros uhapsili u Sarajevu u policijskoj akciji Jezero predate su u nadležnost tužilaštva.
0: Kod uhapšenih je pronađena veća količina droge, oružja i municije, a sumnjiče se za preprodaju narkotika i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U pretresu osoba, stanova i vozila oduzeto je oko 12 kg droge, a zaplijenjeni su i oružje, municija, novac i uređaj za mjerenje i pakovanje droge.
1: Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg narkotika u mjestu Dusina.
0: Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma.
0: Čulum je prošle godine dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu Milorada Dodika. To je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, u kojoj je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova i zloupotrebu službenog položaja. Mehmedović i Emrić najavili su da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi ovaj slučaj dobio sudski epilog.
1: Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona više od mjesec dana su u štrajku i sindikata sad upozoravaju da zaposlenicima pravosuđa nije isplaćena plata za septembar, u isto vrijeme kada i ostalim budžetskim korisnicima, pozivajući vladu kantona i nadležno ministarstvo da pojasne razloge kašnjenja. S druge strane, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat na prekid štrajka i ponovo odbila zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima pravosuđa, obrazlažući da je dodatak za posebne uslove rada namijenjen samo radnim mjestima na kojima takvi uslovi postoje, govori premijerka Marija Buhač.
3: Štrajk postaje u isto

0: ali ni njegova proizvodnja neće biti dovoljna da nadomjesti nedostajuće količine električne energije, zbog čega će uvoz struje biti neminovan. Za BH Radio iz Ugljevika, Ivana Trbić.
1: Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na opštim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se tokom dana, saopštila je Centralna izborna komisija. Prethodno je stiglo više od 48.000 paketa birača koji su glasali putem pošte. Iz CIK-a je umeđu vremenu saopšteno da nije bila moguća nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića, nakon što su se u javnosti pojavile dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa.
2: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su na razne nivoe vlasti uveli stranke koje su postale parlamentarne samo zbog jednog zastupnika. Iskustvo nas uči da takve stranke često postaju predmet razne političke trgovine prilikom formiranja vlasti, dobivajući značaj i ustupke visoko iznad njihovog izbornog rezultata. Zbog toga član Centralne izborne komisije Suad Arnautović predlaže obavezno glasanje, trostepeni izborni prag, ali i spajanje opštih i lokalnih izbora. Šta o tome misli stručnjaci, istraživala je Minela Deševac.
3: Član Centralne izborne komisije Bosni i Hercegovini Suad Arnautović predložio je brojne nova rješenja poput uvođenja kamera na biračka mjesta, obavezno glasanje, davanje biračkog prava osobama od 16 godina, podizanje izbornog praga na 5, 6 i 7% te između ostalog i promjenu formule preračunavanja glasova u mandate. Arnautović smatra da nije fair da nezavisni kandidati i koalicije imaju isti izborni prag, te da izborne jedinice od 500.000 glasača i 250.000 daju isti broj mandata za državni predstavnički dom. O ovom prijedlogu politolog Marko Lucović kaže.
4: Što bi se tako moglo dovesti do manjeg broja stranaka u parlamentima, ali i otežati ulazak manjim strankama. Dakle, ako znamo da Pontova metoda u pravilu više pogoduje većim političkim subjektima od Saint-Léger metode, ali ne mora značiti veći prag, ne znači automatski upravedniju zastupljenost.
3: Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom i bivši član CIK-a ističe da se o svakom prijedlogu treba razgovarati uvažavajući ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine.
5: Prag 5%, nediferencirani prag, s druge strane video nadzor da, jer se mnoge stvari dešavaju van biračkog mjesta, odnosno mjesta gdje mi kao građani birači tajno glasamo. To je nešto što bi za mene bio u ovom trenutku prioritet, da bi iskoristili pozitivan efekat uvođenja novih tehnologija, spriječili neke druge izbore nepravilnosti. To je prioritet, možete razgovarati o ostalim nekim prijedlozima.
3: Politologinja Elma Karišik smatra da izborni prag treba podići na 10%.
6: Jer mi smo vidjeli da u političkoj praksi Bosne i Hercegovine odlučujuću ulogu upravo imaju oni koje mi zovemo preletačima i koji nam vedre i oblače i kroje politiku samo zbog toga što prevagnu sa jednim ili dva mandata koji u principu ne odražavaju volju većine građana u Bosni i Hercegovini.
3: Lucović smatra da bi obavezno glasanje moglo povećati izlaznost i reprezentativnost rezultata, ali se otvaraju druga pitanja.
4: Treba li građanin imati pravo ne sudjelovati na izborima i kakve bi bile posljedice tih neizlazaka? Tu nije detaljno objašnjeno, niti je detaljno predstavljen model ovih nekih drugih mogućih sankcija, tako da evo, pravo glasa od 16 godina. Isto tako, povećao bi se naravno sudjelovanje mladih na taj način u političkom uključivanju, ali istodobno bi trebalo dakle definirati pravila kandidiranja, isto kao i osigurati odgovarajuću građansku edukaciju, budući da mi znamo da dosta mladih, pogotovo u tom vremenskom razdoblju, ne razmišlja o političkim pitanjima, niti ih to previše zanima.
3: Karišik naglašava da obavezno glasanje neće povećati demokratičnost, a davanje biračkog prava osobama mlađim od 18 godina kaže.
6: To je nešto što bih prepustila u momentu ipak struci, jer sa biološkog i psihološkog aspekta ne možemo reći da se radi o osobama koje su zrele da donose takvu vrstu odluka.
3: Međutim, spajanje općih i lokalnih izbora Karišik vidi kao odličnu ideju jer bi smanjilo troškove organizovanja izbora. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević je na ministarskom panelu Digitalnog samita Zapadnog Balkana u Herceg Novom predstavio prijedlog uspostavljanja

0: prve zajedničke regionalne elektronske usluge. Predložio je da 6 ekonomija Zapadnog Balkana razvije digitalni novčanik s elektronskom vozačkom dozvolom, koja bi se mogla koristiti između svih 6 ekonomija. Samit u Crnoj Gori organizovan je u okviru Berlinskog procesa.
1: Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo nakon napada. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana. Premijer Bugarske Rumen Radev ukazuje da bi nalogodavac mogla biti Rusija. Ruska vojska je i u protekla 24 sata nastavila napade na Ukrajinu. U napadima na Harkov poginule su 4 osobe, a 51 je ranjena, dok su u Kijevu u napadu na stambenu zgradu poginule 4, a povrijeđeno 40 osoba. Dragana Radovanović Čalija.
2: Bespilotne letjelice prethodne noći su pogodile dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan brod Azov Concord potonuo i sa njega je spašen samo jedan član posade. Sa broda u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, spašena je cjelokupna posada. U prvom napadu 6. oktobra potonuo je trgovački brod. Premijer Bugarske Rumen Radev.
3: Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposlednju srednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Naši stalni predstavnici pri NATO u Evropskoj uniji su obaviješteni, a trebalo bi da razgovaram i sa generalnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Nemamo jasne, nedvosmislene dokaze da bismo podigli optužbe protiv bilo koje konkretne zemlje. Međutim, logika nalaže da takav ishod ide u prilog Ruskoj federaciji.
2: Glavni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske Ljubomir Nikolov.
4: Usprkos sveoma uzburkanom moru i rizikujući vlastite živote, pripadnici granične policije uputili su se ka plovilu koje je vjerojatno napadnuto s 3 drona i spasili su 15 mornara, 8 Azerbejdžanaca i 7 Ukrajinaca. Mornari su prijavili da su vidjeli dronove kako kruže oko broda i da su čuli 3 eksplozije nakon čega su počeli evakuaciju.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa osudili su napade na brodove i izrazili solidarnost sa Bugarskom. Evropski zvaničnici na samitu zakazanom za četvrtak planiraju da pozovu na dodatne sankcije i mjere usmjerene na ruske prihode od nafte. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovaj put meta je bio aerodrom u Rijadu, a napadnuta je i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopštili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Ako se Sjedinjene Američke Države uključe u ratu, slijediće, kako su upozorili, brz i bolan odgovor. Hrvatski borbeni avioni Rafale presreli su iznad Korenice putnički avion Boeing koji je emitovao međunarodni signal za otmicu. Avion je letio iz Grčke prema Njemačkoj, a NATO je nakon signala naredio hitno presretanje radi moguće sigurnosne prijetnje. Nakon što je bezbjedno sletio u Nürnberg, policija je utvrdila da nema opasnosti. Istražuje se mogućnost kvara komunikacione opreme. Hrvatska je od ulaska u Evropsku uniju ostvarila pozitivan saldo od gotovo 22 milijarde eura iz evropskog budžeta, izjavio je premijer Hrvatske Andrej Plenković predstavljajući izvještaj o radu vlade u Hrvatskom saboru. Opozicija je prije izvještaja napustila dvoranu uz obrazloženje da ne želi učestvovati u premijerovoj predstavi. Hrvate u Bosni i Hercegovini i evropski put naše zemlje nazvao je trajnim prioritetima hrvatske vanjske politike. Na dnevnom redu sabora je inicijativa SDP-a za opoziv premijera Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući i odlagalište u Gospiću.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalo govorimo o obilježavanju Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa i situaciji u Bosni i Hercegovini kad je riječ o doniranju organa. Danas se obilježava Međunarodni dan za smanjenje rizika od katastrofa. Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa predstavljaju ključne strategije

0: Strateške inicijative Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine usmjerene na izgradnju otpornosti društva kroz sistemsku edukaciju, naučno-istraživački rad i aktivno uključivanje mladih u upravljanje rizicima od katastrofa. Rečeno je ovo na konferenciji u Sarajevu, organizovanoj povodom obilježavanja ovog datuma u svjetskom kalendaru. Natalija Trbić.
1: Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, veliki broj jedinica lokalne samouprave suočava se sa visokim rizikom od prirodnih nepogoda. Mladi u njima često prednjače u korištenju tehnologija, volonterizmu i brzom širenju informacija. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak kaže da je ipak potrebna sistemska edukacija.
2: Obrazovanje počinje u domu, u školi, u društvenoj zajednici ukupno, dakle i putem evo, medija, dakle svi segmenti društva treba da se uključe maksimalno za izgradnju svijesti pučanstva, da pučanstvo, ukoliko se dogodi nezgoda, da što spremnije to dočeka, da zna kako će se ponašati tijekom te nesreće ili katastrofe ili nakon toga.
1: Predstavnica UNHCR-a Aleksandra Ilmer dodala je da institucije moraju biti pripremljene za rizike koji se mogu javiti.
3: Bitno je učiniti tako da škole budu sigurni prostori kako prije, tokom i nakon što se dese ovakve katastrofe. Sljedeće bitno pitanje je socijalna zaštita, prevashodno za porodice koje se nalaze u teškom socijalnom položaju, koje su bez štednje, dakle starije osobe, osobe sa invaliditetom i dakle kako osigurati da sistemi socijalne zaštite mogu pomoći takvim osobama u stanjima katastrofa, odnosno kada se katastrofe desi.
1: Na pitanje kada ćemo dobiti jedinstveni sistem za rano upozoravanje, koji je sastavni dio svake razvijene države, a kod nas još ne postoji, Bošnjak je odgovorio.
2: Ministarstvo sigurnosti upravo radi temeljito na ranom uzbunjivanju i prihvatili smo određene programe i potporu međunarodne zajednice za izgradnju tih programa. Da se nadam da ćemo vrlo brzo končati i da ćemo imati dobar sustav za rano uzbunjivanje.
1: Bosna i Hercegovina potpisnica je iz Sendajskog okvira za smanjenje rizika od katastrofa. Njime se država obavezala da potrebe djece i mladih stavi u centar strategija zaštite i prilagođavanja na klimatske promjene. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Povodom Evropskog dana doniranja organa u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci održana je panel diskusija posvećena razvoju transplantacione medicine u tom BH entitetu. Predstavnici nadležnih institucija najavili su skori nastavak transplantacije bubrega sa živog donora, kao i planove da se u Banja Luci rade i transplantacije koštane srži, mrežnjače, jetre i pankreasa. Brana Prtenjak.
4: Na hroničnoj hemodijalizi u Republici Srpskoj je 750 pacijenata kojima je trenutno jedina šansa za izlječenje odlazak u Minsk, u Bjelorusiju, sa kojom Republika Srpska ima sporazum o transplantaciji bubrega sa živog donora. To bi se, poručuju nadležni za entitetsko zdravstvo, u narednih par mjeseci trebalo promijeniti, pa bi osiguranici entitetskog fonda zdravstva nakon 16 godina zastoja do zdravog organa ponovo trebali dolaziti kroz domaći program. Direktor Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske, Goran Topić.
5: Naša intencija jeste da nastavimo sa transplantacijama. Ja sam siguran da ćemo do kraja godine pokrenuti taj proces, uraditi ponovo živodonorsku transplantaciju u Republici Srpskoj. A ono što opet trebam da naglasim jesu kapaciteti kada su pitanje pretransplantacijone i posttransplantacijone praćenje pacijenata koje Univerzitetski klinički centar ima i Zavod za dijalizu i transplantaciju ima.
4: Za pripremu pacijenta za transplantaciju ključno je molekularno testiranje humanih leukocita citnih antigena. Takva testiranja do prije godinu dana mogla su se obaviti samo van Republike Srpske, što je promijenilo formiranje HLA laboratorije u Entitetskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Zamjenica direktora zavoda Gordana Guzijan.
6: Mi smo počeli već godinu dana, uvodimo razne metode i protokole i za tipizaciju leukocitnih i eritrocitnih i trombocitnih antigena i za određivanje specifičnosti anti-HLA antitijela. Tako da se radujemo dalje saradnji sa kliničkim centrom.
4: Osim transplantacije sa živog donora, plan je da se u Republici Srpskoj usvoje propisi koji bi omogućili transplantaciju sa preminulog donora. Plan je i da se u Banja Luci ne vrše samo transplantacije bubrega. ministar zdravlja Alen Šeranić.
7: Ono što je važno za reći je da smo se u ovom trenutku odlučili da pored razvoja ponovo transplantacije srodničke, a potom i kada veliče transplantaciju u kliničkom centru razvijamo i transplantaciju kostne srži, a potom i određenje

0: vađenje transplantacije drugih organa.
1: Kao posebno važno, nadležni u Republici Srpskoj ističu razvijanje društvene svijesti o važnosti donorstva. Uz podsjećanje da o stepenu te svijesti najbolje govori to što Bosna i Hercegovina nema ni minimalnih 10 donora na milion stanovnika radi članstva u Evropskoj mreži donora, najavljuje edukaciju stanovništva, ali i zdravstvenih stručnjaka. Ključnom u tom procesu ocjenjuju podršku medija i vjerskih zajednica. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uručili su mobilni ultrazvučni aparat sa sondama odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo i kardiološku sondu za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije iznosi oko 50.000 maraka. Kadira Šakić.
3: Mobilni ultrazvučni aparat doprinijeće unapređenju zdravstvene zaštite novorođenčadi i najmlađih pacijenata te olakšati ljekarima svakodnevni rad i omogućiti kvalitetnije obavljanje medicinskih pregleda, kazala je šefica odjeljenja neonatologije klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, doktorica Selma Muratović.
4: Sa ovim doniranim aparatom itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
3: U krugu UKC-a Tuzla 2024. godine otvorena je roditeljska kuća koja oboljeloj djeci i njihovim porodicama pruža besplatan smještaj, hranu i psihosocijalnu podršku. Kuća je izgrađena uz podršku udruženja Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Fikret Kubat kaže da će ultrazvučni aparat biti koristan svim pacijentima.
5: Uspjeli smo da obezbijedimo i da našim mališanima pomognemo da unaprijedimo zdravstveni sistem, da budemo njihova nada, da budemo njihova podrška, svi radimo zajednički i da podižemo ove standarde u liječenju.
3: Iz Islamske zajednice istakli su da su uvijek spremni podržati projekte od značaja za širu društvenu zajednicu, govori direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huso Salhović.
6: Pogotovo projektima koji su izraz solidarnosti i učešća većeg broja ljudi, a posebno ovdje se radi o institucionalnom jačanju određenih kapaciteta medicinske djelatnosti.
3: Nakon uručenja zahvalnica donatorima za nabavku mobilnog ultrazvučnog aparata iz UKC-a Tuzla saopćili su da je ove godine zabilježen porast broja novorođenih beba. Prvi put nakon 15 godina kontinuiranog pada nataliteta. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona obnovio je vozni park sa 25 novih službenih automobila. Osim u sjedište ministarstva u Mostaru, vozila će biti raspoređena u sve tri kantonalne policijske uprave, tako da će svaka stanica dobiti bar po jedno vozilo, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić.
7: Vrijednost investicije je otprilike nešto manje od 1.700.000 konvertibilnih maraka. Kada se ima u vidu da MUP disponira voznim parkom od gotovo 160 vozila, od kojih je najveći broj raspoređen upravo policije, i da su ta vozila zbog prirode posle optica gotovo 24 sata dnevno, onda je jasno da se ona brže i troši. Tako da je nekako i naše prirodno planiranje, a i obveza obnavljanja ovoga voznog parka. Tako da ovo za nas nije samo još jedna procedura nabave, nego korak prema realiziranju vizije, uspostavi moderne, snažne, opremljene policije.
2: Temperatura na Bjelašnici je minus 2 stepena, u Livnu 12, Sarajevu 13, Zenici 14, Bihaću 15, Banja Luci i Tuzli 16, Mostaru 19 i Trebinju 20 stepeni.
8: Sutra sunčano u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Brojne su dionice s aktuelnim radovima na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Saobraćaj se reguliše privremeno postavljenom signalizacijom ili zaobilaznicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo...

0: Emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Pripadnici SIPE uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
1: U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajperi, puške i veća količina narkotika.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma.
1: Rudniki i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
0: Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta 2 broda, 1 potopljen.
1: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustajmović i Amir Sužanj.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035-817-425 i 817-427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe, ja sam Raisa. Ti si mi najbolja drugarica.
2: Nisam imala najbolju drugaricu.
3: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
4: Čekaj, šta?
5: Ovo je sudbina!
4: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
4: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
5: Držite se čvrsto!
4: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
4: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Ni kamen granit i mermer, prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu, nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Radi se o elektronskoj vozačkoj dozvoli za cijeli Zapadni Balkan. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokrenulo je postupak javne nabavke za nastavak sanacije opasnog industrijskog otpada Kruksa na području nekadašnje fabrike HAK-2 u Tuzli.

0: Radio Gradačac.
1: Kantonalne teme i u nastavku našeg današnjeg izdanja. U Tuzli održana konferencija Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro. Očuvanje mentalne snage prosvjetnih radnika zbog svakodnevnih pritisaka prioritet je u procesu obrazovanja, a 10. skup u čijem su fokusu izazovi u praksi nastavnika trebao je dati odgovore na ključna pitanja. Skup su organizovali Pedagoški zavod u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke, organizacija British Consilium, Filozofski fakultet u Tuzli i Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine. Konferencija je bila namijenjena nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola radi pružanja prostora za stručno usavršavanje, razmjenu iskustava i razgovor o značaju mentalnog zdravlja u odgojno-obrazovnom kontekstu. Naglasak je bio na ulogu škole u stvaranju sigurnog, podržavajućeg i poticajnog okruženja koji doprinosi dobrobiti učenika i zaposlenika, kao i na značaj zajedničkog djelovanja obrazovnih institucija i stručnjaka u očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. O tome su u izjavi za RTV7 govorili Elvis Vardo, predsjednik Društva psihologa Federacije Podružnica Tuzla, i Sejadna Zibegović, rektor Filozofskog fakulteta u Tuzli.
2: To je jedan, nažalost, rastući javno-zdravstveni i društveni problem na koje nije imun niti jedan sloj stanovništva, na koje nisu imune brojne profesije, a nastavnička profesija se uobičajeno svrstava među one profesije koje odlikuje visoki intenzitet stresa. Današnji naš skup je u stvari mogućnost i prilika da pošaljemo poruku da ako mi očekujemo od nastavnika da razumiju i podrže svoje učenike, onda i mi moramo poslati poruku da je društvo spremno da njima istima takvima pruži podršku i stane iza njihovih potreba. Ono što bi ovdje vrijedilo posebno istaknuti jeste činjenica

0: mi danas, evo, 10 godina nakon prvih tuzlanskih dana psihologije, o mentalnom zdravlju razgovaramo mnogo slobodnije nego što smo govorili.
1: Jako je bitno da se napokon bez stida i bez ograda raspravlja o nastavnicima koji mogu doći svakako u probleme kao i bilo koja druga profesija. Mi se prije svega brinemo za onaj kadar koji mi proizvodimo na Filozofskom fakultetu, a nastavnici koji su danas na ovom seminaru imat će priliku čuti na koji način mogu reagirati i kako mogu preduprijediti neke stvari.
2: Mentalno zdravlje nije samo individualna odgovornost, ono je zajedničko dobro koje zahtijeva razumijevanje, podršku i saradnju svih koji učestvuju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, i ne samo njih. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je pod sloganom iskustva iz stvarnog života koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Osobe sa iskustvom života s problemima mentalnog zdravlja raspolažu znanjem koje se ne može steći samo kroz profesionalno obrazovanje ili istraživanje. One mogu prepoznati prepreke koje drugi možda ne bi uočili i pomoći da se osigura da politike, usluge i programi odgovaraju stvarnim potrebama i okolnostima ljudi.

Djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz podršku muftijstva Tuzlanskog i Vakifa Hameda Alabada uručili su Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla medicinsku opremu ukupne vrijednosti preko 50.000 maraka namijenjenu odjeljenju za novorođenčad i klinici za dječje bolesti. Donacija obuhvata mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu, opremu koja će zdravstvo radnicima pružiti dodatne mogućnosti u dijagnostici i praćenju zdravstvenog stanja najmlađih pacijenata. Iza te donacije je zajednička želja da novorođenčad i djeca dobiju što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, a njihove porodice više razloga za nadu i povjerenje u proces liječenja. Novac za nabavku opreme osiguran je zajedničkim doprinosom Vakifa Hameda Alabada, koji je putem Vakufske direkcije donirao 25.000 maraka, muftijstva Tuzlanskog koje je izdvojilo 5.000, Vakufske direkcije Islamske zajednice koja je osigurala 10.000, te udruženja Srce za djecu oboljelu od raka koje je iz svog interventnog medicinskog fonda izdvojilo nešto više od 10.000 maraka. Ta donacija mnogo je više od vrijednosti medicinske opreme, izraz je solidarnosti, humanosti i zajedničke odgovornosti prema onima kojima je podrška najpotrebnija. Posebno kada je riječ o djeci, svaki korak ka boljoj dijagnostici i kvalitetnijem liječenju nosi posebnu težinu, jer iza svakog malog pacijenta su porodica, brige, iščekivanja i velika nada u ozdravljenje. U udruženju Srce za djecu oboljelu od raka vjeruju da briga o djeci ne prestaje pružanjem podrške u najtežim trenucima bolesti. Podrazumijeva i kontinuirano zalaganje za bolje uslove liječenja, dostupniju medicinsku opremu i snažni zdravstveni sistem koji će odgovoriti na potrebe najmlađih. Upravo zato kroz interventni medicinski fond nastojimo podržati inicijative koje mogu napraviti konkretnu razliku u svakodnevnom radu zdravstvenih ustanova te život ima djece koja se liječe, navodi se u saopštenju udruženja. U Tuzli je danas počela konferencija Hapking inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju, koja je okupila predstavnike akademske zajednice, stručnjake i organizacije radi unapređenja inkluzije osoba sa invaliditetom. Na njemu će između ostalog biti predstavljena analiza socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na ostvarene rezultate, postojeće izazove i mogućnosti za realizaciju budućih projekata. Učesnici će se također imati priliku upoznati sa mogućnostima primjene savremenih tehnologija u pružanju podrške osobama sa invaliditetom.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo dalje sa temama aktuelnim posljednjih nekoliko dana. Obrazovanje, jačanje svijesti građana i aktivnije uključenje mladih ključne su za unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne i druge katastrofe. Istaknuto je na konferenciji Ministarstva sigurnosti povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak izjavio je da obilježavanje ovog dana predstavlja priliku za analizu dosadašnjih aktivnosti, prepoznavanje eventualnih propusta i utvrđivanje pravaca budućeg djelovanja. Naglasio je da Bosna i Hercegovina ima zakonske i međunarodne okvire koji omogućavaju preventivno djelovanje, edukaciju i otvaranje, odnosno obrazovanje stanovništva, među kojima je i okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća, kao i Sendai okvirni program za smanjenje rizika od katastrofa za period do 2030. godine. Kako navodi, obrazovanje i podizanje svijesti građana imaju ključnu ulogu u pripremi stanovništva za vanredne situacije, zbog čega je neophodno uključivanje svih dijelova društva, počevši od porodice i škole do institucija i medija. Zamjenica predstavnika UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Aleksandra Ilmer kazala je da je cilj kroz mrežu znanja pronaći odgovore na pitanje kako se bolje pripremiti za katastrofe i osigurati adekvatno reagovanje kada do njih dođe. Najavila je da će posebna pažnja biti posvećena obrazovanju, socijalnoj zaštiti i aktivnijem angažmanu mladih u smanjenju rizika od katastrofa. Dodala je da je potrebno unaprijediti sisteme socijalne zaštite kako bi u vanrednim situacijama adekvatnu podršku dobile porodice u teškom socijalnom položaju, zatim starije osobe i osobe sa invaliditetom koje se mogu suočiti sa dodatnim poteškoćama tokom katastrofa. Ilmer je naglasila da mladi mogu značajno doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa, zbog čega je potrebno stvoriti više mogućnosti za njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti. Potvrdila je i posvećenost Ujedinjenih nacija, podršci Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti i to kroz rad nekoliko agencija.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju naše emisije. Ukinut je pritvor 15-godišnjakinje osumnjičenoj za pokušaj ubistva i tešku tjelesnu povredu u slučaju u kojem su oštećene dvije maloljetne učenice osnovne škole Gornja Tuzla, potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva. Općinski sud Tuzla donio je 9. oktobra rješenje o ukidanju pritvora nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva i okončanja dva nužno potrebna vještačenja u tom predmetu. Djevojčica je istog dana puštena na slobodu, a iz tužilaštva navode da se pripremni postupak protiv nje nastavlja. Stipendije studentima iz povratničkih sredina ponovo su dostupne putem javnog poziva koji je objavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu predviđeno je 75.000 maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 maraka. Ponovljeni javni poziv namijenjen je uspješnim redovnim studentima iz povratničkih općina i gradova Republike Srpske koji studiraju na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Autoceste Federacije ponovo su produžile rok za ponude za idejni projekat brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod. Ponovo su izmijenili rok za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke za izradu idejnog projekta brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod. Prema objavljenoj izmjeni tenderske dokumentacije, novi rok za dostavljanje ponude je 10. novembar, dok procijenjena vrijednost nabavke iznosi 4,1 milijun maraka bez PDV-a. Riječ je o projektu brze ceste duge gotovo 42 km koja bi trebala unaprijediti saobraćajnu povezanost Tuzlanskog kantona i rasteretiti moguće magistralne saobraćajnice. I još jedna informacija, na Tuzlanskom izletištu Ilinčica prošlog vikenda održano je prvenstvo u planinarskoj orijentaciji organizaciji Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Domaćin je bio Centar za kulturu Tuzla, a u osiguranju ovog takmičenja učestvovala je i Gorska služba spašavanja Gradačac. Riječ je o značajnom međunarodnom takmičenju koje okuplja ekipe nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. Prvo mjesto osvojila je reprezentacija Slovenije u ukupnom plasmanu, a inače na prvenstvu je učestvovalo 120

21 takmičar iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Nadmetanja su održana u 4 kategorije: pioniri, juniori, seniori i veterani. Naredno balkansko prvenstvo u planinarskoj orijentaciji biće održano naredne godine u Crnoj Gori. I to je posljednja informacija za danas u još jednom izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
5: Držite se čvrsto!
7: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.